0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jojeta.
6: Zame pa so največja sreča.

0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Maši, Lini, Ani in Lauru.
0: Glasbeni utrinki.
1: Maša Steiner obiskuje četrti razred ksilofona. Njen mentor je Marcel Šafarič. Zaigrala bo skladbo Nebojše Jovana Živkoviča, Šotiše slajd.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lina Kralj in Ana Rebernišek obiskujeta prvi razred klavirja. Njuna mentorica je Irena Košmerl Leš. Skupaj bosta štiriročno zaigrali skladbo Zajček Dolgoušček.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Ani Rebrniše, ki se uči igrati klavir pri mentorici Ireni Košmer Leš obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Saronerovo Komodo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lovro Šijanec se uči igranje harmonike pri mentorju Kristijanu Brusu, obiskuje četrti razred. Zaigral bo Maroko v skladbo In Walked Wolf.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.
3: Ademan!

0: Pop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak letos zaznamuje pomemben jubilej, 50 let delovanja, res lepa obletnica. Ob tej priložnosti pripravljajo svečano prireditev in pa jubilejno že 10. veselo kuharijo. O delovanju društva, letošnjih aktivnostih pa seveda tudi načrtih za prihodnost nam bo danes več povedala predsednica društva Lidija Šipek, je z nami v studiu. Lidija, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Lidija, vaše društvo ima res zelo pomembno vlogo, se mi zdi v kraju zdaj že 50 let. Skozi leta ste se trudile in se boste, verjamem, seveda

0: Še naprej, da ohranjate domačo kulinariko in običaje, se povezujete med seboj, pa ne nazadnje tudi s krajani. Mogoče pa vseeno danes za začetek oddaje v tem lepem jubileju spomniva, kakšni so bili pravzaprav začetki Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak.
1: Ja, res je to že kar veliko let, odkar so naše žene, dekleta zelo aktivne. Se pravi, najprej se spominjamo in po pogovoru naših starejših članic veliko krat, kako se je to druženje začelo. In tam v letih, se pravi, ko še je živela Katja Tušak, ki je tudi poučevala mlada dekleta, kako se izpopolniti v gospodinskih delih, predvsem v kuhariji, v letih 60-ih, 70-ih, namreč bila je rojena leta 1910 in vse tja do konca leta 1978 je poučevala. To je prikazano tudi v našem biltenu, je mogoče videti, kako so bila takrat dekleta urejena in kaj so že takrat vse pripravljale. Se pravi, leta 1976 pa je prvič bilo organizirano tako tudi še ostale kmečka dekleta in sicer gozdno gospodarstvo, ki je preko Sveta kooperantov zanje tudi pripravilo prve ekskurzije. Združevalno vlogo pa je na to leta 1978 prevzela Socialistična zveza delovnega ljudstva, sprva Sveti za družbeno-ekonomski položaj žensk. V lenarški občini pa je vključeval tudi po štiri članice iz vsake krajevne skupnosti in kasneje sekcijami. Se pravi, tega leta pa je vodenje cerkvenjaške sekcije prevzela Marija Žmavc, ki je bila tudi zelo aktivna v vseh prejšnjih oblikah delovanja žensk in je vodila aktiv do leta 1986. Kot sem dejala, gospa Marija Žmavc, prva predsednica, je bila tudi učenka gospe Katje Tušak. Zato smo nekako tudi ta jubilej zaokrožili na današnjih 50 let, ker pač to dokazujejo vsi viri, pisni in tudi ustni naših žena. Moram povedati tudi, da pobudo za združevanje kmečkih žena so na to prevzele kmetijske zadruge. Lenarška je ustanovila odbor kmečkih žena 25. junija 1986. Pa je pri zadružni enoti Cerkvenjak ustanovljen aktiv kmečkih žena s predsednico, kot sem dejala, že Marijo Žmavc. Potem so cerkvenjačenke prve v občini Lenart pripravili tudi kulinarično razstavo. Med začetnice ob Žmavčevi pa sodijo tudi Marija Anželj, Milika Omolec in Kristina Ploj. S prvo kulinarično razstavo v domačem cerkvenjaku pa se je predstavilo 24 domačink 29. novembra leta 81 in na to občinskem prazniku 9. maja 82. Bogato zbirko doma izdelanih cvetličnih šopkov Ivane Omolec iz Grabonoša je celo prevzel Slovenski etnološki muzej iz Ljubljane. Dne 28. novembra 87 je 28 žensk s tematsko razstavo Gostovanje sodelovalo ob otvoritvi hladilnice pri Lenartu. Dne 9. marca 88 pa si je 40 ženskih cerkvenjanka skupini 400 žensk iz Lenarta v Mariborskem gledališču ogledala predstavo Matiček se ženi. Tako ženske so bile zelo povezane, ne? Še bistveno bolj kot danes, ampak tudi danes nismo tako nepovezane, tudi sodelujemo, ne? Ampak očitno malo manj kot včasih. Zdaj, če še pogledamo malo naprej, že 8. maja 87. ob 23. občinskem prazniku občine Lenart in ob otvoritvi prenovljene in dograjene osnovne šole Cerkvenjak pa je na kulinarični razstavi sodelovalo 34 žensk, pripravile pa se kar pogostitev za 250 ljudi. Tako da to so tudi zapisi. Jaz sem predelala zdaj v zadnjih dveh mesecih vso skoraj skozi zgodovino, pač kar sem dobila v roke in res to je vse zapisano, koliko, kdaj in je katera tudi darovala, ne. Za to pogostitev, tako da to ni bilo, tako kot je danes se naročilnica napiše, ampak tudi moram reči, da smo še pripravljeni sodelovati, ampak malo manj. Ne? Ob tradicionalnih razstavah pa so crkvenjačanke sodelovale na turističnih tečajih v Črnem lesu od 81. do 83. kjer so bili na njihovo spretnosti jo nadušeni tudi znani gostje, kot je Lado Korošec, Janez Štrukelj in Janez Bogataj, na številnih kuharskih in šiviljskih tečajih, ter dvakrat na vinskem sejmu v Mariboru, velik kuharski mojster, tudi Silvo Trinkaus, se pa je izučil za kuharja, v letih 78 pa tam 81, bil pa tudi odličen učitelj številnih kuharjev, med drugim tudi crkvenjaških, kmečkih deklet in žena na kuharskih tečajih v letu 88 in vse tja do 1990. Zato smo ga tudi danes povabile med se in pripravljamo za svečani jubilej tudi z njegovo pomočjo nekaj zanimivosti. Moram reči, da je tudi sam raziskoval in potem smo nekako skupaj naštudirale, tako da pripravljamo kar prijetno presenečenje v petek, 5. junija. Tako bi še pač vseeno povedala, da je Žmavčeva končala svoj mandat leta 91, njeno pionirsko delo pri vodenju aktiva pa sta prevzeli Cvetka Kuri in Antonija Rojs. Ustanovni zbor na novo registriranega društva pa je bil 11. marca 2000. Udeležilo se ga tudi 33 ustanoviteljic, ki so sprejela nova pravila in izvolile novo vodstvo. V upravnem odboru je bila predsednica Marijana Firbas, tajnica Antonija Rojs ter blagajničarka Cvetka Kuri. Odbornice pa Ivanka Firbas, Dragica Majer, Anica Rajš, Marija Kraner, Zinka Lorenčič in Zinka Marin. Se pravi, okrog 60 člani iz društva je bilo zelo zaposlenih, predvsem v zimskem času, ko so se dekleta udeležila številnih tečajev. V jesenskem in zimskem času 2000-2001 pa so pod okriljem lokalne turistične organizacije Slovenske Gorice zelo uspešno in odmevno sodelovale na kmečki tržnici tudi v crkovskem centru Sitijo v Mariboru, sicer pa so se dekleta rade pokazala svojimi mostrovinami na raznih prireditvah in tako je tudi še danes. Uh-huh. Ne? Se pravi, korenine segajo kar daleč in to nekako ohranjamo.
0: Res, res bogata zgodovina. Lidija, društvo doživlja tudi nek nov cikl zdaj z vami kot predsednico. Kaj bi rekli, kakšna recimo danes vloga društva v lokalnem okolju?
1: Moram reči, da smo ženske pomembne na podeželju in to, moram reči, se je tudi zaveda tudi OZN, ne, za hrano in kmetijstvo, ker si prizadeva tudi za izboljšanje dostopa žensk do tehnologije, infrastrukture in vodstvenih položajev v kmetijskih institucijah. Hkrati pa spodbuja tudi enake pravice do storitev, trgov in dostojnega dela. Se pravi, nam ženskam na podeželju se posveča tudi posebna pozornost v letu 2026, ker je tudi to leto razglasila za leto žensk na podeželju. In tudi mi v Cerkvenjaku se tega močno zavedamo in poudarjamo, saj posvečamo temu tudi veliko pozornosti, tudi spoštovanju do narave, skrbi za okolje, obdelovanju zemlje in ne nazadnje varni preskrbi zdravo hrane. Kajti priznati si pa moramo, da imamo veliko srečo, da smo rejeni na tem delu planeta, kjer nam je narava še vedno naklonjena. Ne? In tudi ljubezen naših prednikov do zemlje težko merimo po današnjih včasih nemogočih standardih, zagotovo pa smo dolžni nadaljevati z njihovim izročilom in še naprej negovati slovensko zemljo, se pravi z izročilom naših prednikov. Ne? Slovenski kmet in kmetica, domači pridelki in življenje na podeželju si zaslužijo vso spoštovanje. To spoštovanje pa moramo naprej izražati tudi sami sebi, na svoje delo in življenje smo lahko ponosni. Še bolj pomembno pa je, da to sporočilo zavest in ljubezen do podeželja prenašamo na naše otroke. In to je predvsem naše poslanstvo. Prepričana pa sem, da bomo tudi kmečke žene še naprej ostale gibalo dela in življenju na podeželju. Pomembno je, da ostanemo vzor našim otrokom, da jih spodbujamo in vključujemo v svoje odločitve, ter tako navdušujemo za delo in življenje na našem tem čudovitem podeželju. Kajti le tako še bomo naprej lahko razvijali vrednote ter način zdravega, naravnega življenja in tako zapustili tudi bogato, naravno in kulturno dediščino za nadaljne potomce. Lokalno pridelana hrana, obred za bogato vloženo mizo, nas povezuje in združuje. Prehranjevanje je bistveno za našo kulturo. Številne jedi in grenko sladki okusi nas spominjajo na našo preteklost. Uživamo jih v sedanjosti in ohranjamo cerkvenjaško tradicijo tudi v prihodnosti. Želim pa, da kljub trdemu delu na poljih, travnikih, vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, in tudi seveda ne na zadnje gozdovih, kar jih imamo kar veliko, ne? Skoraj enako kot kmetijske zemlje, se pravi tudi pri obskrbi za družino in ostalimi obveznosti, da najdemo pač čas, voljo in moč, da se družimo in nadaljujemo s tem dobrim delom.
0: Tako in dejavnosti ter aktivnosti v društvu čez leto ne manjka. Kaj vas čez leto tako najbolj združuje, članice? Katere aktivnosti recimo?
1: Ja, moram povedati, da v bistvu smo aktivne, lahko rečem, skoraj vsak mesec. Predvsem začnemo že v mesecu januarju za Antonovo. Takrat poskrbimo, da imamo tudi site, bom rekla, želočke. Vinogradniki nam tudi pomagajo z dobro našo domačo vinsko kapljico in ob cerkvi se družimo od jutra pa vse tam, vse do kosila, ne, in tako začnemo v bistvu novo leto, potem seveda sledi tudi kakšen občni zbor, ni jih malo, ker imamo v cerkvenjaku kar 25 društev, ne? In potem se pripravljamo na res vinske trte, takrat sodelujemo tudi z vinogradniki in zelo velik poudarek dajemo naši velikonočni razstavi. Ne, leto smo že organizirali 21. In moram reči, da res vsaka je svojstvena, unikatna, vedno kaj novega pokažemo, oziroma bom rekla, malo drugače zavijemo. Ne? Ja, se pa trudimo, da predstavimo tisto, kar je bilo nekoč in kar še zelo dobrodošlo in paše našemu okusu tudi v sedanjem času.
0: Zelo aktivne ste tudi v času občinskega praznika, res seveda je. Bo pa letošnji malce poseben, seveda govoriva o tem 50. jubileju. Mogoče Lidija, besedica ali dve, kaj ta jubilej pomeni za društvo?
1: Kot sem že prej povedala, obujanje zgodovine, ohranitev naših običajev, našega načina življenja v cerkvenjaku, ker ja, druženje je zelo pomembno in to je res dodana vrednost, ko narediš nekaj za svoj kraj. Dejansko je naporno, najprej, ne, mi se vedno najprej na sestanku dogovorimo, ampak nikoli do konca vsega, ker želimo vedno nekaj drugačnega, ne, ampak ponavadi se na ta dan, na leto že 10. veselo kuharijo, zberemo še že obstoječi in vedno novi člani oziroma ljubitelji domače lokalne hrane, tudi kapljice, ne, in je vedno to nekaj posebnega. Tako da letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Jurovčan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Seveda vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, ker vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne?
0: Ja, vesela kuharija oziroma kot piše na vabilu, pravzaprav morava reči vesela kuharija, ne?
1: Kuharija,
0: tako kot se
1: ja.
0: Reče pravilno v Slovenskih goricah. Letos jubilejna 10. Kdaj? pridemo.
1: Ja, skupine se veselo že prijavljajo, ne? Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8 uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico in pač so potrebno infrastrukturo, ki je še potrebna, ne, da se lahko tudi sede pod senco seveda. Ne. Ja, smo v objemu lip, ki so vedno večje in tukaj na tem mestu vabim še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
0: Ja, kuhate pa različne, ne, enolončnice, ni to samo tako, kot je včasih golaš ali kaj podobnega?
1: Ne, ni naprimer samo kisla juha, ne, iz svinskih nogic. Me poskrbimo za seveda za svinsko meso, potem pa je stvar okusa posamezne skupine. Ne? Lahko je ragu, lahko je pač različna enolončnica po svojem okusu. Eni naredijo malo bolj močne, šarfne zadeve, ampak tudi se najde, ne, za otroke, za vsak ima pač svoj stil.
0: Dišalo bo v nedeljo v Cerkvenjaku in Lidija, tako kot se že prej v mesu menili, brez gibanice pa seveda ne gre, tale kraljica pa ima eno posebno mesto v Cerkvenjaku prav tako.
1: Ja, res je, mi jo imenujemo tudi božanska pogača, včasih so rekli, da to tudi neke vrste torta. Ženske so pripravljale o posebnih priložnostih, tako veste, včasih so že zjutraj ob 4 začeli izkušnjo, ne, in so se tudi že zjutraj okrepčali, ampak potem ob končanem opravilu so jih pogostile tudi z gibanico in to je bilo izredno veselje. Ja, poskušamo ohraniti, zdaj tradicije ne moramo, ne, ker se veste, kose so še samo tradicija, ne, ob posebnih priložnostih, drugače pa je zelo iskana ta gibanica in ko imamo kakšen dogodek, veliko krat poprašujejo po njej. Tako da moram reči, da včasih mi je malo težje sestaviti ekipo, ker se veste, samo ljudje smo, včasih niso čisto vse na voljo, tudi zaradi zdravstvenih razlogov, ampak trudim se, da potem sestavim ekipo in da dobimo to božansko pogačo v roke tudi. Tisti, ki so najbolj željni. Ne?
0: Tako, crkvenjaška gibanica torej tudi na Veseli kuhari v nedeljo, Lidija v petek pa bo malce bolj svečano, kaj ne, kaj pa takrat pripravljate tale prireditev, verjamem, da se že zelo pripravljate na njo, nam lahko kaj že zaupate, kaj bomo lahko doživeli.
1: Ja, res je. Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila, otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši. Tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice. Pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi ja, bo gibanica. Drugače pa, kot sem povedala, mislila sem, da bo skrivnost tisti, ki bodo prišli, ne? Ampak vse eno naj povem, pripravljamo svinjske lička, ličnice z rdečim vinom in z belim vinom. Res je, naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed. Mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene, zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti in to je čarno. Več jih poskusi in potem se nekako prilagodimo in obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Ne? Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne?
0: Sliši se slastno in mamljivo. Lidija, kdaj, kje bo tale slovesna prireditev?
1: Ja, to se bo odvilo v kulturnem domu oziroma v domu kulture, Cerkvenjaku, v centru naše vasi. ne moreš zgrešiti. Ne? Ko se pripravljaš na center, tako je vidiš na veliko našo stavbo, v bistvu je vse v enem, ne? Občina in dom kulture. Pa tudi naš sedež, nekako imamo zdaj zagotovljene te naše prostore, da lahko vse skupaj na enem mestu izpeljamo.
0: Tako da lepo povabljeni seveda in če ste zdaj v mestu že slišali šoštenje listov, z Lidijo že ves čas pravzaprav brskava po tej, po mojem mnenju, krasni publikaciji, tudi slika tega, te jedi, ki jo je Lidija pravkar opisala, je tukaj objavljena in še drugi recepti. Lidija, o tej publikaciji nam malce več povejte.
1: Ja, moram reči, da ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih dveh letih, ker veliko krat objavimo, kar se dogaja v našem društvu, tudi na spletni strani, ja, tudi na TIC-u, občina objavi, občinska uprava, drugače pa vse si lahko vsako gleda, radi kaj objavimo, tudi kakšne prireditve, ki so popularne predvsem na Štajerskem, ampak dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti in seveda kot darilo vsem, občanom, pa tudi izven občine, ljubiteljem dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, tako ne moreš končati, ne? In potem pač vseeno, zdaj nas je že čas tako primoral, no? da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje, ne? Naših prednikov. Tudi mene, konec koncu rekla, se sama že imam 50 let in prav čutim, ko pišeš okus, ne, in podoživiš čas v preteklosti. Ne. Tako da, ja, tu notor je ogromno. Od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecn prot, buhteljni. Ogromno praktičnih receptov.
0: Meni se kar sline cedijo, Lidija, če ne boste nehali tole listati tukaj, kar imam že nekaj idej, kaj bi danes že zakosilo, pa za jutri, pa po jutrišnjem. Res krasna izdaja. Kako bo dostopno tole?
1: Ja, moram reči, da bomo na, zdaj v tem tednu, ki prihaja, natisnili 500 izvodov, bodo brezplačni, pač ja, bomo dali tam skrinico, če bo kdo želel kakšen prostovoljni prispevek dati, ker pač strošek, se veste, tiska tudi ni tak majhen, ne? Zdaj trudili smo se, da smo čim več zajeli, ampak moram reči, da smo tudi pobirali prostovoljne prispevke oziroma donacije in na tem mestu bi se rada zahvalila tudi številnim donatorjem. Če mi dovolite, da jih naštejem, ne? Ja, tudi same smo poskrbele, da smo tudi že čez leta šparale, ne? In si prislužile, to, mislim, našparale, da bomo lahko tudi sofinancirale. Potem občina Cerkvenjak nam bo tudi preko razpisa nekaj primaknila. Osnovna šola nam je tudi obljubila. Potem Artio Print in Design, v bistvu so tudi nam pomagali pri oblikovanju in tisko, tako da nas bo nekoliko manj stalo, kot bi sicer, ne. Potem Agrozavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Barbara Pavla, s računovodske storitve, ki tudi za nas opravljajo čez celo leto. V bistvu je nam Barbara kot njeno donacijo pač ne za računa svojega dela, ne. Zato si je tudi mesto prislužila v tem bilteno. Potem Ciril del, Mitja Firbas, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti, Domačija Firbas, Bojan Firbas, prav tako nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potem družina Fürst, Zdenka, Ivan, Daniel so prispevali, družina Kuri, družina Pučko iz Selc, tudi moja družina, Šipek, Erdeljan, elektromeritve, Uroš Krlec, Možič, podjetje za zavarovalniško zastopanje, Srečko Kozar, gradbeništvo in krovstvo, Tadej Rojs, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vinogradništvo Kozar, Silva Kozar, Robotehnika, DOO, Takora, DOO, Milan Fleisinger, nam tudi veliko krat pomaga čez celo leto, tako da Žipo Lenart in kot sem dejala, če bo še kdo preskočil na pomoč, jaz se zelo zahvaljujem, ker najprej je bila samo ideja in ideja je zdaj bila res realizirana. Ta knjižica bo pa dostopna tudi v digitalni knjižnici, tako da čakala sem zdaj res na zadnjo verzijo, ker pač je treba zadnjo verzijo izdati. Jaz upam, da še v tem tednu uspe, če ne pa sigurno v naslednjih dneh, tednih bo tudi na razpolago v digitalni knjižnici.
0: Tako da bo tole seveda tudi široko dostopno, kot smo zdaj slišali, res velika podpora lokalne skupnosti in da imate pomembno vlogo v tem našem okolju. Pričajo tudi številne zahvale, pohvale, priznanja, plakete, ki so prav tako objavljeni v tem biltenu oziroma publikaciji. Lidija, počasi nam zmanjkuje časa v današnjem pogovoru. Res sem vesela, da ste prišli in pravzaprav predstavili tole društvo tako podrobno. Veseli smo seveda tudi v Slovenskih Goricah, da takšna društva delujejo. Mnogi tudi zato, da lahko tisto gibanco poskusijo na mnogih prireditvah. Zdaj pogledali sva preteklost društva, pravzaprav 50 let, res lep jubilej, pohvalno, da je društvo ostalo aktivno, seveda vse do danes in se razvijalo. Morda v zaključku poveva, kaj pa bi rekli recimo, da je rdeča nit društva danes v tem času.
1: Ja, društvo kmečkih deklet in žena svojo povezanost, ustvarjalnost, predanost, že vrsto let ohranja tradicijo, spodbuja sodelovanje ter bogati domači kraj z različnimi dogodki, dosežki in lepimi trenutki. S svojim delovanjem pomembno prispeva k povezovanju ljudi, ohranjanju običajev in ustvarjanju pristnega občutka skupnosti. Skozi skupno delo nastajajo zgodbe, ki povezujejo generacije, krepijo prijateljstva in dokazujejo, kako pomembni so medsebojna podpora, dobra volja ter spoštovanje domače dediščine. Vsak dogodek, srečanje, prireditev ali projekt nosi poseben pomen, saj v sebi združuje trud, srčnost in željo po ohranjanju vrednot, ki so jih ustvarjale že mnoge pretekle generacije. Številna priznanja, uspehi in nepozabna doživetja pa so odraz trajnosti, sodelovanja ter predanosti vseh članic društva. Prav zaradi njihove energije, novih idej in pripravljenosti pomagati, pa društvo ostaja aktivno, prepoznavno in pomemben del domačega okolja. Z medsebojnim sodelovanjem in tem spoštovanjem in dobro voljo pa bodo nastajali še številni lepi spomini, uspešni projekti in zgodbe, ki bodo povezovale ljudi, naše domačine tudi v prihodnjih letih. Toliko bi bilo z moje strani.
0: Tako. Povabiva torej svečani jubilej v 50-letnici delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Samo ponovila bom torej v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture in potem seveda tisto, kar bo najbolj dišalo po Cerkvenjaku v nedeljo, vesela poletna koharija. Ob 8. uri se skupaj začne pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, torej v nedeljo sva rekli. Zdaj verjamem, da vas vse to zelo okupira v teh dneh, ko bo tole mimo, pa se še ne boste spočile, tudi v sklopu praznika vas še čaka nekaj sodelovanj, kaj ne?
1: Seveda, to še je le začetek. V bistvu bomo tudi sodelovali oziroma skupaj z vinogradniki pripravili že tradicionalno večerno srečanje vino in kulinarika. Takrat se tudi podružimo in tudi toplo vabljeni 20. 21. Na to pravim že tradicionalno srečanje. Potem po proslavi in razstavi, ne, tudi v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku, pa bomo spet pred gasilskim domom tudi pogostili goste, tam pomagamo in tudi na voljo bo naša gibanica. Tako da še nas čaka obilo veselja, pa ne smem pozabiti povabiti vas tudi na to turistično povorko, kjer nas več društev sodeluje, obudimo stare čase, tako da skratka bo še zanimivo in veselo.
0: Lidija, iskrene čestitke ob jubileju društva, hvala za obisk v studiju in vse dobro želimo še naprej.
1: Tudi vam, srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
3: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radija Slovenske Gorice. Nevihte z močnim dežjem in točo so včeraj v severni in osrednji Italiji povzročile znatno škodo, zlasti v kmetijstvu, kjer ta po prvih ocenah znaša več milijonov evrov. Med drugim so bile prizadete dežele Furlanija, Julijska krajina, Benečija, Emilija, Romanja, Toskana in Laci. Kmetijsko združenje Koldireti poroča o velikih izgubah pri poljščinah tik pred žetvijo in poškodovanih kmetijskih objektih. V Rimu je tornado podiral drevesa, več četrti je poplavilo. Obdobršen del pridelka so tudi številni vinogradniki. Dobra dva meseca po volitvah državni zbor danes čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Poslanci bodo namreč danes potrjevali njegovo 15-člansko ministersko ekipo. Ker je za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, rezerviranih 8 ur, je glasovanje v listi ministerskih kandidatov pričakovati pozno popoldne. Državni zbor o listi glasuje kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za prisego novo izvoljenih ministrov. Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade, kjer se obetajo tudi prve kadrovske menjave. Še pred tem je pričakovati primopredajo poslov med odhajajočim premijejem Robertom Golobom in njegovim naslednikom Janšo. Včeraj zvečer je ob 21.15 območje Štajerske stresel potres z magnitudo 1,9. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je bil epicenter okoli 4 km od Ruš v globini 4 km. Po prvih ocenah intenziteta potresa ni presegla četrte stopnje na 12-stopenski lestvici, ki potres opredeljuje kot pretežno opažen, definicija pa pravi, občutijo ga mnogi ljudje v zgradbah, zunaj pa le redki. Nekateri ljudje se zbudijo, okna in vrata ter posoda ropotajo. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Ruše, Maribor, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica in Hoče Slivnica. V 30 minutah po potresu so namreč dobili skoraj 200 odzivov ljudi, ki so potres čutili. Mestna občina Ptuj je na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem opozarja na zastoje pri projektu celovite obnove grajske žitnice na Ptujskem gradu. Gre za enega največjih kulturnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, za katerega je zagotovljenih približno 9,5 milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na okoli 12 milijonov evrov. Na občini poudarjajo, da so projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje pripravljeni, vendar se projekt že več kot leto dni ni premaknil z mrtve točke. Kot navajajo, ministrstvo doslej še ni objavilo razpisa za izbiro izvajalca del, ki je nujen za začetek obnove. Zaradi zamud po oceni občine obstaja tveganje, da bi lahko prišlo do izgube evropskih sredstev, se mora biti projekt zaključen do leta 2027, predvideni čas izvedbe del pa znaša približno leto in pol. V odprtem pismu zato mestna občina Ptuj od Ministrstva za kulturo zahteva čim prejšnjo objavo razpisa, okrepitev projektnega vodenja, uvedbo neposrednega nadzora nad potekom projekta ter pripravo jasne časovnice izvedbe z opredeljeno odgovornostjo posameznih nosilcev nalog. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno, prehodno bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature to jutro od 7 do 13, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj. Jutri do povdne, znova deževno, a bodo padavine do večera ponehale, v soboto čez dan po večini sončno, v nedeljo pa pretežno jasno vreme. Aktualne temperature, Lenart, sončno izmerjenih 11 stopinj, zunaj je prijetno, tako da če se kam zdaj odpravljate, kakšna jaknica, kratki rokavi spodaj obvezno in bo dovolj. V Mariboru pretežno jasno 10, v Murski Soboti jasno 11, v Slovengradcu in v Celju oblačno 11, v Ljubljani oblačno 12, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 2 stopinji.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Opozarjam na zastoje in sicer iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil na štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru in na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. To pa še ni vse, na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 33 minut. Na štajerski avtocesti še vedno previdno na območju Slovenske Bistrice. Kot ste lahko slišali, torej tudi v smeri mejnega prehoda Šentil, previdno pa tudi med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram proti Mariboru, zaradi košnje bo danes do nekje 13. ure veljala premična zapora. Previdno tudi z vožnjo po lokalnih oziroma regionalnih cestah, ob vsem povedanem pa seveda ne pozabite pripeti varnostnega pasu, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
5: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
3: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, 4. junije, sonček je, mi pa smo spet polni energije. Pravzaprav ne vem, zakaj sem rekla mi, ker sem tukaj v studiu ena Radio Slovenske Gorice, samo jaz. Ampak okej, verjetno imamo vsi kakšen alter ego, kakšne druge osebnosti, ki znajo prikukati, pokukati na plano in evo, kdo ve. Sicer pa, dokler so ti nasmejani in pozitivni, nimamo s tem težav. Ura je 6 in 8 minut, čak

občini Sveta Ana namreč napovedujejo v prihodnih letih dve zelo pomembni investiciji. Kateri dve, izveste čez 3 minute in 14 sekund. Ostanite.

0: danes.
1: No, pa se podajmo v občino Sveta Ana. V občini namreč v prihodnih letih napovedujejo kar dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek k osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Kot je v našem studiu povedal župan Martin Breznik, gre za finančno zelo zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljejo same.
2: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili šolski prostor, je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranje z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z ekosklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabi 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so

0: Vida.
1: Pa preverimo, kam lahko gremo, kdaj, s kom pa se boste seveda odločili sami. Danes v četrtek, 4. junija, ste vabljeni na Čajanko pod krošnjami med 17. in 20. uro v Jakobskem dolu. Zraven boste obeležili tudi 30 let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek, 5. junija, prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja v tem tednu, gre za svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Ob 18. uri bo ta svečani jubilej, in sicer v Domu kulture Cerkvenjak. V nedeljo, 7. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja Vesela poletna kuharija ob 8. uri zjutraj pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, organizator prej omenjeno društvo kmečkih deklet in žena. V sredo, 10. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v arheološkem parku Brengova. V soboto, 13. junija, pohod po cerkvenjaški vinski cesti ob 13. uri, dan odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku pripravljajo, zadevo organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Cerkvenjaško poletje vabi tudi v torek, 16. junija, in sicer na pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Organizator, društvo General Majster Cerkvenjak. V soboto, 20. junija, 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku. V soboto, 20. junija, vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot. V nedeljo, 21. junija, cerkvenjaška nedelja cel dan. V sredo, 24. junija, srečanje pod lipo samostojnosti. In v četrtek, 25. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. To pa še ni vse. V soboto, 6. junija, se lahko udeležite tudi proslave ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica. Ob 17. uri se bo prireditev poimenovana Pesnica skozi čas začela v večnamenskem centru Pesnica. Gost bo Jure Ivanušič, na voljo bo ogled 4 razstav in pa seveda tudi pogostitev. Tako da, evo, ogromno najrazličnejših priložnosti za popestritev popoldneva, večera ali pa morda celo celega dneva. Izbira je vaša, jaz osebno pa vas v imenu vseh organizatorjev vabim, da se te dogodke tudi udeležite.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: 4. junij je 155. dan leta. Je pa ta šesti mesec leta v mnogih pogledih zelo zanimiv. A veste, da prav junij velja za najbolj priljubljen mesec za poroke? Tradicija za to seveda izhaja iz daljnega časa antičnega Rima. Mesec junij je namreč dobil ime po Junoni oziroma Juno, rimski boginji zakona, materinstva in družine. Rimljani so namreč verjeli, da bodo pari, ki se poročijo v njenem mesecu, blagoslovljeni z večno srečo in ljubeznijo. Tudi v Sloveniji se ogromno porok zgodi junija, ampak junij ne kraljuje vsako leto v tem smislu. Današnji godovnjak je sveti Kvirin, ki se je rodil v 3. stoletju, ko je krščanstvo v Rimskem imperiju nezadržno raslo. V krščansko vero ga je ponesel študij svetih spisov, zaradi česar je kasneje postal ugleden škof. Znan je po odločnem vodenju krščanske skupnosti v času najhujših cesarskih preganjanj. Zaradi javnega izpovedovanja vere in zavračanja poganskih obredov so ga oblasti aretirale ter obsodile na smrt. Njegovo mučeništvo se je izvršilo 4. junija leta 308 z utopitvijo v reki. Umetniki ga najpogosteje upodabljajo v uradnih škofovskih oblačilih z mitro na glavi in s pastirsko palico. Njegov glavni prepoznavni znak na slikah in kipih pa je mlinski kamen, ki leži ob njegovih nogah kot simbol mučeništva. Preverimo 4. junij v preteklosti. Leta 780 pred našim štetjem na Kitajskem opazujejo prvi zabeležen sončev mrk. Leta 1070 je bil izdelan sir Roquefort. Leta 1917 so bile podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. Leta 1920 Madžarska podpiše trianonsko mirovno pogodbo, Prekmurje pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1973 pa Don Wetzel, Tom Barnes in George Chastain dobijo patent za bankomat. Rodijo se 4. junija 470 pred našim štetjem Sokrat, grški filozof, leta 1934 Lučka kralj Jerman, slovenska dirigentka, leta 1975 Angelina Jolie Voight, ameriška filmska igralka, leta 1985 Bar Rafaeli, izraelska manekenka in leta 1999 Domen Prevc, slovenski smučarski skakalec. Vse najboljše. Umreta pa leta 1798 Giacomo Casanova, italijanski pustolovec, duhovnik, pisatelj, vohun in tudi ljubimec Bojda. In leta 2013 Joey Covington, ameriški bobnar. Zunaj imamo sonček, čudovit dan je, čudovit četrtek, ampak dajmo ga še malo dodatno dvigniti ali pa si vsaj v misli nekako shraniti pozitivno misel, ki nam lahko pomaga, če bomo kak trenutek dneva morda malce žalostni ali pa nam bo zmanjkalo energije. Pozitivna misel vedno pride prav in današnja pravi tako. Vsak nov dan je nova priložnost, da napišeš svojo najboljšo zgodbo. Začni jo z nasmehom. Bo držalo.
0: Danes.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Če sem čisto natančna, je pol minute čez pol sedmo. Preverimo vreme, aktualne temperature in seveda dogajanje na cestah. Danes bo sončno. Pika. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature to jutro od 7 do nekje 13-14, najviše dnevne se bodo gibale med 21 in 26 stopinjami Celzija. Jutri dopoldne znova deževno, ampak bodo padavine do večera ponehale, v soboto čez dan po večini sončno, v nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho vreme. In še nekaj vam povem, iz dneva v dan bo spet topleje. Juni ti preprosto mora biti všeč. V Lenartu sončno, izmerjenih trenutno 12 stopinj, v Mariboru jasno 10, v Murski Soboti jasno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 11, v Ljubljani oblačno 12, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 2 stopinji. In še dogajanje na cestah. Zastoji so zaradi jutranje prometne konice, zastoji nastajajo proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Zastoji tudi iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti Šentil zastoj. Tako da strpno. Iz Maribora do Ljubljane po Štajerski avtocesti potrebujete dobro uro in pol. S tem, da na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, tudi pri omenjenem mejnem prehodu Šentil, previdno pa danes tudi med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram proti Mariboru, zaradi košnje bo danes nekje do 13. ure veljala premična zapora. To pa še ni vse, če boste vozili po lokalnih oziroma regionalnih cestah Slovenskih Goric, previdno zaradi del v Sveti Trojici, Starša Hlimbušu, pri Framu, v Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Še naprej pa vsem srečno in varno pot. Nadaljujemo zelo počas, tako pravi Adi Smolar in ja, velja tudi za vse udeležence v prometu do neke mere.

Pol pogrem zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti.

0: Policijska poročila.
1: Ja, današnji pogovor s policisti policijske postaje Lenart je bil zelo kratek v smislu tega, koliko so morali dela opraviti včeraj. Med vidnejšimi ali pa izpostavljenimi dogodki je samo prometna nesreča s pobegom, ki se je zgodila v Sveti Trojici. Seveda jim želim v tem smislu miren dan tudi danes.
0: Policijska poročila.

Ja, veliko športnih novičk imam, začnimo z odlično. Evropski prvak v metodiska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 centimetrov ugnal vse tekmece. Bravo, iskrene čestitke. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ian Guček, in sicer na 400 metrov z ovirami. Bravo. Šved Daniel Štal, olimpijski zmagovalec v Tokiu 21 in trikratni svetovni prvak, je bil drugi v metu diska, tretji pa je bil Avstralec Matt Denny. Ljubljančanka Lija Apostolovski je na atletskem mitingu srebrne serije v Atenah osvojila tretje mesto in z 1,88 metra dosegla njen najboljši izid sezone. Zmagala je Marija Vukovič s črnogorskim rekordom 1,98 metra. Maja Bedrač, druga slovenska tekmovalka, je bila šesta v skoku v daljino 6,15 metra. Nizozemska kolesarka Demi Vollering je zmagovalka pete kar 146 km dolge zahtevne etape kolesarske dirke po Italiji. V zaključku je imela več moči od vodilne v skupnem seštevku, rojakinje Anne van der Breggen, Nemke Antinie Niedermayer in Kanačanke Izabele Holmgren. Štirimi vzponi se je hrabro borila tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je zasedla 11. mesto. S tem pa je v skupnem seštevku izgubila eno mesto in je zdaj deseta. Znana sta polfinalna para ženskega dela odprtega teniškega prvenstva Francije, Ukrajinki Marti Kostjuk in Rusini Miri Andrejevi, sta se pridružili kvalifikantka z Poljske Maja Čvalinska ter Rusinja Diana Schneider, ki je izločila Arino Sabalenko. Tretjič je bil v Parizu uspešen tudi naš Žiga Šeško, ki je tako že med osmimi najboljšimi mladinci. Nekdani srbski košarkarski reprezentant Miloš Teodosić je novi športni direktor Crvene zvezde. Igralsko kariero v dresu Crvene zvezde je zaključil lani, tako da bo to njegova prva funkcija izven parketa. Teodosić je igral za Crveno zvezdo od 2023 do 2025, z njo postal prvak lige ABA ter osvojil srbsko prvenstvo ter dve pokalni tekmovanji v Srbiji. Napadalca španske nogometne reprezentance Lamine Yamal in Nico Williams bosta pripravljena na otvoritveno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu v ZDA. Kot je pojasnil španski selektor Luis de la Fuente, sta omenjena igralca zaradi poškodb zadnje stegenske mišice zamudila konec klubske sezone, a to, da bosta pripravljena, ne pomeni nujno tudi, da bosta igrala. Dodal je še, da so s klubi popolnoma usklajeni, dajajo jim navodila in obema se stanje vsak dan izboljšuje. Evropski prvak Španija bo pred tekmovanje prvenstva odigrala v skupini H. Prva tekma 15. junija pa jo čaka v Atlanti proti zelenoerdskim otokom. Monaški voznik Formule 1 Charles Leclerc je pred domačo dirko v Monte Carlo predčasno podaljšal pogodbo s Ferrarijem. Dokdaj se je 28-letni dirkač zavedal skuderiji, iz italijanskega moštva niso sporočili. Za zaključek pa še aktualna napoved. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V domačem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenska vrsta se je s Ciprsko do zdaj sicer pomerila že 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. V nedeljo pa naše nogometaše ob 20:45 v Varaždinu čaka še prijateljska tekma s Hrvaško. Bomo navijali, kaj ne? Šport.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 10 minut in čas bo za druge novice to jutro. V njih bomo slišali več o tem, da je bil podpisan skupni evropski projekt za uporabo umetne inteligence v energetiki in v tem projektu sodeluje tudi slovensko podjetje, katero izveste ob 7. Za danes in prihodnje dni je napovedan povečan promet na naših cestah, in sicer zaradi praznika in dela prostega dneva v več evropskih državah. Jutri pa na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj pripravljajo dan zavoda. Kaj to pomeni, kaj pripravljajo, kam točno ste vabljeni, zakaj? Točno ob 7. Tako da ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. V Bruslju so evropski sistemski operaterji elektroenergetskih omrežij podpisali sporazum za prvi skupni projekt za uporabo umetne inteligence v energetiki AI Grids. Med ključnimi partnerji projekta je tudi sistemski operater slovenskega elektroenergetskega omrežja družba Eles. Partnerji, ki menijo, da bi lahko umetna inteligenca z uporabo različnih podatkov bistveno izboljšala upravljanje omrežja, bodo za izvedbo projekta v začetni fazi namenili 2,5 milijona evrov. Zaradi praznika in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Za nedeljo Agencija za varnost prometa napoveduje zelo gost promet v obratni smeri, ob tem pa udeležence v prometu poziva k strpnosti, odgovornosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj ta petek pripravljajo tradicionalni dan zavoda, pomemben strokovni in promocijski dogodek za kmetijstvo v regiji. Govori vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Ornik.
2: Ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9. ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj, tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavod na Ptuju, na Ormoške ceste, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
1: Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Za vključevanje mladih, bodočih krvodajalcev, Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes, že tretje leto zapored, Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Vsak dan potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev. Tako je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica Ana Žerjal. Biti del krvodajalskega moštva po njenih besedah pomeni, da si vzamete eno uro vašega časa, darujete eno enoto, to je 450 ml. Krvi in s tem rešite 3 življenja. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno, prehodno bo zapihal jugozahodni veter, najniže jutranje temperature to jutro od 7 do 13, najviše dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Jutri dopoldne znova deževno, a bodo padavine do večera ponehale, v soboto čez dan bo po večini sončno, v nedeljo pa pretežno jasno in po večini suho vreme. In še nekaj, iz dneva v dan bo spet topleje. Aktualne temperature v Lenartu pretežno sončno vreme izmerjenih 13 stopinj, v Mariboru jasno 11, v Murski Soboti jasno 12, v Slovengradcu in v Celju oblačno 12, v Ljubljani tudi, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 2 stopinji.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
1: Yeah.
5: prometne informacije.
1: Pa jih preverimo. Zastoj je na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, zastoj tudi iz Avstrije proti Sloveniji in sicer pred prehodom Šentil, naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, zastoj tudi na regionalni cesti. Za pot do Ljubljane po štajerski avtocesti potrebujete uro in 45 minut, pojdite od doma prej, kot ste lahko slišali, pričakuje se povečan promet, morda očitno že tudi danes, glede na to, da se v nekaterih evropskih državah obeta državni praznik. Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici, tudi tam previdno, zaradi del, previdno tudi med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram proti Mariboru, zaradi košnje bo danes do nekje 13. ure veljala premična zapora. Previdno in po predpisih pa tudi z vožnjo po regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in o Zgornjem Dupleku. Tam namreč potekajo dela. Vozniki, sopotniki, ne pozabite pripeti varnostne pasove, upoštevajte varnostno razdaljo in predpise, da boste varno prispeli na cilj.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, dobrodošli v drugi uri jutranjega mozaika. Natalija vas pozdravljam iz studija 1 Radija Slovenske Gorice. Če imate torej jutri čas, vabljeni na dan Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Kot obiskovalce vas bo pričakalo marsikaj zanimivega, številna strokovna predavanja, predstavitve aktualnih projektov z področja kmetijstva, živinoreje in prilagajanja podnebnim spremembam. Zelo pomembna tema. Poseben poudarek bo namenjen izboljšanju zdravja in dobrobiti krav molznic ter sodobnim pristopom pri namakanju in varovanju tal. V okviru programa bodo pripravili tudi ogled laboratorijev zavoda in delavnice za otroke, tako da vzemite zraven tudi svoje malčke. Na dvorišču zavoda bodo predstavljeni različni projekti, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi prikaz delovanja merilnikov za spremljanje vlage v tleh in digitalnih sistemov za zbiranje podatkov v kmetijstvu. Dogodek pa ni namenjen le stroki, temveč tudi širši javnosti in seveda vsem, ki vas zanima razvoj sodobnega kmetijstva. Usporedno pa bo med 9 in 13 uro potekala še kmečka tržnica Kmetij Podravja, kjer boste obiskovalci lahko spoznali lokalne ponudnike in njihove izdelke. Evo, še en zelo zanimiv dogodek, priložnost, da se seveda nekaj novega naučite in tudi kaj slastnega domačega prigriznete. Če že govorimo o hrani, eno hitro vprašanje, je morda del vašega jedilnika grški jogurt? Tisti, ki ga že vključite v vaše obroke, najverjetneje poznate njegove mnoge pozitivne učinke na naše telo. Za tiste, ki ga ne, pa danes v rubriki Zakaj za to o tem? Zakaj bi ga bilo pametno, kdaj pa kdaj pojesti. To uro tudi o porokah, v smislu, kdaj se poroči največ ljudi, tako pri nas, kot tudi v tujini. Z nami še rubrika Dobr vid. Takoj po naslednji pesmi pa bom, če bo seveda interes iz vaše strani, nekomu podarila dve vstopnici za prvo prireditev v sklopu letošnjega festivala Lent, ki bo celo dan pred uradno otvoritvijo, torej 25. junija na trgu Levna Štuklja. To pa je tako imenovano simfonični stampedo. Telefon v roke in pokličite na 02 55 55 055, čez natanko 2 minuti in 47 sekund.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Torej, med 26. in 4. julijem bo uradno potekal festival Lent in Maribor je dejansko takrat zelo lepo obiskati. Mesto zaživi številni odri, tako po samem središču, kot tudi drugod po Mariboru, samo kličejo in vabijo vse željne odlične zabave, kulture, plesa, folklore in tako naprej. En dan prej, 25. junija, pa bo tudi simfonični stampedo in sicer na glavnem odru, torej na trgu Leona Štuklja. In jaz imam za to prireditev dve vstopnici, če ju kdo želi imeti, nič dve, 55, 55, nič 55, lahko pokliče zdaj. Jaz verjamem, da tot okrog zdaj ravno simfonični orkestri morda niso vaša velika ljubezen ali pa jim radi prisluhnete, ampak da ne bo pomote, to ne bo tisti klasičen simfonični orkester in koncert, kajti simfoničnemu orkestru SNG Maribor se bodo na odru pridružili tudi vrhunski tolkalci. Kar šest jih bo, kar pomeni, da bodo udarni ritmi razburkali razkošni simfonični zvok in še preden boste lahko rekli, orkesterski koncerti pa res niso zame, vas bo zajel cunami navdušujoče energije, vrtinec odrskega dogajanja pa posrkal v neslutene glasbene svetove. Tako obljubljajo in opisujejo sam dogodek, torej organizatorji. In če si boste slučajno to zadevo pogledali, evo, lahko pokličete nas. Mi imamo torej dve brezplačni vstopnici. Sicer pa je sam program Festivala Lent tudi že dostopen. Vsak dan ga malo spremljam in vidim, da so nekatere stvari že celo razprodane. Dane in ne morete več kupiti vstopnic zanje. To velja recimo za Shrek musical, ki bo na drugi gimnaziji v Mariboru. Tudi to je eno od prizorišč festivala Lent. Sicer pa, če si boste na spletni strani oziroma v Googlu odtipkali festival Lent, vam bo tako ali tako vrglo ven cel program po dnevih, po odrih in res je zelo pester. Na kar 8 straneh se razprostira in preberete lahko vse podatke, kje, kdaj, kdo, kaj, kako je z vstopnicami in tako naprej. Osebno se zelo veselim stand-up Tadeja Toša, njega vedno zelo rada pogledam. Sama obožujem tudi ulično gledališče, tudi to me vedno sprosti in nasmeji, ampak okusi so različni. Torej, ja, evo, odtipkajte festival Lent v Googlu, preberite, poglejte in dobro premislite, koga boste vzeli zraven, na kakšen koncert, na kakšno ulično gledališče, kakšno drugo predstavo.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Danes se bomo pogovarjali o grškem jogurtu. Zakaj? Ker se še nismo, ker je zdrav obrok in ker je odlična ohladitev v vročih poletnih dneh. Sama ga obožujem, čeprav moram priznati, da mlečnih izdelkov ne prenašam najbolje, ampak si ne morem pomagati. Poleg tega tudi pridno treniram, pogosto nimam časa, da bi upoštevala obroke z visokimi vsebnostmi beljakovin, ki pa so seveda zelo pomembne za rast mišic, regeneracijo in podobno. In veste kaj? V tem primeru pride grški jogurt prav, pa še dober je. Najprej, kaj sploh je grški jogurt? Grški jogurt je gostejša in bolj kremasta različica navadnega jogurta, saj se med pripravo odstrani večina sirotke, torej tekočega dela mleka. Ime je dobil po načinu izdelave, ki izvira iz tradicionalnega grškega postopka, s katerim pa se doseže visoka vsebnost beljakovin in značilna takšna slastna tekstura. Zaradi tega je grški jogurt hranilno bogatejši, vsebuje manj sladkorja in več beljakovin kot recimo običajni jogurt. Zato ga pogosto priporočajo kot zdravo osnovo za obroke in tudi prigrizke. Ampak, če tudi je grški jogurt zdrav obrok, strokovnjaki poudarjajo, da so njegovi učinki močno odvisni od tega, kaj mu dodamo. Med najboljšimi izbirami so seveda oreščki, ki prinesejo zdrave maščobe in beljakovine, ampak za oreščke smo se že naučili, treba jih je uživati v majhnih porcijah, ker so zelo kalorični. Jagodičev je prav tako priporočljivo, vsebuje namreč antioksidante, vlaknine in ima tudi nizek glikemični vpliv. Majhna količina medu lahko doda energijo, ampak res naj ostane pri približno eni žlički, da se torej izognemo prevelikemu vnosu sladkorja. Med dodatki, ki jih je bolje omejiti ali pa se jim celo izogniti, so predelani sladki prelivi, marmelada, čokoladni sirup, denimo. Grški jogurt namreč hitro spremenijo v zelo kalorično sladico. Vam pa izdam še bonus. Zakaj bi, poleg visoke vsebnosti beljakovin, še uživali grški jogurt? Zato, ker redno uživanje v okviru ravnotežene prehrane podpira prebavo, zdravje kosti, uravnava telesno težo, skrbi za zdravje srca, stabilen krvni sladkor in tudi rast mišične mase. In še nekaj, poleti še posebej paše s kakšnimi malinami in borovnicami z domačega vrta. Recimo na mesto sladoleda. Tako, zdaj veste zakaj? Zato.
0: Zakaj? Zakaj? Zato.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Natanko 37 minut je ura. Preverimo mi vremensko napoved. Sončno bo danes, takšno kot imamo tukaj v Lenartu vreme zdaj. Bo pa prehodno zapihal jugozahodni veter, ampak čez tega se ne pritožujemo, ker je tisti topel. Najnižje jutranje temperature to jutro od 7 do 13 oziroma 14, najviše dnevne bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri do povdne, znova deževno, ampak bodo padavine do večera ponehale. V soboto čez dan po večini sončno, v nedeljo pa pretežno jasno in po večini suho vreme, iz dneva v dan bo tudi vedno topleje. V Lenartu pretežno sončno vreme, izmerjenih že 14 stopinj, v Mariboru jasno 13, tudi v Murski Soboti, v Slovengradce in v Celju oblačno 12, v Ljubljani tudi, na Kredarici pa jasno in tam 5 stopin. Pa seveda še pomembne prometne informacije za vse voznike, udeležence v prometu. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, pa tudi iz Avstrije proti Sloveniji. Pred prehodom Šentil, naprej po Štajerski avtocesti, do priključka Šentil proti Mariboru in pa tudi na regionalni cesti. Do Ljubljane po Štajerski avtocesti iz Maribora potrebujete uro in 46 minut. Na Štajerski avtocesti zaradi del vidno še pri Slovenski Bistrici, pa tudi med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram proti Mariboru zaradi košnje bo danes do nekje 13. ure veljala premična zapora. Če boste lokalni, torej boste vozili po lokalnih oziroma regionalnih cestah, previdno, dela potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Upoštevajte predpise, pripnite varnostne pasove, da boste vsi varno prispeli na cilj. Lepo vreme pa seveda pomeni tudi več pešcev, kolesarjev, e-kolesarjev, eskirojev in pa seveda tudi motoristov na cestah, tako da vzajemno pazite drug na drugega. Zdaj pa tako, v nadaljevanju po naslednji pesmi se bomo spraševali oziroma skušali dobiti odgovor na vprašanje, zakaj se na nova očala težko navadimo. Tudi sama imam to težavo in me prav zanima odgovor, tako da spet prisluhnemo strokovnjakom Optike Auer, potem pa bom spet odprla telefonsko linijo in vam ponudila dve vstopnici za še eno prireditev v sklopu festivala Lent. Mogoče vas simfonični stampedo ni premamil, morda pa kdo želi prisluhniti tržaškemu partizanskemu pevskemu zboru Pinko Tomažič. Tako da ostanite z mano tudi v tej drugi polovici druge ure. Če bo čas dopuščal, jaz mislim, da bo, pa bomo preverili še tiste zanimivosti glede porok. Ostanite.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Skrb za dober vid. Dober vid z optiko Auer.
2: Se vam je že kdaj zgodilo, da ste dobili nova očala, pa se na njih nikakor niste mogli navaditi? Vsaj na začetku ne? Meni se je. Čisto prvič, ko sem dobila očala, se spomnim, da nisem niti prav upala stopiti čez kakšno stopnico, nisem imela občutka, kje sem, vse je bilo tako izkrivljeno. Ne vem, mogoče se je to zgodilo samo meni, ampak glede na to, da smo to vprašanje dobili na naše uredništvo, torej uredništvo afna.rsg.si, poslala ga je poslušalka Janja, očitno nisem edina, ki se je to že kdaj zgodilo. Tako da, če imate takšno težavico tudi vi, oziroma pričakujete nova očala, je dobro vedeti, ne, če se vam to zgodi, zakaj to pomeni oziroma zakaj je tako. In seveda odgovor pozna optometristka optike Auer Sara Leben.
3: Včasih ob nakupu novih očal res občutimo rahlo omotico in imamo občutek, da so tla nekoliko nagnjena. Gre za precej pogost pojav, ki običajno ni razlog za skrb. Naše oči in možgani skupaj delujejo kot celota in ko več let gledamo skozi isto dioptrijo, nekateri celo brez očal, se možgani na takšno sliko enostavno privadijo. Ob nakupu novih očal pa opazimo drugačno, bolj ostro sliko, zato možgani potrebujejo nekaj časa, da se na to prilagodijo. Večja kot je sprememba v dioptriji, daljši je čas privajanja. Prav tako pa je čas prilagajanja daljši pri nakupu prvih progresivnih očal, saj se morajo poleg dioptrije možgani naučiti uporabljati tudi različne dele stekla za različne razdalje. Kljub vsemu se večina ljudi na nova očala ponavadi privadi v nekaj dneh, pri nekaterih posameznikih pa je lahko čas prilagajanja tudi do nekaj tednov. Izjemno pomembno je, da očala v tem času redno nosite in jih ne menjujete starimi očali. Če pa opažate težave, ki po nekaj tednih ne izvenijo, pa ste v optiki Auer zmeraj dobrodošli na ponoven obisk, kjer še enkrat preverimo dioptrijo in po potrebi prilagodimo nastavitve okvirja. Nova očala vam morajo zagotoviti ostrejši pogled na svet in izboljšati udobje nošenja. Nekaj časa za prilagajanje je torej povsem normalno, zato je v prvih dneh najpomembnejša potrpežljivost.
2: Najlepša hvala naši sogovornici in ja, slišali ste, tudi to moram jaz dodati, se navadi človek, ampak na začetku zna pa biti res šok, ker te na to nihče ne opozori. Očitno pa to dobro vedo strokovnjaki optike Auer. Če imate tudi vi kakšno vprašanje vezano na oči, dober vid, očala, leče, karkoli, pišite na uredništvo afna.rsg.si.
1: Skrb za dober vid z optiko Auer.
2: Na vrsti bo Eva Boto s pesmijo Za naju, potem pa nova nagradna igra.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pa poskusimo še enkrat, morda pa sem koga premamila z dvema vstopnicama za tržaški pevski zbor Pinko Tomažič. Nič dve, 55, 55, nič 55 je naša telefonska številka. Gre za tržaški partizanski pevski zbor, ki je bil ustanovljen leta 1972 v Bazovici pri Trstu. Do nedavnega ga je vodil priznan glasbenik in ustanovitelj zbora Oskar Kjuder, na to pa je krmilo prevzela pevo vodkinja Pija Cah. Zbor šteje približno 60 članov, njegov repertoar pa obsega revolucionarne, delovske in narodne pesmi, ki jih, pazite to, izvaja v različnih jezikih. Izbor pesmi tako še danes izpričuje željo po svobodi, pravičnosti pa tudi miru. Zbor je glasnik narodno-osvobodilnega boja proti fašističnemu okupatorju in nasilju. Kot rečeno, imam dve vstopnici, koncert bo v nedeljo 28. junija ob 19.30 v Mariboru na trgu Leona Štuklja. Zanimivo, tudi to vas ne premami. Kaj pa potem vas zanima v sklopu festivala Lent? Ha? Veste kaj, upam si trditi, da zagotovo folk art. Ha? No, morda pa jutri vstopnice za otvoritev folk arta. Malo sem vam namignila, ok, potem pa nič. Potem pa bom očitno jaz morala iti poslušati partizanske pesmi. Zakaj pa ne? Ampak ne, ne smem, to so nagrade za vas. Žal, nikogar ne zanima. Ok, bomo jutri poskusili znova z drugimi vstopnicami.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: zgodnji uri našega današnjega druženja smo ugotovili, da je mesec juni v svetu zaradi vpliva tradicije in tudi pop kulture mesec, ki ga lahko poimenujemo kar kralj porok. Uradna statistika Statističnega urada Republike Slovenije kaže, da pa imamo Slovenci nekoliko drugačne navade. Juni je pri nas sicer v samem vrhu, kar zadeva števila porok, ampak si prvega mesta juni ne lasti vsako leto. Poglejmo, kaj pravi uradna slovenska statistika. Torej, kateri mesec je zmagovalec? V Sloveniji se v zadnjih letih za naziv kralja porok močno borijo trije meseci: juni, avgust in september. Juni je zmagal denimo v letu 2024, takrat je bilo največ porok tistega leta, in sicer 995. September je prevzel krono v letu 2023, ko je imel prav tako 995 porok, juni 2023 pa jih je imel 980. Mesec avgust je bil absolutni zmagovalec leta 2021. Takrat je bil avgust sploh edini mesec, ki je presegel tisočico, torej avgusta 2021 se je poročilo oziroma so zabeležili 1030 porok. Tukaj presenečen torej pravzaprav ni, tudi jaz osebno bi rekla, da je avgust nekako najbolj. Julij bi absolutno izpustila, ker ponavadi takrat gremo ljudje na morje in je težko svate nabrati na kup, ampak če bi morala jaz katerega izpostaviti, bi rekla avgust. Ok, kaj pa najbolj priljubljen dan v tednu? Mislim, da odgovor na to bi domala vsi poznali ali pa vsaj večina, to je sobota pri nas. Surs navaja, da se kar 59% vseh porok v letu zgodi prav na soboto. V povprečju se v Sloveniji poroči okoli 17 do 18 parov na dan, med vikendi v glavni sezoni pa so te številke seveda veliko višje. Kdaj pa se nihče ne želi poročiti? Če so juni, avgust in september najbolj, dajmo reči, oblegani, je na dnu lestvice povsem osamljen ubošček januar. Januarja se v celotni Sloveniji povprečno poroči samo med 150 in 190 parov, kar je skoraj petkrat manj kot v najbolj priljubljenih mesecih. In še nekaj vam lahko povem, kar razkriva statistika. Povprečni slovenski ženin je ob poroki star nekaj čez 37 let, nevesta pa slabih 35 let, če gledamo torej vse poroke. Če pa se par poroči prvič, so ženini v povprečju stari slabih 33 let, neveste pa 31 let. Torej, v povzetku odgovor, tradicija junijskih porok v Sloveniji še kako živi, ampak če je poletje prevroče, se Slovenci raje poročimo zgodaj jeseni. Zanimivo. Torej, če želite izstopati, pa absolutno januar, februar, marec, oktober in november. Okusi so različni. Danes.
1: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentilska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohistvo.si.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Lekcija 2.
9: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
8: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Borartex. Borartex.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
13: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Pogajalci Izraela in Libanona so se včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona. Ob tem sta se Izrael in Libanon še dogovorila, da se bosta v tednu od 22. junija ponovno pogajala z namenom doseči celovit sporazum, ZDA pa bodo do takrat še naprej posredovale pri komunikaciji obeh strani. Strani boste tudi pospešili vzpostavitev pilotnih območij, na katerih bodo libanonske oborožene sile prevzele izključni nadzor nad ozemljem, pri čemer bodo izključeni vsi nedržavni akterji, torej Hezbolah. Časovnega okvirja za to ni. Trenutno premirje med Izraelom in Libanonom oziroma Hezbolahom velja od 17. aprila, vendar ga obe strani kršita. Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen. Koalicija SDS, demokratov ter trojčka NSI, SLS in Fokus ga je z novelo zdaj znova uvedla. Po noveli bodo ob tem posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani, pri čemer bi imelo to območje pokopališča status kulturnega spomenika državnega pomena. Ljubljanski župan je na dan sprejema novele napovedal, da bodo s pravnimi službami preučili možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu je tudi očital politizacijo. Šport Maribor je predstavil nov cenik uporabe športnih objektov. Predvidene so višje cene vstopnic za kopališče na Mariborskem otoku, dražji najemi športnih objektov ter višji stroški organizacije prireditev v Ljudskem vrtu in dvorani Tabor. Razlog so višji stroški obratovanja in zagotavljanja varnosti. Mariborski mestni svet je potrdil nov cenik javnega potniškega prometa. Ena izmed pomembnejših sprememb je ukinitev nakupa vozovnic z gotovino pri vozniku avtobusa. Potrjen je bil tudi nov cenik za krožno kabinsko žičnico na Pohorje. Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo Severnoameriške lige NBA. Newyorčani so v gosteh 105-95 premagali San Antonio Spurs in povedli z 1-0 v zmagah. Ekipi v finalu sicer igrata na 4 zmage. Druga tekma bo v noči na soboto znova v Teksasu. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Sonček je zunaj in sonček bo ostal z nami, kajti danes cel dan sončno vreme, prehodno bo sicer zapihal jugozahodni veter. Najnižje dopodanske oziroma dajmo tudi še vedno reči jutranje temperature okrog 14 stopinj, najviše dnevne bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bomo potrebovali dežnike, znova deževno vreme pravijo vremenoslavci, a bodo padavine do večera ponehale. V soboto čez dan po večini sončno, v nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho vreme, iz dneva v dan bo spet topleje. Aktualne temperature, Lenart, delno sončno, izmerjenih že 16 stopinj, v Mariboru jasno 13, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 13, v Ljubljani oblačno 12, na Kredarici pa jasno in tam 5 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Preverimo še te zelo pomembne informacije. Na Štajerski avtocesti zastoj pred Lukovico v smeri proti Ljubljani, zastoj tudi iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil, pa tudi na regionalni cesti. Za pot do Ljubljane potrebujete po Štajerski avtocesti iz Maribora že uro in 50 minut. Najverjetneje je ta gneča tudi posledica te novice, ki smo jo že danes omenili, da je v nekaterih evropskih državah praznik in je zato pričakovan na slovenskih cestah tudi povečan promet. Bistvo tega je, naj se vam ne mudi, pojdite od doma za zihar prej. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici zaradi del, previdno med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Fram proti Mariboru zaradi košnje bo danes do nekje 13. ure veljala premična zapora. Previdno in po predpisih pa tudi na regionalnih cestah Slovenskih Goric, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Na omenjenih lokacijah veljajo spremenjeni prometni režimi, zato ker potekajo dela na cesti. Pripnite varnostne pasove, vozniki in sopotniki, upoštevajte varnostno razdaljo, vse predpise, da boste varno prispeli na cilj. Želim vam prijetno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
6: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdrav iz studija Ena Radija Slovenske Gorice. Natalija, ostajam z vami to slabo uro. Kako zelo zagreti ste vsakič, ko je treba doma recimo pospravljati, zlagati perilo, kuhati in podobno? Če vam ta dela ne dišijo najbolj in jih opravljate z muko, in še posebej, če imate na računu 20 tisoč evrov viška, potem si lahko kupite robota Neja. Gre za humanoida oziroma robota, ki bo namesto vas opravljal različna hišna opravila in ne samo to. Tudi zelo družaben je, prepozna glasove, obraze, predmete, si zapomni pogovore in se popolnoma prilagodi vašim navadam in razvadam. Tudi vrata zna odpirati in podobno. Ha? Kaj pravite na to? Ne bi bilo slabo, kaj ne? No, morda pa gre namreč za prvega humanoida, takšnega zelo naučenega in vsestranskega, ki je namenjen domači rabi, torej ne velja za industrijo, ampak ga lahko imamo doma. In samo vprašanje časa je, kdaj si bomo kaj takšnega umislili tudi mi. Sicer pa dobrodošli v tretji uri jutranjega mozaika po naslednji pesmi, ki ima zelo lepo sporočilo, mej se rad, se bomo odpravili na splet.

0: Izlet na splet.
1: www.rsg.si tudi danes vabi, naša spletna stran je to, da jo obiščete in preberete vse, kar je naše uredništvo zanimivega spisalo, objavilo, pripravilo. Danes izpostavljam Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, tudi zaradi tega, ker letos zaznamuje pomemben jubilej 50 let delovanja. Pol stoletja dolgo delo je zaznamovano z ohranjanjem tradicije, domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostno prireditev in že 10. jubilejno veselo kuharijo, ki je v kraju postala prepoznavna in tudi zelo obiskana prireditev. Kot nam je povedala predsednica društva Lidija Šipek, bo najprej jutri, v petek, 5. junija ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak svečana prireditev.
2: Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila, otroci z osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši, tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice, pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi gibanica, drugače pa pripravljamo svinjske ličke z rdečim vinom in z belim vinom. Naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed, mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene, zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti. Obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne.
1: Oh, kakšne obljube, jaz verjamem, da jih bodo dekleta žene seveda izpolnile, to je pa samo dobro za vas, tako da jutri vabljeni torej ob 18. uri v Dom kulture Cerkvenjak in praznujte skupaj z Društvom kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Če boste kliknili na to novičko, boste videli, da smo se zelo razpisali in k tej izjavi, ki ste jo slišali, priložili še dve, namreč sogovornica nam je razkrila tudi več podrobnosti povezanih z izdajo posebne publikacije ob tem njihovem jubileju in pa razkrila kar nekaj stvari v povezavi z 10. veselo kuharijo, ki bo v nedeljo 7. junija. Na vas čakajo tudi druge pozitivne novičke iz Slovenskih goric, tako da želim vam veselo klikanje www.rsg.si torej, vabljeni pa ste tudi na naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, pa tudi na Instagramu smo prisotni. Ni da ni, možnosti za stik z nami je res ogromno.
0: Izlet na splet.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Anje Bellini Na dlani. Anja je pevka, ki sta jo slovenski javnosti predstavila ustvarjalni tandem Maraja. Že njen prvenec Grehi pa je naletel na izjemen odziv poslušalcev in radijskih urednikov ter se uvrstil med bolj predvajane slovenske skladbe prve polovice letošnjega leta. Diplomirana profesorica glasbe, učiteljica petja in izjemna vokalistka s prepoznanim glasom je hitro opozorila nase svojo energijo vokalom s pevnimi melodijami in svežo slovensko produkcijo. Anja obožuje slovensko glasbo, rada posluša velike hite in verjame, da mora dobra pesem pripovedovati zgodbo. Čeprav je zasebno precej skrivnostna, skozi svoje skladbe pogosto razkriva občutke in življenjske situacije, s katerimi se lahko poistoveti marsikdo. Tudi njena nova skladba Na dlani pripoveduje zgodbo, ki jo pozna skoraj vsak. Govori o trenutkih, ko te razočara nekdo, ki ti je blizu in ti veliko pomeni. Hkrati o pesmi Anja opozarja, da življenje prinaša tako spone kot padce in da je prav to bogatstvo izkušenj, ki nam jutri pomaga postati močnejši. Svojo energijo, karizmo in prepoznavnim vokalom Anja Bellini dokazuje, da ni le ena najbolj obetavnih mladih pevk svoje generacije, temveč izvajalka, ki zna poslušalcem ponuditi nekaj, kar ostaja najdragocenejše. Pesem, v kateri najdejo del sebe. In zdaj bomo slišali njeno novo. Tukaj je Anja Bellini skladbo Na dlani.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V 88. letu je umrla Amalija Vogrin iz Žitenc. Od nje se bomo poslovili v petek, 5. junija ob 13. uri na pokopališču v Zgornji Koreni. Pokojna bo pripeljana v mrliško vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo v četrtek, torej danes ob 18. uri, v mrliški vežici v Zgornji Koreni. V 88. letu je umrla Amalija Vogrin iz Žitenc. Od nje se bomo poslovili v petek, 5. junija ob 13. uri na pokopališču v Zgornji Koreni. Pokojna bo pripeljana v mrliško vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo v četrtek, torej danes ob 18. uri v mrliški vežici v Zgornji Koreni. Svojcem in bližnjim pokojne izrekamo sožalje.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Malca!
2: Mama, jaz sem lačen!
1: Jaz sem nemo jest!
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
3: Ja, evo, tukaj je ponudba. Prej smo slišali, ne čakaj na maj, na malice pa se izplača počakati, še posebej, če so tako slastne, kot vam jih pripravijo v gostilnah, s katerimi sodelujemo. Gostilna 29, dnevna juha, svinski zrezek v pivskem testu z rižem in solato, tortilja s piščančjim mesom, čebulnimi obročki in salso, boranja z mesom in krompirjem ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 tudi svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, solata s piščancem, želočkova kisla juha in bograč. Njihova telefonska številka 02 720 62 81. Gostilna pizzerija Vinska trta danes vabi in ponuja dnevno juho, goveji golaž s polento, pariški zrezek s pomfrijem in solato, solato Milan. Dve pici danes na voljo, Završka in Klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, poleg pice Klasike, pečena po storu, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara. Zraven pri teh jedeh priloga in solata. Njihova telefonska številka 02 729 27 72. Pizzerija Agata je naslednja, dnevna juha, ocvrti piščančji ražniči z džuveč rižem in solato, svinska pečenka z vinsko omako, praženim krompirjem in solato, rižota s poranjim mesom in parmezanom zraven solata ter dve pici, Agata in Gringo. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo še dunajski ali pariški zrezek, svinski poranji piščančji s prilogo in solato, špagete po bolonsko solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, ter dva solatna krožnika s tuno in piščančjimi trakci, ocvrtimi ali na žaru. Njihova telefonska številka, če imate kakšno vprašanje ali pa morda, ne vem, predhodno rezervacijo, naročilo, pokličite na 030 220 220. In še ponudba Lenarškega hrama, gobova juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki, svinski pečenki, makaroni z mesom in solato ter bograč in solata danes tam. Ker pa je četrtek, v Lenarškem hramu velja posebna ponudba, malice so za upokojence cenejše. Njihova telefonska številka 051 316 733. Vse prebrano, povedano na glas, navedeno najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice. Preberite, premislite, jaz pa vam želim dober tek.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za novo nagradno igro. Na telefonski zvezi pozdravljam Jožeta Režonjo iz Relax Turizma. Pozdravljeni.
2: Lep dober dan, Radio Slovenske Gorice, in srčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Verjamem, da ste čudovito že po glasu je tako slišati.
2: Ja, zelo dobro. Namreč se je začelo že vsaj meteorološko poletje, torej 1.6. ne? In za ta štart v letošnjo poletno sezono, torej začetek poletja z Radiem Slovenske Gorice in pa Relaxom, namreč z Radiem Slovenske Gorice odlično sodelujemo in tako tudi tale vod v poletno sezono.
1: Kako najlažje mi sploh vstopimo v začetek poletja, gospod Režonja?
2: Ja, da vsak dan poslušamo Radio Slovenske Gorice, ker ste veliko o različnih potovanjih, različnih potepanjih. Danes pa Radio Slovenske Gorice in pa Relax nagrajujeta, torej ta velika promocijska akcija ob vstopu v poletje 2026, in zelo pozorno poslušalke in poslušalci morajo poslušati, kaj je na koncu bova zastavila nagradno vprašanje, in tisti, ki bodo poklicali do 14. ure, bodo bobno zažrebanje in nekdo izmed njih bo odpotoval na otok Krk, na enega najbolj obiskanih otokov v Kvarnerskem zalivu, torej na otok Krk, torej ze strani Slovencev. Namreč otok je zelo dostopen, vse je povezan z Krškim mostom, odlične plaže, čisto morje, veliko se to na tem otoku dogaja, drugi največji otok na Jadrano, kraj Krk, Baška, Banjska Njivice, Punat, kamor danes vabimo, torej vsi pogoji, da bodo te počitnice odlične.
1: Ja, verjamem, vedno ko potujemo s turistično agencijo Relax, se imamo odlične. Pika, ni kaj dodati.
2: Ja, morda še samo to, da bodo te počitnice v hotelu Falkensteiner Park Puna, to je hotel 4 zvezdice, odličen hotel v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive v odličnem hotelu, cena 899 evrov. Bo vas pa sedaj zastavila še nagradno vprašanje, na katerem Kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice, to je na katerem otoku, to je tudi drugi največji otok na Jadranu.
1: Mislim, da ste povedali že več kot dovolj namigov, če ste pozorno poslušali našega sogovornika, dragi poslušalci, poslušalke, ste tudi že lahko izvedeli odgovor. Kaj pa je treba torej zdaj narediti? Nagradno vprašanje sva povedala, zdaj pa je na poslušalcih in poslušalkah, kaj ne?
2: Torej, poklicati bo potrebno do 14. ure, poslovalnico Relax Maribor, Partizansko 12, telefonska številka 02-234-21-50, torej 02-234-21-50. Po 14. uri bomo izžrebali nagrajenca, ki bo brezplačno odpotoval na otok Krk, torej 11.6. do 18.6. odličen hotel Falkensteiner Park Punat, all inclusive ponudba 899 evrov. Pogoj te nagradne igre je kot vedno, da nagrajenec biva v sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
1: Ampak jaz mislim, da to ne bo nič hudega imeti odlično družbo na fenomenalnem potovanju za začetek poletja. Mislim, da ni boljše zgodbe.
2: Ja, tako možnosti tudi potem še doplačilo za avtobusni prevoz, torej lahko s lastnim prevozom ali pa z avtobusnim prevozom.
1: Ma to pa je že razvajanje iz strani turistične agencije Relax, in veste kaj, prav je tako, ker si naši poslušalci poslušalke zaslužijo, kaj ne?
2: Ja, prav gotovo ne.
1: Gospod Režanja, najlepša hvala, hvala za vaš klic in za to novo razvajanje. Torej, poslušalci poslušalke, za sodelovanje v tej nagradni igri je treba odgovoriti na nagradno vprašanje, na katerem Kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Danes do 14. ure pokličite na telefonsko številko 02-234-21-50. To je telefonska številka poslovalnice turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski cesti 12. Gospod Režanja, želim vam čudovit dan.
2: Čudovit dan tudi ekipi Radio Slovenske Gorice in vsem poslušalkam in poslušalcem. Nasvidenje.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Imamo ga in imeli ga bomo cel dan, sonček namreč. In mislim, da se tega zelo veseli tudi naša urednica Romana.
2: Sonce je vedno tisto, ki poboža ne, našo, ne samo kožo, ampak tudi srce in dušo, tako da, ja,
1: se strinjam,
2: zagotovo.
1: Se strinjam. Boš uspela kaj zaužiti tega sončka ali boš delovno razpoložena?
2: Upam, da mi uspe, če ne drugega, vsaj popovdne spiti kakšno kavico na soncu.
1: Lušte. Dobro, kaj pa oddaja aktualno?
2: V današnji oddaji aktualno dve zanimivi temi in sicer našo kolegico Majo smo poslali na teren. Anton Žampe je njen sogovornik iz kulturnega društva Desternik. O njihovem delovanju, aktualnih projektih, posebnostih in še čem bo sta spregovorila. Sicer pa bo naša sogovornica v drugem delu oddaje aktualno Barbara Kotnik iz Muzeja Norosti na Tratah. V poletnih mesecih pripravljajo festival Norosti, v svoje vrste pa vabijo tiste, ki jih srbijo prsti in še kaj drugega in bi želeli na tak ali drugačen način sodelovati, pomagati, razvijati in delovati. To je odlična priložnost tudi, da krepimo kakšne veščine, naredimo kaj prostovoljno za skupnost, v kateri živimo.
1: In se malo tudi podružimo na malce drugačen način.
2: Absolutno.
1: Fino. Nič kaj drugačnega, no, oddajo aktualno zagotovo poznate, to je treba še kaj dodati?
2: Mislim, da sva za bombonček povedali dovolj, več pa bodo in podrobneje pa izvedeli v prihajajoči urici.
1: Točno ob 29 minut, tako da ostanite še naprej na ta pravi frekvenci. To pa je seveda naša, Radija Slovenskih Goric. Romana, želim ti fantastičen dan.
2: Enako tebi in pa poslušalkam ter poslušalcem.
1: Ja, tudi vam. Vse lepo v današnjem četrtku, izkoristite ga, jutri bi znova naj bil dež, ne? Tako da vsi ven, ne pozabite pa, da tudi če ste kje zunaj na vrtu, v hlevu ali kjerkoli, karkoli počnete, če imate mobilne podatke, lahko ta pravo frekvenco preko naše spletne strani www.rsg.si spremljate kjerkoli že ste. Se slišimo kmalu.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
10: Pridi v implant.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.jocop.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
13: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Pogajalci Izraela in Libanona so se včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbollaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Dobra dva meseca po volitvah državni zbor čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Poslanci bodo namreč danes potrjevali njegovo 15-člansko ministersko ekipo. Glasovanje o listi ministerskih kandidatov je pričakovati pozno popovdne. Državni zbor o listi glasuje kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za prisego novo izvoljenih ministrov. Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade, kjer se obetajo tudi prve kadrovske menjave. Še predtem je pričakovati predajo poslov med odhajajočim premierjem Robertom Golobom in njegovim naslednikom Janšo. Mariborski reševalci so na Češkem dosegli izjemen mednarodni uspeh. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je na prestižnem tekmovanju osvojila prvo mesto v svoji kategoriji, hkrati pa z največ zbranimi točkami postala tudi absolutna zmagovalka. Zmagovalne ekipo so sestavljali Aleks Šuštar, Timi Možič, Mitja Rajšpin, Alen Kramberger. V možni konkurenci 26 ekip iz 12 držav so Mariborčani zbrali 10.210 točk in za 52 točk prehiteli drugo vrščeno ekipo iz Kanade. Tekmovanje vključuje zahtevne simulacije nujnih intervencij, množičnih nesreč in kriznih dogodkov, kjer se ocenjujejo strokovnost, komunikacija in timsko odločanje. Slovenski uspeh je dopolnila še ekipa iz Ljubljane, ki je osvojila 3. mesto v svoji kategoriji in skupno 7. mesto. Uspeh potrjuje, da slovenska nujna medicinska pomoč spada v evropski vrh in da mariborski reševalci ostajajo med najboljšimi na svetu. Sport. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Jan Guček. Na 400 metrov z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord. Ljubljančanka Lija Apostolovski pa je na atletskem mitingu srebrne serije v Atenah osvojila 3. mesto in se 1,88 metra dosegla njen najboljši izid sezone. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas precej sončno vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet postopoma topleje. Preverimo še aktualne temperature. 18 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 15 stopinjah, Murska Sobota 16, Ljubljana 13, na obali 17, ter na Kredarici 4 stopinje nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojac, povlašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Pozorni bodite v tem trenutku na pomurski avtocesti. Med dela potekajo med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti. Na tej relaciji je pomična zapora voznega pasu. Dela danes še naprej promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, denimo pri Slovenski Bistrici še naprej ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Nič kaj drugače ni niti danes na regionalnih cestah, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, denimo v Limbošu, v Staršah, v Sveti Trojici, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjih malih oglasih, če sem povsem natančen, v današnjem prvem terminu ob 9 uri in 10 minut. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, lepo vabljeni, da pokličete na 090 74 44, nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko, no nekdo bo pa to tudi sedaj že storil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, jaz bi pa prodala dva rost fraj soda za vino, 300 literska in manjšo skrinjo s tremi predali na telefonsko številko 031-863-858. Hvala lepa.
0: Telefonska številka 031-863-858.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 031-863-858, telefonska številka poslušalke, še nekdo pa se nam želi pridružiti. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim, tu pa Dani pri telefonu. Jaz bi prodal jagneta za zakol ali nadaljno rejo na telefonsko številko 031-634-872.
0: Telefonska številka 031-634-872.
2: Tako, najlepša hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. 031-634-872, telefonska številka poslušalca, mi pa nadaljujemo v tem zares visokem ritmu. Dober dan.
3: Dober dan, tukaj Marija iz Gorne Voliščene. Na sprehodu se mi je pridružil mali psiček in je pri meni doma. In na telefonsko številko naj pokličajo 030-911-230. Hvala, nasvidenje.
0: Torej, telefonska številka 030-911-230.
3: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam, hvala za klic. 030-911-230, telefonska številka poslušalke. Dober dan, pozdravljeni.
4: Prodam nahrbtno škropilnico bencinsko v zelo dobrem stanju. Telefonska 040-52-57-59. Nasvidenje.
0: 040-52-57-59. Hvala za klic, srečno. 040-525-759, telefonska številka poslušalca, no tukaj pa je nov klic. Pozdravljeni.
5: Pozdravljeni. Na kmetiji Perko iz Spodnje Velke pridelujemo sladke in sočne jagode. Prodajamo jih vsak delovnik in soboto od 9. ure dalje v nakupovalnem parku Lenart na sproti trafike in zraven sladolednice sladka Hajdi ter v Šentilju pred občino. Za dodatne informacije in naročila smo na voljo na telefonski številki 051-419-131. Vedno vabljeni, hvala.
0: 051-419-131.
5: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 051-419-131, telefonska številka poslušalke. No, vabljeni. Če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi vi, da pokličete še o tem zares prečudovitem dopodnevu. Telefonska linija 090 74 44 je prosta.

0: Ja, tako še nekdo je sedaj v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, pri nas pa iščemo kužka manjšega ali pa večjega. Mora pa biti samček. Vse ponudbe je na 070 483 391.
0: Telefonska številka ni 70 483 391.
1: Ja, hvala srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Ni 70 483 391, telefonska številka poslušalca, no klicem pa danes zares ni videti konca, prav je tako. Dober dan.
2: Dober dan. Prodam race, tekačice, eno leto stare in mlade račke stare en mesec na številku nič 51 266 701. Hvala.
0: Telefonska številka nič 51 266 701.
2: Hvala, svidenje.
0: Na svidenje, hvala za klic. Nič 51 266 701, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. Pogled na uro pa mi pravi, da je preostalo še nekaj naslednjih trenutkov, morda za koga izmed vas, da nam zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, no tudi če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, v vseh teh primerih mali oglasi kot nalašč za to, da pokličete ter nam zaupate te informacije. Nič 90 7444 še nekaj trenutkov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. V današnji oddaji Aktualno bomo malce pogledali v Muzej norosti, ki deluje na gradu Cmurek. Preverjamo, kaj se kaj tam zanimivega dogaja. Že v preteklih tednih, mesecih je bilo precej pestro. No, v poletnem mesecu juliju pa se obeta nekaj novega. Več vsem tem nam bo povedala kustosednja iz Muzeja norosti, Barbara Kotnik je z nami. Barbara, pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: Morda za začetek malce poveste, kako so kaj stekla vodstva. Zdaj je že precej toplo, tako da predvidevam, da tudi v gradu so se temperature dvignile.
2: Ja, res je, v gradu je v tem tednu že kar prijetno, toplo lahko rečem, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono, verjetno deloma tudi na račun naše nominacije. Letos smo nominirani za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh, tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev, ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
1: Javna vodstva pa kot zmeraj v vikendih, ne?
2: Tako je, to soboto je javno vodstvo v nemškem jeziku, potem pa vse sobote do konca junija pa so javna vodstva v slovenskem jeziku.
1: Tako da lepo vabljeni, vse podrobnosti zmeraj objavite na spletni strani ali pa na Facebook strani Muzeja
2: norosti. Tako je, tako.
1: Sicer pa je bilo kar pestro, poleg vodstva seveda pri vas tudi, tako kot sem že v začetku povedala, v preteklih tednih, razni glasbeni dogodki, delovno akcijo ste imeli, razna predavanja, snemanje oddaje za RTV, tudi verjetno zelo kar nekaj časa in pa volje, tako da je bilo pestro, ne?
2: Ja, res je, zdaj serija koncertov mladih, ki se imenuje Glasbena lobotomija, zdaj leto že drugo leto izvajamo nagrado, potem delovna dediščinska akcija je prinesla ne samo dobro vzdušje, ampak tudi rezultate, tako da smo bili zelo zadovoljni z samo delovno akcijo in ob tej priložnosti hvala še enkrat vsem, ki so se delovne akcije udeležili. Zdaj pripravljamo seveda še nekaj drugih aktivnosti, vezanih tudi na festival, ki prihaja. Krestni večer se bliža 20. junija, tako da nagrado res ni nikoli dolg čas in vedno imamo radi vse obiskovalce, ki nas pridejo pogledati prvič, recimo.
1: Ja, poleg vsega tega pa seveda še stalni krožki, tam so bolj ali manj nezaokrožene skupine, ampak zmeraj odprte za nove člane, ne?
2: Ja, tako je. Tudi vsake toliko se priključi kakšen nov član, tega smo še posebej veseli. Zdaj že kar nekaj časa je na gradu skupina prebiranja v Muzeju norosti, torej bralni krožek, ki se srečuje enkrat mesečno. Potem je telovadba na gradu ob četrtkih, ko naše upokojenke telovadijo in zelo vestno in marljivo skrbijo tudi za naše gredice in rože. Potem pa imamo ob sredah popoldan, ob pol sedmih zvečer na gradu tudi jogo, čigong in šijacu vadbo. To imamo zdaj letos na novo, kjer se srečujemo različne ženske iz okolice, zaposlene, družinski člani in se imamo prav super, da se sredi tedna tudi malo razgibamo in razbremenimo.
1: Ja, res pestro dogajanje, torej na gradu Cmurek, pa tudi naprej, Barbara, ne počivate, pripravljate že nekaj novega. To pa bo celo festival norosti, zakaj pa gre tukaj?
2: Tako je, letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek oris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev, zagovornikov centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru Muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave, in še marsikaj.
1: Tako, podrobni program bomo tudi še na valovih Radija Slovenske Gorice razkrili. Sicer pa boste se mi zdi nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v Muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
2: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov. Torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
1: Tako pa, da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
2: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobešenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo, in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi, ampak je prav, da slišimo.
1: Od 10. do 12. julija si torej rezervirajte za pestro tridnevno dogajanje, obeta se festival Norosti, Barbara, tako kot sva obljubili, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, ko se bo tale datum bližal. Razkrijemo še več podrobnosti, v tem trenutku pa velja, torej tako kot ste že sami omenili, povabilo za vse, ki bi se čutili, da bi lahko kakorkoli prispevali k izvedbi tega dogodka. Vse podrobnosti najdete tudi na Facebook strani Muzeja Norosti. Sicer pa že pred tem pa en tradicionalen dogodek v juniju, kaj ne?
2: Tako je, 20. junija pa naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je kot ponavadi en tak lep zaključek, mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na Grajskem dvorišču.
1: Lahko tukaj že kaj poveva več, kaj lahko pričakujemo?
2: Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli, zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
1: Tako. Moja Barakotnik, najlepša hvala za obisk v studiju. Na festivalu Norosti se vidimo med 10. in 12. julijem, še enkrat povabilo, torej prostovoljkam in prostovoljcem, če bi želeli tukaj prispevati, torej k realizaciji tega dogodka in pa sveda 20. junija, kot sva omenili, kresnica, pa vsa tista umestna vodstva, tako da v vsakem primeru lepo vabljeni na muzej, v Muzej Norosti.
2: Tako je. Hvala in prijazno vabljeni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Kultura. Se mi zdi, da ljudje vsak dan bolj potrebujemo to aktivnost in to dejavnost, kulturo. Kultura na različnih nivojih, kultura v komunikaciji, kultura v odnosu, kultura v razumevanju in pa seveda tudi kultura v sprejemanju. In prostovoljna kulturna društva nekako zaobjemajo vse te besede. Sprejemanje, izvajanje, razumevanje, prenašanje znanj in pa seveda tudi združevanje različnih generacij. Gospod Anton Žampa, predsednik kulturnega društva Destrnik, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljene tudi vam.
2: Na začetku sem takole dejala, ne, da kultura združuje in povezuje. A tudi vi tako vidite kulturo?
3: Ja, sigurno, ker ljudje so se od nekdaj družili, tudi naši predhodniki kulturnega društva, se kulturna dejavnost v Destrniku odvijala veliko po posameznih vaseh, po nekaterih, potem so to prevzela nekatera druga društva, tudi gasilsko društvo, Desence, na primer, je imelo zelo dobro dramsko skupino, Vas Levanjce je imela močno dramsko skupino svoje leta, no in potem, ko se je pač začelo to združevati, ko so postale bolj mobilne, se nekako začela koncentrirati kultura v Destrniku, v centru takrat krajevne skupnosti, sedaj občine, in tako so se ljudje nekako združevali. Res pa je, mladi smo takrat pričakovali druženja, bili smo se trudili nekako izobraževati, ker smo pač ruralno območje, nismo bilo to tako dostopno, smo pač na tak način nekako se vključevali v aktivnosti društev raznih.
2: In seveda poskrbeli za to, da je kultura prišla do prav vsakega vaščana, občana, soseda, pa tudi vse tiste, ki so z veseljem obiskali Destrnik. Poskrbeli ste seveda, da ste si uredili primerne prostore, kjer se vaši kulturniki lahko predstavljajo. Navadno rečemo, da imajo kulturna društva kar nekaj sekcij. Kako je s tem pri vas?
3: Ja, res imamo kar solidne pogoje v Destrniku, sploh za izgraditve Volkmerjevega doma kulture, ki je zelo lep, simpatičen, in tako pogoje nekako imamo. Res pa je, da nas je ta digitalna doba precej pokvarila, ker dansko nekoč smo, kot sem rekel, smo stremeli po izobraževanju, danes mladi stisnajo telefon, pa že imajo vse informacije, pa jim nekako ni več to zanimivo. Res pa je, da se mi trudimo, da nekako za svojimi aktivnostmi privabljamo v društvo. Seveda v zadnjem letu moram pohvaliti tudi osnovno šolo, ki nam krepko pomaga pri izvajanju naših prireditev. Seveda v društvu pa imamo otroško folklorno skupino, ki deluje že preko 40 let. Je gospa Grinčeva začela takrat z prvo skupino, učiteljica bila v osnovni šoli, in ta skupina je potem nekako naredila osnovo za nadaljne delo, no potem so mentori to nadaljevali, danes pa še vedno deluje, pač mentori se menjavajo, res pa je, da otroci to z veseljem pridajo. Pogrešamo pa, da se ta tradicija ni prenašala na starejše generacije, ne, to je pa mogoče malo napaka vodstva. No, potem imamo v društvu moško komorno skupino, ki je naslednica Destrniška okteta in pa prejšnjih pevskih skupin, ki so bile, tako da se nekako trudimo tudi pridobiti svoje člane, tudi imamo težavo, da popolnjujemo sestavo. No, v društvu pa deluje tudi likovna sekcija, to je Vrbenske packe, ki vodi Veri Kovačevič. vedno tudi popestrimo naše dogodke z njihovo razstavo, njihovih izdelkov, da se otroci družijo pa nekako ustvarjajo svojo.
2: Aktivnost in dejavnost, ne, povezovanje, medgeneracijsko povezovanje, tega je veliko, ne, saj to danes kulturno društvo kar skrbijo za to, da se generacije med sabo srečajo, povežajo in pa med sabo tudi izmenjajo informacije.
3: Ja, to je nuja, ker dejansko mlade niti ne morejo spoznati dejanska stanja, kak smo živeli, mogoče, če lahko rečem, nekoč ali pa danes. Res pa je tudi, da starejši moramo sprejemati današnji čas, se prilagajati, da mladim tudi omogočimo današnji način življenja, pa da ne pozabijo na tradicijo svojega kraja.
2: Ja, to je zelo pomembno, moramo vedeti, odkot prihajamo in seveda spoštovati in spodbujati ohranjanje naših korenin, kajti vedno, vedno rada si sposodim stavek ali pa misel enega gospoda, ki je dejal, da narod brez tradicije, narod brez preteklosti pač hitro izgubi svojo vrednost, torej narod brez korenin, tudi če daremo za lokalno okolje, ker hitro potem ponikne nekje in izgine, bom rekla, v temle oziroma se skrije v tem, v tem svetu polnem, polnem raznolikih aktivnosti. Prav je, da vemo, kdo smo in odkot prihajamo in kulturniki seveda zato na vseh sferah, bom rekla, poskrbimo. Tudi tukaj le v Destrniku, kjer pa imate seveda tudi različne prireditve. In ena izmed teh je seveda Destrnik, poje, pleše in igra. Kako poteka ta prireditev? Kako ste se odločili sploh, da jo izvedete?
3: Ja, kulturno društvo izvede tri glavne prireditve, štiri na leto, to se pravi pri, ob kulturnem prazniku 8. februarju, potem ob občinskem prazniku, v sklopu občinskega praznika prirejamo Destrnik, poje, pleše in igra. Na to se delujemo pri dnevo državnosti, ki organizira gasilsko, prostovoljno gasilsko društvo Desence in pa seveda ob božično praznovanje in pa praznovanje dneva državnega praznika. No, samo prireditev današnja prirejamo tako, da počastimo občinski praznik, proslavimo občinski praznik, popestrimo, vključimo skupine in pa društva, ki so pripravljene sodelovati. Tako so pevska skupina, od pač moška komorna skupina, kulturna društva, pevski zbor, cerkveni pevski zbor, običajno oba dva, potem folklorna skupina, kulturna društva otroška in pa seveda vrbenske packe nam pripravijo likovno razstavo zraven.
2: Torej, pestra ponudba kulture, zelo različnih seveda sferah, dejali ste pa, ne, tole ob občinskem prazniku, tako da letos lokalna društva samo na tele prireditvi, Destrnik, poje, pleše in igra, seveda občinski prireditvi, ali imate tudi kakšne goste?
3: Ja, letošnje leto imamo goste iz Šentilja, ker je ena naša tudi nadomestna mentorca skupine in končuje študij, mogla pač diplomsko nalogo pripraviti, tako smo se združili z to skupino, ki bo danes tudi nastopila. No, potem moram pa še, kot sem že omenil, tudi sodeluje osnovna šola z svojimi skupinami, dramskimi in pa pevskimi in pa instrumentalnimi.
2: Torej boste pripravili kar zanimivo oziroma pripravljate kar zanimivo prireditev ob občinskem prazniku, seveda na lokalni ravni verjetno zelo dobro sodelujete tudi med sabo kulturniki in pa seveda z vsemi ostalimi društvi in pa asociacijami na ravni, bom rekla, lokalne skupnosti.
3: Ja, res je, vse to je pogoje. Dansko s tem popestrimo življenje na vase, če lahko tako rečem, ker smo toliko odmaknjeni od mesta, da se ljudje družijo, da se spoznavajo, da držimo tradicijo in pa seveda, da znamo tudi praznovati in pa si čestitati za dosežene uspehe, ki so dosežene na nivoju občine.
2: Seveda, lokalna skupnost brez lokalnih prebivalcev seveda ne more delovati in prav je tako, da ste povezani. Morda kakšen poudarek letos, kaj bi želeli poudariti kulturniki ob tej slovesni obletnici?
3: Ja, čestitamo vsem občanom z željo, da uživajo v naših aktivnosti in seveda smo pa veseli, ko nas pridejo obiskati in pa potrditi s svojo prisotnostjo našo aktivnost, zato povabljene na naše prireditve.
2: Tako da jih vedno vabite in seveda tudi kulturniki se predstavljate širom, verjetno po širšem okolju, bom rekla, območju, pa tudi potujete malo v Slovenijo, pa se predstavljate tudi, bom dejala, v tujini.
3: Ja, res je, vsako leto oziroma večino let se udeležujemo tega srečanja si in bili smo na Prage, na Benetkah, Vinkovci, po Sloveniji seveda, pa tudi predhodnice so bile tudi gostje v tujine, pač v tujine v Nemčije, Avstrije, tako da nekako širše zastopamo naše lokalno področje.
2: Torej, radi se predstavite, radi zaplešete, zapojete, zaigrate in seveda lepo domačo besedo, tradicijo in vse tisto, kar ohranjate, povezujete z sodobnostjo, torej preteklost, ste most med preteklostjo in sodobnostjo in se trudite, da nekaj, kar je bilo, ostaja in najde seveda svojo pot v prihodnost.
3: Ja, upam, da nam to uspeva. Naše želje je, da, kot sem rekel, da se to nadaljuje. Seveda pa je to tudi del kvalitete življenja, pogoj osnovne izobrazbe posameznika, tako mladine, pa tudi starejši.
2: Da, seveda se ob, da si vzamejo zraven, kako je dejal cesar, ne, vzamete si kruha in iger, ne, in tudi igre, torej kultura so človeku kruh, kruh za njegovo dušo. Hvala za pogovor in seveda želim vam vse dobro pri vašem nadaljnem ustvarjanju in udejstvovanju.
3: Ja, hvala lepa, pa seveda tudi čestitke vašemu radiju, kar vas z veseljem poslušamo in pa smo veseli, ko da prenašate oziroma prenašate naše aktivnosti lokalnega območja.
2: Hvala vam za vaše želje, tudi mi smo zelo veseli. Če nas le povabijo, z veseljem pridemo, prisluhnemo in pa seveda o tem tudi kaj povemo. Tako da, hvala za pogovor in vse dobro.
3: Hvala tudi vam.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot smo že povedali, kultura je kruh za dušo. In videti kulturo, jo doživeti in predvsem na njo gledati z pozitivno zgodbo, torej da nam nekaj pokaže, da nas nekaj nauči in da nam da tudi nekaj misliti. Tako so rekli tudi v preteklosti znani, bom dejala, filozofi, predvsem Aristotel je rekel, da kultura je tisto, kar v človeku vzbudi katarzo oziroma neko olajšanje, da človek lahko svoje misli in svojo notranjost ravno preko kulturnega kruha podoživlja in da na plano. V Destrniku kulturniki vabijo, torej slišali smo, da več kot štirikrat na leto pripravljajo lokalne prireditve, udeležujejo se različnih dogodkov tako v Sloveniji kot v tujini, pa bodo zelo veseli, da seveda se ostavite pri njih, se z njimi kaj pogovorite, nasmejete, predvsem pa, da jih svojim obiskom podprete. Še naprej vam želim prijetno.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Čas je za piknik, pridi v Implan.
11: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
10: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
11: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
10: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
12: Kmetijska zadruga Ptuj.
13: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
14: Relax.
15: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
16: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
15: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
19: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo, imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
20: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
19: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
21: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
22: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Srbija trdi, da članstvo v Evropski uniji ostaja njen strateški cilj, vendar se to v njenih dejanjih ne odraža, navaja poročilo, ki ga je sprejel odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve. Poročilo opozarja še na pomankljivosti pri izvajanju reform ter usklajevanju s pravili in vrednotami Evropske unije, izraža tudi obžalovanje zaradi tesnih vezi Srbije z Rusijo ter poudarja strateški pomen Zahodnega Balkana za varnost in stabilnost Evrope. Poročilo opozarja še na nizko raven podpore članstva v Evropski uniji med prebivalci Srbije. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zaključevanje mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno, vsak dan pa potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev, je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica Ana Žerjal. Biti del krvodajalskega moštva po njenih besedah pomeni, da si vzamete eno uro vašega časa, darujete eno enoto, to je 450 ml krvi in s tem rešite tri življenja. V občini Trnovska vas so se v preteklih tednih zvrstila praznovanja okroglih obletnic tamkajšnjih zelo dejavnih društev. Prva v nizu je bila krajevna organizacija Rdečega križa Trnovska vas, ki je konec aprila zaznamovala 80 let delovanja. Slavnostni dogodek je združil člane, podpornike in goste, ki so se spomnili bogate zgodovine in humanitarnega poslanstva organizacije. Predsednica Irena Rola je v govoru podarila ključne menike delovanja ter pomen prostovoljstva in solidarnosti v lokalnem okolju. Drugo slavje je sledilo v nedeljo 10. maja, ko je 40-letnico delovanja praznovalo Društvo upokojencev Trnovska vas. Na prireditvi je predsednica društva Elizabeta Herič predstavila zgodovino in delovanje društva, ki s številnimi dejavnostmi povezuje člane in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa starejših. Ob tem so gostje izpostavili pomen društva za lokalno skupnost, dogodka pa se je udeležil tudi podpredsednik ZDUS Stanko Kramvogel. Župan Aleš Benko je društvo ob jubileju izročil posebno plaketo občine Trnovska vas. Pretekli konec tedna pa so v Trnovski vasi praznovali še lovci. Zaznamovali so 80 let lovske družine Trnovska vas. Vsi omenjeni dogodki so pokazali, da društva v občini pomembno prispevajo k povezovanju ljudi, ohranjanju tradicije in bogatenju družbenega življenja. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. Slovenska vrsta se cipersko pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je 1 zmago, 4 remije in 7 porazov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas precej sončno vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Preverimo še aktualne temperature. 20 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 17 stopinjah, Murska Sobota 18, Ljubljana 14, na Obali 20, na Kredarici 5 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes, denimo na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti, je pomična zapora voznega pasu. V tem trenutku poročamo tudi o predmetu, ki promet ovira oziroma ne predmetu, kar tovorno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoličje v smeri proti Podlehniku, torej okvara tovornega vozila. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti med oziroma pri Slovenski Bistrici. Tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Promet pa poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste. Dela na Štajerki v naši bližnji okolici še pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. No, danes še naprej tudi delovišča na nižje kategoriziranih cestah, regionalnih cestah, torej v Sveti Trojici je promet oviran pa v Staršah, v Limpošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 7 minut je čas 10.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234. 21.50 www.relax.si.
5: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pa ki.

0: igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za novo nagradno igro. Na telefonski zvezi pozdravljam Jožeta Režonjo iz Relax Turizma. Pozdravljeni.
2: Lep dober dan, Radio Slovenske Gorice, in srčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Verjamem, da ste čudovito, že po glasu je tako slišati.
2: Ja, zelo dobro. Namreč se je začelo že vse meteorološko poletje, torej 1.6. ne? In za ta štart v letošnjo poletno sezono, torej začetek poletja z Radiom Slovenske Gorice in pa Relaxom, namreč z Radiom Slovenske Gorice odlično sodelujemo in tako tudi tale vod v poletno sezono.
1: Kako najlažje mi sploh vstopimo v začetek poletja, gospod Režonja?
2: Ja, da vsak dan poslušamo Radio Slovenske Gorice, ne, ker ste veliko o različnih potovanjih, različnih potepanjih. Danes pa Radio Slovenske Gorice in pa Relax nagrajujeta, torej ta velika promocijska akcija ob vstopu v poletje 2026, in zelo pozorno poslušalke in poslušalci morajo poslušati, kajti na koncu bo vas zastavljeno nagradno vprašanje in tisti, ki bodo poklicali do 14. ure, bodo bobno za žrebanje in nekdo izmed njih bo odpotoval na otok Krk, na enega najbolj obiskanih otokov v Kvarnerskem zalivu, torej na otok Krk, tudi ze strani Slovencev. Namreč otok je zelo dostopen, vse je povezan z Krškim mostom, odlične plaže, čisto morje, veliko se to na tem otoku dogaja, drugi največji otok na Jadrano, kraje Krk, Baška, Banjska, Njivice, Punat, kamor danes vabimo, torej vsi pogoji, da bodo te počitnice odlične.
1: Ja, verjamem, vedno, ko potujemo s turistično agencijo Relax, se imamo odlične. Pika, ni kaj dodati.
2: Ja, morda še samo to, da bodo te počitnice v hotelu Falkensteiner Park Puna, to je hotel 4 zvezdice, odličen hotel, v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive v odličnem hotelu, cena 899 evrov. Bo vas pa sedaj zastavila še nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice, to je na katerem otoku, to je tudi drugi največji otok na Jadranu.
1: Mislim, da ste povedali že več kot dovolj namigov, če ste pozorno poslušali našega sogovornika, dragi poslušalci, poslušalke, ste tudi že lahko izvedeli odgovor. Kaj pa je treba torej zdaj narediti? Nagradno vprašanje sva povedala, zdaj pa je na poslušalcih in poslušalkah, kaj ne?
2: Torej, poklicati bo potrebno do 14. ure, poslovalnico Relax Maribor, Partizansko 12, telefonska številka 02-234-21-50, torej 02-234-21-50. Po 14. uri bomo izžrebali nagrajenca, ki bo brezplačno odpotoval na otok Krk, torej 11.6. do 18.6. odličen hotel Falkensteiner Park Punat, all inclusive ponudba 899 evrov. Pogoj te nagradne igre je kot vedno, da nagrajenec biva v sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
1: Ampak jaz mislim, da to ne bo nič hudega imeti odlično družbo na fenomenalnem potovanju za začetek poletja. Mislim, da ni boljše zgodbe.
2: Ja, tako možnosti tudi potem še doplačila za avtobusni prevoz, torej lahko s lastnim prevozom ali pa z avtobusnim prevozom.
1: Ma to pa je že razvajanje iz strani turistične agencije Relax, in veste kaj, prav je tako, ker si naši poslušalci poslušalke zaslužijo, kaj ne?
2: Ja, prav gotovo ne.
1: Gospod Režanja, najlepša hvala, hvala za vaš klic in za to novo razvajanje. Torej, poslušalci poslušalke, za sodelovanje v tej nagradni igri je treba odgovoriti na nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Danes do 14. ure pokličite na telefonsko številko 02-234-21-50. To je telefonska številka poslovalnice turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski cesti 12. Gospod Režanja, želim vam čudovit dan.
2: Čudovit dan tudi ekipi Radio Slovenske Gorice in vsem poslušalkam in poslušalcem. Nasvidenje.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Na zgodnji ščavnici se je k poslušalki zatekel pes, nemški ovčar ima povešeno uho. Če ga kdo pogreša, naj pokliče na 041-290-244. Na zgodnji ščavnici se je k poslušalki zatekel pes, nemški ovčar ima povešeno uho. Če ga kdo pogreša, naj pokliče 041-290-244.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
7: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Boratex. Boratex.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob sprejemu novega madžarskega premijera Petra Madžara v Parizu menil, da z njegovim prihodom na čelo vlade na Madžarskem in tudi v Evropi začenja nova doba. V izvolitvi Madžara vidi dokaz o zavezanosti madžarskega naroda evropskim vrednotam. Madžar, ki je sredi maja na položaju nasledil Viktorja Orbana, se je medtem zavzel za tesnejše sodelovanje med Francijo in državami Srednje Evrope združenimi v Višegrajski skupini. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je predlog zavrnil in zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Pojasnil je tudi, da se za navedbe ne bo opravičil. V dvorani Tivoli v Ljubljani se je ta teden zaključilo 41. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Tekmovanje, ki že vrsto let spodbuja otroke k skrbi za ustno zdravje in zdrav življenjski slog. Med letošnje zmagovalce sta se uvrstila tudi drugi razred osnovne šole Sveta Ana ter osnovna šola podružnica Lokavec. V zdravstvenem domu Lenart so ob tem ponosni na učence, učitelje in starše ob dosežku. Ob tem so jim izrekli čestitke za trud in ustrajnost, učenci pa so se za nagrado udeležili za ključne prireditve v dvorani Tivoli. Na prireditvi sta zdravstveni dom Lenart zastopali Ksenija Škerbot in Soraja Rodošek iz programa vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov, ki svojim delom pomembno prispeva k zdravim nasmehom v lokalnem okolju. Za posebno vzdušje so poskrbeli Dunking Devils in Čuki, ki so zaključek tekmovanja spremenili v pravo praznovanje zdravih navad in otroškega veselja. Na območju Šentilja slovenska policija v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvaja aktivnosti zaradi suma storitve kaznivih dejanj z področja premoženske kriminalitete v Avstriji, so za slovensko tiskovno agencijo povedali na policijski upravi Maribor. V okviru postopkov sta bili izsledeni oziroma prijeti dve osebi, ki jo avstrijski organi sumijo teh kaznivih dejanj. Sport. 17-letni Hrastničan Žiga Šeško se je danes na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu uvrstil v četrtfinale tako v konkurenci posameznikov kot dvojic. Zaenkrat v Roland Garrosu še ni izgubil niza, težje delo pa ga čaka v prihodnjih dneh. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej precej sončno vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 9 do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Preverimo še aktualne temperature. 22 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu v tem trenutku, Maribor pri 20 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 16, na obali 21, na Kredarici 5 stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
4: prometne informacije.
1: Vozniki in voznice danes še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti je pomična zapora voznega pasu. Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. V obeh treh primerih pa občasno nastajajo tudi krajši zastoj. Še na ceste, naše lokalne oziroma regionalne v bližnji okolici in dela promet ovirajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 11.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Dragi poslušalci, v današnji uri glasbe bomo prisluhnili skupini Firbci, eni najmlajših in najbolj priljubljenih narodno-zabavnih zasedb pri nas. Skupina deluje od leta 2021 in izvaja narodno-zabavno ter zabavno glasbo s prepoznavnim štiriglasnim petjem. Na začetku njihove glasbene poti je pomembno vlogo odigral Rok Švab iz ansambla Modrijani, ki je bil mentor skupine in avtor njihovega prvenca A lahko. Sledile so uspešne skladbe, kot so Nobena druga, Ne zbudite me, Ni mi žal, Podnevi po noči in številne druge. Firbci so hitro nadušili občinstvo svojo energijo, mladostno zagnanostjo in sodobnim pristopom k narodno zabavni glasbi.

0: Ja, prav posebno pozornost so Firbci pritegnili skladbo Brajde, ki je po leti 2024 postala prava uspešnica in jo posneli skupaj s hrvaškim izvajalcem Limo Lenom. Pesem je dosegla izjemno gledanost in postavila rekord na narodno-zabavni sceni v prvih 24 urah po izidu.
1: Ajmo Slovenci! Bej!

0: Majda, Majda.
1: Do danes so Firbci za svoje delo bili tudi večkrat nagrajeni, med nagradami pa zagotovo izstopa tista iz leta 2022, ko so na festivalu v Dolenjskih Toplicah prejeli nagrado za najboljšo vokalno izvedbo, no leto pozneje pa na festivalu Ptuj osvojili nagrado občinstva za najboljšo trio zasedbo. V nadaljevanju današnje ure glasbe bomo skupaj prisluhnili njihovim največjim uspešnicam in se prepustili zvokom skupine Firbci.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
8: A ti ni več slabo?
7: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
9: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohistvo.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
13: Relax.
14: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
15: Obletnico? Rojstni dan?
14: Ne, rezervirati dopust!
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi v pogajanjih med ZDA in Iranom o končanju vojne, v kateri novi napadi ogrožajo krhko prekinitev ognja, ne vidi otipljivega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem včeraj dejal, da pogovori dobro napredujejo in bi se morda lahko zaključili že ta konec tedna. Kot je še dejal, želi ločiti pogovore v Libanonu od tistih z Iranom, medtem ko Teheran ustraja pri povezanosti obeh področji. Maribor bo nocoj znova prizorišče posebnega kulinaričnega doživetja Žametna večerja, na katerem dijaki in študenti gostinstva in turizma pod budnim očesom izbranih kuharskih mojstrov postrežejo gostom na prostem. Letos bo omizje na Lentu gostilo 170 gostov, prvič pa v spredje stopa šefinja. Žametno večerjo v Mariboru prirejajo od leta 2022. Lani je bila v članku revije Forbes uvrščena med 10 najboljših poletnih dogodkov v Evropi. Za tiste, ki niso dobili vstopnic za žametno večerjo, je poleg stalne ponudbe v mariborskih restauracijah do sobote na trgu Leona Štuklja na voljo festival ulične prehrane Street Food Maribor. Pred mlajšimi selekcijami kluba malega nogometa Benedikt je izjemno pester športni vikend, saj bodo mladi nogometaši nastopili na turnirjih v Vitomarcih in Lenartu. Dogajanje se bo začelo v petek, ko bosta na turnirju v Vitomarcih nastopili najmlajši selekciji v 6 in v 7. Za mnoge bo to nova priložnost za prve nogometne korake, sklepanje prijateljstev in uživanje v športu. Sobota bo še posebej pestra. Na turnirju v Lenartu bo nastopili bila selekcija v 9, medtem ko bodo Vitomarci gostili kar 4 ekipe kluba malega nogometa Benedikt. Selekcija v 11 bo nastopila z dvema ekipama, ob njej pa še selekciji v 13 in v 15. Mladi igralci bodo imeli priložnost pokazati svoje znanje, ekipni duh in napredek, ki ga izkazujejo skozi treninge. V nedeljo se bo športno dogajanje preselilo v Lenart, kjer bodo ponovno zaigrale selekcije v 6, v 7 in v 11. Mlade nogometaše iz Benedikta tako čaka vikend poln nogometnih izzivov in čeprav se pri mlajših selekcijah pogosto poudarja, da so turnirji predvsem netekmovalne narave, realnost na igrišču pokaže nekoliko drugačno sliko. Kot nam je povedal predsednik kluba malega nogometa Benedikt Dani Huber, si otroci želijo igrati, napredovati in seveda tudi zmagovati.
2: Kar se tiče futsala, še v 13 je vedno tekmovalne narave, kar mislim, da pri velikem nogometu ni. Kar se pa tiče mlajših selekcij 7, 9, 11, pa so pač vsi ti turniri, ki pa naj bi bili netekmovalne narave, ampak vemo, da čisto vsi, ko organizirajo turnirje, oziroma bom rekel v večini, so pač prisotni pokali, medalje in tudi uvrstitve. Res pa je, da če pogledamo za razvoj otrok, jaz mislim, da vsi otroci si želijo tekmovati in na koncu, čeprav ni tisto uradnih rezultatov, je v garderobi jak dolje, koga premagal, kateri smo bili in to lahko čutimo že od najmlajših. Čeprav jih nekako usmerjamo, da je v prvi vrsti seveda vsaj te mlajši u 7, 9, 11, nekako bolj spoznavanje z samim športom, tako je tudi na področju futsala, da ne gledamo samo na tekmovalnost, ampak tudi ostale stvari, ki so zelo pomembne pri samem razvoju igre z žogo.
1: Obnova Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami prehaja v naslednjo fazo. Od 8. junija do predvidoma 21. augusta bo promet potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta izvoz v smeri Maribora in uvoz v smeri Ljubljane, so sporočili z Darsa. Vozišče proti Mariboru bo zaradi obnovitvenih del zaprto. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas precej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 9 do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet postopoma topleje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Je tako, za konec je hiter skok na naše ceste. Še naprej poročamo o deloviščih, ki danes prometo virajo nimo na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti je pomična zapora voznega pasu, zato tukaj previdno. Dela danes še naprej na Štajerski avtocesti ovirajo promet pri Slovenskih Konicah pa pri Slovenski Bistrici. Na obeh relacijah lahko čez dan nastajajo tudi krajši zastoj, delovišče pa promet ovira tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, pozorno tudi na cestnih odsekih v naši bližnji okolici na lokalnih cestah ter regionalnih cestah. Delovišča v Sveti Trojici torej pa v Staršah v Limbušu pri Framu v Brunšviku ter še naprej tudi v zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro na tanko 7 minut je čez 12.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke in poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Ponovno imate priložnost, da sklenete kako res dobro kopčijo. S tem, ko pokličete na nič 90 74 44, nam zaupate vaš mali oglas, dodatemo tudi vašo telefonsko številko, tako da zares prisrčno lepo vabljeni, da pokličete nič 90 74 44.

0: glasbeno podlago za voljo prvega klica v tem terminu. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, prodam dva prašiča, 120 kg, prodam težkega na telefon, 031 818 86 0.
0: Torej, telefonska številka 031 818 86 0.
1: Ja, hvala lepa, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 031 818 860, telefonska številka poslušalca.

0: Nič 90 74 44, oziroma povedano drugače, kakor vam je ljubše, nič 90 74 44, torej telefonska številka, na katero ste vabljeni, da pokličete, če ga podarjate, kupujete, prodajate. No, in verjamem, da s tem namenom poklical naslednji izmed vas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz bi prodal dva mopeda, APN 3 in APN 4. Prodal bi tudi garažna vrata, lesena, masivna, z nadsvetlobo. Prodal bi žar za odojke ali drugo meso. Podarim pa gostinski šank kot delovni pult na številko 041 79 20 79. Hvala, živijo.
0: Telefonska številka 041 79 20 79. Hvala za klic, srečno. Nič 41 792 nič 79 telefonska številka, ki nam jo je torej takole zaupal poslušalec. Vi pa ne oklevajte predolgo, se še bolj, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, vabljeni, da se nam pridružite in pokličete na nič 90 74 44.

0: Tako, v tem trenutku smo prejeli nov klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, jaz vam imam za prodati zajčke, za nadaljno rejo, za plemen, pa očiščene, pa kozje mleko. Na številko 041-229-694. Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Nič 41-229-694. Hvala za klic, srečno. Nič 41-229-694, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. Preostalo pa je zgolj res še nekaj naslednjih sekund za vaše klice, zato jih izkoristite. Nič 90-74-44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objavljajo.
2: Na zgodni ščavnici se je k poslušalki zatekel pes, nemški ovčar ima povešeno uho. Če ga kdo pogreša, naj pokliče na 041 290 244. Na zgodni ščavnici se je k poslušalki zatekel pes, nemški ovčar ima povešeno uho. Če ga kdo pogreša, naj pokliče 041 290 244. Na območju Voličine se je izgubil pes bostonski terjer. Je srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. Če ste ga slučajno videli ali se je k vam zatekel, pokličite na 031 410 179. Na območju Voličine se je izgubil pes bostonski terjer. Je srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. Če ste ga slučajno videli ali se je k vam zatekel, pokličite na 031 410 179.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
4: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
6: Galeja nepremičnine.
4: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
6: Profesionalen pristop.
4: Inovativno oglaševanje.
6: Hitra prodaja.
4: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
6: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
7: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
8: Lekcija 8.
9: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
8: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
11: Kaj?
10: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
11: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
10: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
12: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
13: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
12: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
13: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
12: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
13: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
14: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
15: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Pogajalci Izraela in Libanona so se včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbollaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Dobra dva meseca po volitvah državni zbor čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Poslanci bodo namreč danes potrjevali njegovo 15-člansko ministersko ekipo. Glasovanje o listi ministerskih kandidatov je pričakovati pozno popovdne. Državni zbor o listi glasuje kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za prisego novo izvoljenih ministrov. Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade, kjer se obetajo tudi prve kadrovske menjave. Še predtem je pričakovati predajo poslov med odhajajočim premierjem Robertom Golobom in njegovim naslednikom Janšo. Mariborski reševalci so na Češkem dosegli izjemen mednarodni uspeh. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca Maribor je na prestižnem tekmovanju osvojila prvo mesto v svoji kategoriji, hkrati pa z največ zbranimi točkami postala tudi absolutna zmagovalka. Zmagovalno ekipo so sestavljali Aleks Šuštar, Timi Možič, Mitja Rajšp in Alen Kramberger. V možni konkurenci 26 ekip iz 12 držav so Mariborčani zbrali 10.210 točk in za 52 točk prehiteli drugovrščeno ekipo iz Kanade. Tekmovanje vključuje zahtevne simulacije nujnih intervencij, množičnih nesreč in kriznih dogodkov, kjer se ocenjujejo strokovnost, komunikacija in timsko odločanje. Slovenske uspehe dopolnila še ekipa iz Ljubljane, ki je osvojila tretje mesto v svoji kategoriji in skupno sedmo mesto. Uspeh potrjuje, da slovenska nujna medicinska pomoč spada v evropski vrh in da mariborski reševalci ostajajo med najboljšimi na svetu. Sport. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Jan Guček. Na 400 metrov z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord. Ljubljančanka Apostolovski pa je na atletskem mitingu srebrne serije v Atenah osvojila tretje mesto in se 1,88 metra dosegla njen najboljši izid sezone. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes je pri nas precej sončno vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet postopoma topleje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej, za konec hiter skok na naše ceste. Pozorni bodite v tem trenutku na pomurski avtocesti. Med dela potekajo med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti. Na tej relaciji je pomična zapora voznega pasu. Dela danes še naprej prometu virajo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, denimo pri Slovenski Bistrici še naprej ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Nič kaj drugače ni niti danes na regionalnih cestah, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, denimo v Limbušu, v Staršah, v Sveti Trojici, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Niš 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Relax.
8: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne, rezervirati dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Iran v pogovorih z ZDA ne vidi napredka, Trump optimističen. Janša, to bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj v petek dan zavoda. Nov projekt Muzeja norosti, Festival norosti na gradu Cmurek. Kultura kot ves med generacijami v Destrniku. Pester tekmovalni vikend za mlade selekcije kluba malega nogometa Benedikt. Vreme danes se pri nas še naprej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iranski zunanji minister Abbas Araghchi v pogajanjih med ZDA in Iranom o končanju vojne, v kateri novi napadi ogrožajo krhko prekinitev ognja, ne vidi otipljivega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem včeraj dejal, da pogovori dobro napredujajo in bi se morda lahko zaključili že ta konec tedna. Kot je še dejal, želi ločiti pogovore o Libanonu od tistih z Iranom, medtem ko Teheran ustraja pri povezanosti obeh področji. Pogajalci Izraela in Libanona so se sicer včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogajano s popolno prekinitvijo napadov Hezbulaha na Izrael in z omikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Na območju Medulina v hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je umrlo več ljudi. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebe še pogrešajo.
2: Doma.
1: Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovan ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Izpostavil je, da imajo vsi ministerski kandidati izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Izpostavil je, da je preko vseh razumnih meja razhobotena birokracija z rekordnim številom predpisov v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Vse opozicijske stranke bo Janša naslednji teden pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. To pomeni, da bodo lahko zraven že od osnutkov sistemskih zakonov, ki so pomembni za vse. V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so v predstavitvah stališče do predloga imenovan ministerske ekipe premijera Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Novo vlado pozivajo, naj ne odpira ideoloških bojev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po napovedi tožbe poslank Svobode zaradi izjav o pocestniškem vedenju pravi, da te poteze ne razume. Ustraja, da se je v njihovem imenu opravičil ljudstvo za nedostojno vedenje. To je jasno vsakemu pismenemu človeku, pravi.
2: Doma.
1: Rdeči križ Slovenije je danes v Preboldu predstavil pobudo Postani del moštva iz roda v rod, s katero želi spodbujati krvodajalstvo, prostovoljstvo in medgeneracijski prenos vrednot. Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin je poudarila, da slogan iz roda v rod simbolizira prenašanje solidarnosti, medsebojne pomoči in odgovornosti do skupnosti na mlajše generacije.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Šport Maribor je predstavil nov cenik uporabe športnih objektov. Predvidene so višje cene vstopnic za kopališče na Mariborskem otoku, dražji najemi športnih objektov ter višji stroški organizacije prireditev v Ljudskem vrtu in dvorani Tabor. Razlog so višji stroški obratovanja in zagotavljanja varnosti. Mariborski mestni svet je potrdil nov cenik javnega potniškega prometa. Ena izmed pomembnejših sprememb je ukinitev nakupa vozovnic gotovino pri vozniku. Avtobusa. Potrjen je bil tudi nov cenik za krožno kabinsko žičnico na Pohorje. Mariborski reševalci so na Češkem dosegli izjemen mednarodni uspeh. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je na prestižnem tekmovanju osvojila prvo mesto v svoji kategoriji, hkrati pa z največ zbranimi točkami postala tudi absolutna zmagovalka. Zmagovalno ekipo so sestavljali Aleks Šuštar, Timi Možič, Mitja Rajšpin, Alen Kramberger. V močni konkurenci 26 ekip iz 12 držav so Mariborčani zbrali 10.210 točk in za 52 točk prehiteli drugo vrščeno ekipo iz Kanade. Tekmovanje vključuje zahtevne simulacije nujnih intervencij, množičnih nesreč in kriznih dogodkov, kjer se ocenjujejo strokovnost, komunikacija in timsko odločanje. V dvorani Tivoli v Ljubljani se je ta teden zaključilo 41. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Tekmovanje, ki že vrsto let spodbuja otroke k skrbi za ustno zdravje in zdrav življenjski slog. Med letošnje zmagovalce sta se uvrstila tudi drugi razred osnovne šole Sveta Ana ter osnovna šola Podružnica Lukavec. V zdravstvenem domu Lenart so ob tem ponosni na učence, učitelje in starše ob dosežku, ob tem so jim izrekli čestitke za trud in ustrajnost. Učenci pa so se za nagrado deležili za ključne prireditve v dvorani Tivoli. Na prireditvi sta zdravstveni dom Lenart zastopali Ksenija Škrbot in Soraja Rodošek iz programa vzgoje za ustno zdravje in otrok in mladostnikov, ki svojim delom pomembno prispeva k zdravim nasmehom v lokalnem okolju. Za posebno vzdušje so poskrbeli Dunking Devils in Čuki, ki so zaključek tekmovanja spremenili v pravo praznovanje zdravih navad in otroškega veselja. V občini Trnavska vas so se v preteklih tednih zvrstila praznovanja okroglih obletnic nekaterih od tamkajšnjih društev. Prva v nizu je bila krajevna organizacija Rdečega križa Trnavska vas, ki je konec aprila zaznamovala 80 let delovanja. Slavnostni dogodek je združil člane, podpornike in goste, ki so se spomnili bogate zgodovine in humanitarnega poslanstva organizacije. Predsednica Irena Rola je v govoru podarila ključne menike delovanja ter pomen prostovoljstva in solidarnosti v lokalnem okolju. Drugoslavje je sledilo v nedeljo 10. maja, ko je 40-letnico delovanja praznovalo Društvo upokojencev Trnovska vas. Na prireditvi je predsednica društva Elizabeta Herič predstavila zgodovino in delovanje društva, ki številnimi dejavnostmi povezuje člane in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa starejših. Ob tem so gosti izpostavili pomen društva za lokalno skupnost, dogodka pa se je udeležil tudi podpredsednik ZDUS Stanko Kranvogel. Župan Alojz Benko je društvo ob jubileju izročil posebno plaketo občine Trnovska vas. Pretekli konec tedna pa so se v Trnovski vasi praznovali še lovci, zaznamovali so 80 let lovske družine Trnovska vas. Vsi omenjeni dogodki so pokazali, da društva v občini pomembno prispevajo k povezovanju ljudi, ohranjanju tradicije in bogatenju družbenega življenja. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj ta petek pripravljajo tradicionalni dan zavoda, pomemben strokovni in promocijski dogodek za kmetijstvo v regiji. Govori vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Odnik.
3: Ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9 ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj. Tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavod na Ptuju, na Ormoške ceste, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
1: Kot omenjeno, obiskovalce čakajo številna strokovna predavanja in predstavitve aktualnih projektov z področja kmetijstva, živinoreje ter prilagajanja podnebnim spremembam. Poseben podarek bo namenjen izboljšanju zdravja in dobrobiti krav molznic ter sodobnim pristopom pri namakanju in varovanju tal. V okviru programa bodo pripravili tudi ogled laboratorijev zavoda in delavnice za otroke. Na dvorišču zavoda bodo predstavljeni različni projekti, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi prikaz delovanja merilnikov za spremljanje vlage v tleh in digitalnih sistemov za zbiranje podatkov v kmetijstvu. Dogodek ni namenjen le stroki, temveč tudi širši javnosti in vsem, ki jih zanima razvoj sodobnega kmetijstva. Usporedno bo med 9. in 13. uro potekala kmečka tržnica Kmetij Podravja, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali lokalne ponudnike in njihove izdelke. V muzeju norosti, ki deluje v gradu Cmure, ki je bilo v zadnjih tednih in mesecih zelo pestro dogajanje, poletni meseci pa prinašajo tudi nove načrte in sveže projekte. Kot pravi kustosinja Barbara Kotnik, se priprave na prihodnje dogodke že intenzivno odvijajo, največja novost poletja pa bo prvi festival norosti, ki bo povezal kulturo, stroko in skupnost v tridnevno festivalsko dogajanje.
4: Letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek koris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev zagovornikov Centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave in še marsikaj.
5: Sicer pa boste, se mi zdi, nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
4: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov. Torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
1: Kultura je nekaj, kar ljudje danes po mnenju mnogih potrebujejo bolj kot kdajkoli prej, ne le kot dejavnost, temveč tudi kot način komunikacije, odnosov, razumevanja in sprejemanja. Prav prostovoljna kulturna društva pa združuje

0: Da, ki je potekala v okviru občinskega praznika, predstavile pa so se sekcije domačega društva in gostje iz Šentilja. Več o kulturnem društvu Destrnik nam je povedal Anton Žampa.
1: Imamo kar solidne pogoje v Destrniku, sploh za izgraditve Volkmerjevega doma kulture, ki je zelo lep, simpatičen in tako pogoje nekako imamo. Res pa je, da nas je ta digitalna doba precej pokvarila, ker dansko nekoč smo stremeli po izobraževanju. Danes mladi stisnejo telefon, pa že imajo vse informacije, pa jim nekako ni več to zanimivo. Res pa je, da se mi trudimo, da nekako z svojimi aktivnostmi me privabljamo v društvo. Seveda v zadnjem letu moram pohvaliti tudi osnovno šolo, ki nam krepko pomaga pri izvajanju naše prireditev. Seveda v društvu pa imamo otroško folklorno skupino, ki deluje že preko 40 let. Otroci to z veseljem pridajo. Pogrešamo pa, da se ta tradicija ni prenašala na starejše generacije. To je pa mogoče malo napaka vodstva. No, potem imamo v društvu moško komorno skupino, ki je naslednica Destrniškega okteta in pa prejšnjih pevskih skupin, ki so bile, tako da se nekako trudimo tudi pridobiti svoje člane, tudi imamo težavo, da popolnjujemo sestavo. No, v društvu pa deluje tudi likovna sekcija, to je Vrbenske packe, ki vodi Veri Kovačevič. Vedno tudi popestrimo naše dogodke z njihovo razstavo, njihovih izdelkov, da se otroci družijo pa nekako ustvarjajo svojo.
0: Pred mlajšimi selekcijami kluba malega nogometa Benedikt je izjemno pester športni vikend, saj bodo mladi nogometaši nastopili na turnirjih v Vitomarcih in Lenartu. Dogajanje se bo začelo v petek, ko bosta na turnirju v Vitomarcih nastopili najmlajši selekciji v 6 in v 7. Za mnoge bo to nova priložnost za prve nogometne korake, sklepanje prijateljstev in uživanje v športu. Sobota bo še posebej pestra. Na turnirju v Lenartu bo nastopila selekcija v 9, medtem ko bodo Vitomarci gostili kar 4 ekipe kluba malega nogometa Benedikt. Selekcija v 11 bo nastopila z dvema ekipama, ob njej pa še selekciji v 13 in v 15. Mladi igralci bodo imeli priložnost pokazati svoje znanje, ekipni duh in napredek, ki ga izkazujejo skozi treninge. V nedeljo se bo športno dogajanje preselilo v Lenart, kjer bodo ponovno zaigrale selekcije v 6, v 7 in v 11. Mlade nogometaše iz Benedikt Dikta tako čaka vikend poln nogometnih izzivov in čeprav se pri mlajših selekcijah pogosto podarja, da so turnirji predvsem netekmovalne narave, realnost na igrišču pokaže nekoliko drugačno sliko. Kot nam je povedal predsednik kluba malega nogometa Benedikt Dani Huber, si otroci želijo igrati, napredovati in seveda tudi zmagovati.
2: Kar se tiče futsala, še v 13 vedno tekmovalne narave, kar mislim, da pri velikem nogometu ni. Kar se pa tiče mlajših selekcij 7, 9, 11, pa so pač vsi ti turnirji, ki pa naj bi bili netekmovalne narave, ampak vemo, da čisto vsi, ko organizirajo turnirje, oziroma bom rekel v večini, so pač prisotni pokali, medalje in tudi uvrstitve. Res pa je, da če pogledamo za razvoj otrok, jaz mislim, da vsi otroci si želijo tekmovati in na koncu, čeprav ni tisto uradnih rezultatov, je v garderobi, ja, kdo je koga premagal, kateri smo bili in to lahko čutimo že od najmlajših. Čeprav jih nekako usmerjamo, da je v prvi vrsti seveda vsaj te mlajši v 7, 9, 11, nekako bolj spoznavanje z samim športom, tako je tudi na področju futsala, da ne gledamo samo na tekmovalnost, ampak tudi ostale stvari, ki so zelo pomembne pri samem razvoju igre z žogo.
0: Sicer pa posebno zadovoljstvo v klubu malega nogometa Benediktu zbuja dejstvo, da zanimanje za vključitev v klub ostaja veliko.
2: Glede na samo udeležbo treningov oziroma vpise v naš klub, se za prihodnost definitivno ni potrebno bati. Tukaj velik podarek je na otrocih, tako da vsekakor nekako, če želimo graditi tako kadetsko, mladinsko in pa člansko ekipo, je pač potrebno delati z otroci. Naš cilj ni, da imamo recimo člansko ekipo samo, da jo imamo, se pravi, da privabimo igralce iz oddaljenih krajev, ampak gradimo bazo svojih otrocih. otrok in da jim seveda nudimo tudi kasneje, da se pokažejo na prvoligaški sceni, kaj te trenutno klub deluje, tako da dolgoročnost definitivno ni v

0: Šljivanič.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas ostaja precej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 26 stopinj Celzija, no najnižje jutranje temperature bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan spet topleje.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, kot vsele, še hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku seveda na Štajerski avtocesti. Delovišče ostraja pri Slovenski Bistrici, tudi pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi še naprej v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravlja, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 20 minut je čez 14.
3: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Pa preverimo, kam lahko gremo, kdaj, s kom pa se boste seveda odločili sami. Danes v četrtek, 4. junija, ste vabljeni na čajanko pod krošnjami med 17. in 20. uro v Jakobskem dolu. Zraven boste obeležili tudi 30 let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek, 5. junija, prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja v tem tednu, gre za svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Ob 18. uri bo ta svečani jubilej, in sicer v Domu kulture Cerkvenjak. V nedeljo, 7. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja Vesela poletna kuharija ob 8. uri zjutraj pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, organizator prej omenjeno društvo kmečkih deklet in žena. V sredo, 10. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v arheološkem parku Brengova. V soboto, 13. junija, pohod po cerkvenjaški vinski cesti ob 13. uri, dan odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku pripravljajo, zadevo organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Cerkvenjaško poletje vabi tudi v torek, 16. junija, in sicer na pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Organizator društvo General Majster Cerkvenjak. V soboto, 20. junija, 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku. V soboto, 20. junija, vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot. V nedeljo, 21. junija, cerkvenjaška nedelja cel dan. V sredo, 24. junija, srečanje pod lipo samostojnosti. In v četrtek, 25. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. To pa še ni vse. V soboto, 6. junija, se lahko udeležite tudi proslave ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica. Ob 17. uri se bo prireditev poimenovana Pesnica skozi čas začela v večnamenskem centru Pesnica. Gost bo Jure Ivanušič, na voljo bo ogled 4 razstav in pa seveda tudi pogostitev. Tako da, evo, ogromno najrazličnejših priložnosti za popestritev popoldneva, večera ali pa morda celo celega dneva.
1: Kam, kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Vroča ponudba UPJ Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PJ Agro.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borartex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borartex. Borartex.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v Implant.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Srbija trdi, da članstvo v Evropski uniji ostaja njen strateški cilj, vendar se to v njenih dejanjih ne odraža, navaja poročilo, ki ga je sprejel odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve. Poročilo opozarja še na pomankljivosti pri izvajanju reform ter usklajevanju s pravili in vrednotami Evropske unije, izraža tudi obžalovanje zaradi tesnih vezi Srbije z Rusijo ter podarja strateški pomen Zahodnega Balkana za varnost in stabilnost Evrope. Poročilo opozarja še na nizko raven podpore članstva v Evropski uniji med prebivalci Srbije. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zaključevanje mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno, vsak dan pa potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev, je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica Ana Žerjal. Biti del krvodajalskega moštva po njenih besedah pomeni, da si vzamete eno uro vašega časa, darujete eno enoto, to je 450 ml krvi in s tem rešite tri življenja. V občini Trnovska vas so se v preteklih tednih zvrstila praznovanja okroglih obletnic tamkajšnjih zelo dejavnih društev. Prva v nizu je bila krajevna organizacija Rdečega križa Trnovska vas, ki je konec aprila zaznamovala 80 let delovanja. Slavnostni dogodek je združil člane, podpornike in goste, ki so se spomnili bogate zgodovine in humanitarnega poslanstva organizacije. Predsednica Irena Rola je v govoru podarila ključne menike delovanja ter pomen prostovoljstva in solidarnosti v lokalnem okolju. Drugo slavje je sledilo v nedeljo 10. maja, ko je 40-letnico delovanja praznovalo Društvo pokojencev Trnovska vas. Na prireditvi je predsednica društva Elizabeta Herič predstavila zgodovino in delovanje društva, ki s številnimi dejavnostmi povezuje člane in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa starejših. Ob tem so gostje izpostavili pomen društva za lokalno skupnost, dogodka pa se je udeležil tudi podpredsednik ZDUS Stanko Kramvogel. Župan Aleš Benko je društvo ob jubileju izročil posebno plaketo občine Trnovska vas. Pretekli konec tedna pa so v Trnovski vasi praznovali še lovci, zaznamovali so 80 let lovske družine Trnovska vas. Vsi omenjeni dogodki so pokazali, da društva v občini pomembno prispevajo k povezovanju ljudi, ohranjanju tradicije in bogatenju družbenega življenja. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. Slovenska vrsta se je ciprsko pomerila 12 krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je eno zmago, 4 remije in 7 porazov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas precej sončno vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes, denimo na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti, je pomična zapora voznega pasu. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti med oziroma pri Slovenski Bistrici, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, promet pa poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici. Avtoceste, dela na Štajerki v naši bližnji okolici še pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. No danes še naprej tudi delovišča na nižje kategoriziranih cestah, regionalnih cestah, torej v Sveti Trojici je promet oviran pa v Staršah, v Limpušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax. Pikasi.
5: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V današnji oddaji Aktualno bomo malce pogledali v muzej norosti, ki deluje na gradu Cmurek. Preverjamo, kaj se kaj tam zanimivega dogaja. Že v preteklih tednih, mesecih je bilo precej pestro. No, v poletnem mesecu juliju pa se obeta nekaj novega. Več vsem tem nam bo povedala kustosinja iz muzeja norosti. Barbara Kotnik je z nami. Barbara, pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
3: Morda za začetek malce poveste, kako so kaj stekla vodstva. Zdaj je že precej toplo, tako da predvidevam, da tudi v gradu so se temperature dvignile.
4: Ja, res je, v gradu je v tem tednu že kar prijetno, toplo lahko rečem, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono. Verjetno deloma tudi na račun naše nominacije. Letos smo nominirani za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh, tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev, ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
3: Javna vodstva pa kot zmeraj v vikendih, ne?
4: Tako je, to soboto je javno vodstvo v nemškem jeziku, potem pa vse sobote do konca junija pa so javna vodstva v slovenskem jeziku.
3: Tako da lepo vabljeni, vse podrobnosti zmeraj objavite na spletni strani ali pa na Facebook strani muzeja
4: norosti.
3: Tako
4: je, tako.
3: Sicer pa je bilo kar pestro, poleg vodstva seveda pri vas tudi, tako kot sem že v začetku povedala, v preteklih tednih, razni glasbeni dogodki, delovno akcijo ste imeli, razna predavanja, snemanje oddaje za RTV, tudi verjetno vzelo kar nekaj časa in pa volje, tako da je bilo pestro, ne?
4: Ja, res je, zdaj serija koncertov mladih, ki se imenuje Glasbena lobotomija, zdaj leto že drugo leto izvajamo nagrado, potem delovna dediščinska akcija je prinesla ne samo dobro vzdušje, ampak tudi rezultate, tako da smo bili zelo zadovoljni z samo delovno akcijo in ob tej priložnosti hvala še enkrat vsem, ki so se delovne akcije udeležili. Zdaj pripravljamo seveda še nekaj drugih aktivnosti, vezanih tudi na festival, ki prihaja. Krestni večer se bliža 20. junija, tako da nagrado res ni nikoli dolg čas in vedno imamo radi

0: prebiranja v muzeju norosti, torej bralni krožek, ki se srečuje enkrat mesečno, potem je telovadba na gradu ob četrtkih, ko naše upokojenke telovadijo in zelo vestno in marljivo skrbijo tudi za naše gredice in rože, potem pa imamo ob sredah popoldan, ob 6:30 zvečer na gradu tudi jogo, čigong in šijacu vadbo, to imamo zdaj letos na novo, kjer se srečujemo različne ženske iz okolice, zaposlene, družinski člani in se imamo prav super, da se sredi tedna tudi malo razgibamo in razbremenimo.
1: Ja, res pestro dogajanje, torej na gradu Cmurek, pa tudi naprej, Barbara, ne počivate, pripravljate že nekaj novega, to pa bo celo festival norosti, zakaj pa gre tukaj?
0: Tako je, letos prvič pripravljamo 3-dnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek koris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev, zagovornikov centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave, in še marsikaj.
1: Tako, podrobni program bomo tudi še na valovih Radia Slovenske Gorice razkrili. Sicer pa boste, se mi zdi, nekako v 3 dni združili to, kar nekako se čez celo leto v Muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
0: Tako je. Vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov, torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
1: Tako pa, da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
0: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobešenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo, in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi, ampak je prav, da slišimo.
1: Od 10. do 12. julija si torej rezervirajte za pestro 3-dnevno dogajanje, obeta se festival norosti, Barbara, tako kot sva obljubili, tudi na valovih Radia Slovenske Gorice, ko se bo tale datum bližal. Razkrijemo še več podrobnosti, v tem trenutku pa velja, torej tako kot ste že sami omenili, povabilo za vse, ki bi se čutili, da bi lahko kakorkoli prispevali k izvedbi tega dogodka. Vse podrobnosti najdete tudi na Facebook strani Muzeja norosti, sicer pa že pred tem pa en tradicionalen dogodek v juniju, kaj ne?
0: Tako je, 20. junija pa naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je kot ponavadi en tak lep zaključek mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na grajskem dvorišču.
1: Lahko tukaj že kaj poveva več, kaj lahko pričakujemo?
0: Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli. Zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
1: Tako. Moja Barakotnik, najlepša hvala za obisk v studiu. Na festivalu norosti se vidimo med 10. in 12. julijem. Še enkrat povabilo, torej prostovoljkam in prostovoljkam prostovoljcem, če bi želeli tukaj prispevati.

0: torej k realizaciji tega dogodka in pa seveda 20. junija, kot smo omenili, Kresnica, pa vsa tista umestna vodstva, tako da v vsakem primeru lepo vabljeni na muzej, v Muzej norosti.
1: Tako je, hvala in prijazno vabljeni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: ur Radio Slovenske Gorice.
2: Kultura. Se mi zdi, da ljudje vsak dan bolj potrebujemo to aktivnost in to dejavnost, kulturo. Kultura na različnih nivojih, kultura v komunikaciji, kultura v odnosu, kultura v razumevanju in pa seveda tudi kultura v sprejemanju. In prostovoljna kulturna društva nekako zaobjemajo vse te besede. Sprejemanje, izvajanje, razumevanje, prenašanje znanj in pa seveda tudi združevanje različnih generacij. Gospod Anton Žampa, predsednik kulturnega društva Destrnik, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljene tudi vam.
2: Na začetku sem takole dejala, ne, da kultura združuje in povezuje. A tudi vi tako vidite kulturo?
3: Ja, sigurno, ker ljudje so se od nekdaj družili, tudi naši predhodniki kulturnega društva, se kulturna dejavnost v Destrniku odvijala veliko po posameznih vaseh, po nekaterih, potem so to prevzela nekatera druga društva, tudi gasilsko društvo, Desence na primer je imelo zelo dobro dramsko skupino, vas Levenc je imela močno dramsko skupino svoje leta, no in potem, ko se je pač začelo to združevati, ko so postale bolj mobilne, se nekako začela koncentrirati kultura v Destrniku, v centru takrat krajevne skupnosti, sedaj občine in tako so se ljudje nekako združevali. Res pa je, mladi smo takrat pričakovali druženja, bili smo se trudili nekako izobraževati, ker smo pač ruralno območje, nismo bilo to tako dostopno, smo pač na tak način nekako se vključevali v aktivnosti društev raznih.
2: In seveda poskrbeli za to, da je kultura prišla do prav vsakega vaščana, občana, soseda, pa tudi vse tiste, ki so z veseljem obiskali Destrnik. Poskrbeli ste seveda, da ste si uredili primerne prostore, kjer se vaši kulturniki lahko predstavljajo. Navadno rečemo, da imajo kulturna društva kar nekaj sekcij, kako je s tem pri vas?
3: Ja, res imamo kar solidne pogoje v Destrniku, sploh za izgraditve Volkmerjevega doma kulture, ki je zelo lep, simpatičen in tako pogoje nekako imamo. Res pa je, da nas je ta digitalna doba precej pokvarila, ker dansko nekoč smo, kot sem rekel, smo stremeli po izobraževanju. Danes mladi stisnajo telefon, pa že imajo vse informacije, pa jim nekako ni več to zanimivo. Res pa je, da se mi trudimo, da nekako z svojimi aktivnostmi privabljamo v društvo. Seveda v zadnjem letu moram pohvaliti tudi osnovno šolo, ki nam krepko pomaga pri izvajanju naših prireditev. Seveda v društvu pa imamo otroško folklorno skupino, ki deluje že preko 40 let. Je gospa Grinčeva začela takrat z prvo skupino, učiteljica bila v osnovni šoli in ta skupina je potem nekako naredila osnovo za nadaljne delo, no potem so mentori to nadaljevali, danes pa še vedno deluje, pač mentori se menjavajo, res pa je, da otroci to z veseljem pridajo. Pogrešamo pa, da se ta tradicija ni prenašala na starejše generacije, ne, to je pa mogoče malo napaka vodstva. No, potem imamo v društvu moško komorno skupino, ki je naslednica Destrniškega okteta in pa prejšnjih pevskih skupin, ki so bile, tako da se nekako trudimo tudi pridobiti svoje člane, tudi imamo težavo, da popolnjujemo sestavo. No, v društvu pa deluje tudi likovna sekcija, to je Vrbenske packe, ki vodi Veri Kovačevič. vedno tudi popestrimo naše dogodke z njihovo razstavo, njihovih izdelkov, da se otroci družijo pa nekako ustvarjajo svojo.
2: Aktivnost in dejavnost, ne, povezovanje, medgeneracijsko povezovanje, tega je veliko, ne, saj to danes kulturno društvo kar skrbijo za to, da se generacije med sabo srečajo, povežajo in pa med sabo tudi izmenjajo informacije.
3: Ja, to je nuja, ker dejansko mlade niti ne morejo spoznati dejanska stanja, kak smo živeli, mogoče, če lahko rečem, nekoč ali pa danes. Res pa je tudi, da starejši moramo sprejemati današnji čas, se prilagajati, da mladim tudi omogočimo današnji način življenja, pa da ne pozabijo na tradicijo svojega kraja.
2: Ja, to je zelo pomembno. Moramo vedeti, odkot prihajamo in seveda spoštovati in spodbujati ohranjanje naših korenin, kajti vedno rada si sposodim stavek ali pa misel enega gospoda, ki je dejal, da narod brez tradicije, narod brez preteklosti pač hitro izgubi svojo vrednost, torej narod brez korenin, tudi če daremo za lokalno okolje, ker hitro potem ponikne nekje in izgine, bom rekla, v temle oziroma se skrije v tem svetu polnem raznolikih aktivnosti. Prav je, da vemo, kdo smo in odkot prihajamo in kulturniki seveda zato na vseh sferah, bom rekla, poskrbimo. Tudi tukaj le v Destrnikom, kjer pa imate seveda tudi različne prireditve. In ena izmed teh je seveda Destrnik, poje, pleše in igra. Kako poteka ta prireditev? Kako ste se odločili sploh, da jo izvedete?
3: Ja, kulturno društvo izvede 3 glavne prireditve, 4 na leto, to se pravi ob kulturnem prazniku 8. februarju, potem ob občinskem prazniku, v sklopu občinskega praznika prirejamo Destrnik, poje, pleše in igra. Na to sodelujemo pri dnevu državnosti, ki organizira prostovoljno gasilsko društvo Desence in pa seveda ob božično praznovanje in pa praznovanje dneva državnega praznika. No, samo prireditev današnja prirejamo tako, da počastimo občinski praznik, proslavimo občinski praznik, popestrimo, vključimo skupine in pa društva, ki so pripravljene sodelovati. Tako so pevska skupina, od pač moška komorna skupina, kulturna društva, pevski zbor, cerkveni pevski zbor, običajno oba dva, potem folklorna skupina, kulturna društva otroška in pa seveda vrbenske packe nam pripravijo likovno razstavo zraven.
2: Torej, pestra ponudba kulture v zelo različnih seveda sferah. Dejali ste pa, ne, tole ob občinskem prazniku, tako da letos lokalna društva samo na tele prireditvi Destrnik, poje, pleše in igra seveda občinski prireditvi, ali imate tudi kakšne goste?
3: Ja, letošnje leto imamo goste iz Šentilja, kar je ena naša tudi nadomestna mentorca skupine in končuje študij, mogla pač diplomsko nalogo pripraviti, tako smo se združili z to skupino, ki bo danes tudi nastopila. No, potem moram pa še, kot sem že omenil, tudi sodeluje osnovna šola z svojimi skupinami, dramskimi in pa pevskimi in pa instrumentalnimi.
2: Torej boste pripravili kar zanimivo oziroma pripravljate kar zanimivo prireditev ob občinskem prazniku. Seveda na lokalni ravni verjetno zelo dobro sodelujete tudi med sabo kulturniki in pa seveda z vsemi ostalimi društvi in pa asociacijami na ravni, bom rekla, lokalne skupnosti.
3: Ja, res je, vse to je pogoje. Dansko s tem popestrimo življenje na vase, če lahko tako rečem, ker smo toliko odmaknjeni od mesta, da se ljudje družijo, da se spoznavajo, da držimo tradicijo in pa seveda, da znamo tudi praznovati in pa si čestitati za dosežene uspehe, ki so dosežene na nivoju občine.
2: Seveda, lokalna skupnost brez lokalnih prebivalcev seveda ne more delovati in prav je tako, da ste povezani. Morda kakšen poudarek letos, kaj bi želeli poudariti kulturniki ob tej slovesni obletnici?
3: Ja, čestitamo vsem občanom z željo, da uživajo v naših aktivnosti in seveda smo pa veseli, ko nas pridejo obiskati in pa potrditi s svojo prisotnostjo našo aktivnost, zato povabljeni na naše prireditve.
2: Tako da jih vedno vabite in seveda tudi kulturniki se predstavljate širom, verjetno po širšem okolju, bom rekla, območju, pa tudi potujete malo v Slovenijo, pa se predstavljate tudi, bom dejala, v tujini.
3: Ja, res je, vsako leto oziroma večino let se udeležujemo tega srečanja SIIN. Bili smo na Pragi, na Benetkah, Vinkovci, po Sloveniji seveda, pa tudi predhodnice so bile tudi gostje v tujini, v Nemčiji, Avstriji, tako da nekako širše zastopamo naše lokalno področje.
2: Torej, radi se predstavite, radi zaplešete, zapojete, zaigrate in seveda lepo domačo besedo, tradicijo in vse tisto, kar ohranjate, povezujete z sodobnostjo, torej preteklost, ste most med preteklostjo in sodobnostjo in se trudite, da nekaj, kar je bilo, ostaja in najde seveda svojo pot v prihodnost.
3: Ja, upam, da nam to uspeva. Naše želje je, da, kot sem rekel, da se to nadaljuje. Seveda pa je to tudi del kvalitete življenja, pogoje osnovne izobrazbe posameznika, tako mladine, pa tudi starejši.
2: Da, seveda se da si vzamejo zraven, kako je dejal cesar, ne, vzamete si kruha in iger, ne, in tudi igre, torej kultura, so človeku kruh za njegovo dušo. Hvala za pogovor in seveda želim vam vse dobro pri vašem nadaljnem ustvarjanju in udejstvovanju.
3: Ja, hvala lepa, pa seveda tudi čestitke vašemu radiju, kar vas z veseljem poslušamo in pa smo veseli, ko da prenašate oziroma prenašate naše aktivnosti lokalnega območja.
2: Hvala vam za vaše želje, tudi mi smo zelo veseli. Če nas le povabijo, z veseljem pridemo, prisluhnemo in pa seveda o tem tudi kaj povemo. Tako da, hvala za pogovor in vse dobro.
3: Hvala tudi vam.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot smo že povedali, kultura je kruh za dušo. In videti kulturo, jo doživeti in predvsem na njo gledati z pozitivno zgodbo, torej da nam nekaj pokaže, da nas nekaj nauči in da nam da tudi nekaj misliti. Tako so rekli tudi v preteklosti znani, bom dejala, filozofi, predvsem Aristotel je rekel, da kultura je tisto, kar v človeku vzbudi katarzo oziroma neko olajšanje, da človek lahko svoje misli in svojo notranjost ravno preko kulturnega kruha podoživlja in da na plano. V Destrniku kulturniki vabijo, torej slišali smo, da več kot 4-krat na leto pripravljajo lokalne prireditve, udeležujejo se različnih dogodkov tako v Sloveniji kot v tujini, pa bodo zelo veseli, da seveda se ostavite pri njih, se z njimi kaj pogovorite, nasmejete, predvsem pa, da jih svojim obiskom podprete. Še naprej vam želim prijetno.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Morda ste preslišali.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob sprejemu novega madžarskega premijera Petra Madžara v Parizu menil, da z njegovim prihodom na čelo vlade na Madžarskem in tudi v Evropi začenja nova doba. V izvolitvi Madžara vidi dokaz o zavezanosti madžarskega naroda evropskim vrednotam. Madžar, ki je sredi maja na položaju nasledil Viktorja Orbana, se je medtem zavzel za tesnejše sodelovanje med Francijo in državami Srednje Evrope združenimi v Višegrajski skupini. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je predlog zavrnil in zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Pojasnil je tudi, da se za navedbe ne bo opravičil. V dvorani Tivoli v Ljubljani se je ta teden zaključilo 41. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Tekmovanje, ki že vrsto let spodbuja otroke k skrbi za ustno zdravje in zdrav življenjski slog. Med letošnje zmagovalce sta se uvrstila tudi drugi razred osnovne šole Sveta Ana ter osnovna šola podružnica Lokavec. V zdravstvenem domu Lenart so ob tem ponosni na učence, učitelje in starše ob dosežku, ob tem so jim izrekli čestitke za trud in ustrajnost, učenci pa so se za nagrado deležili za ključne prireditve v dvorani Tivoli. Na prireditvi sta zdravstveni dom Lenart zastopali Ksenija Škerbot in Soraja Rodošek iz programa vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov, ki svojim delom pomembno prispeva k zdravim nasmehom v lokalnem okolju. Za posebno vzdušje so poskrbeli Dunking Devils in Čuki, ki so zaključek tekmovanja spremenili v pravo praznovanje zdravih navad in otroškega veselja. Na območju Šentilja slovenska policija v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvaja aktivnosti zaradi suma storitve kaznivih dejanj z področja premoženske kriminalitete v Avstriji, so za slovensko tiskovno agencijo povedali na policijski upravi Maribor. V okviru postopkov sta bili izsledeni oziroma prijeti dve osebi, ki v avstrijski organi sumijo teh kaznivih dejanj. 17-letni Hrastničan Žiga Šeško se je danes na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu uvrstil v četrtfinale tako v konkurenci posameznikov kot dvojic. Zaenkrat v Roland Garrosu še ni izgubil niza, težje delo pa ga čaka v prihodnjih dneh. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej precej sončno vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 9 do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj. V obeh treh primerih pa občasno nastajajo tudi krajši zastoj. Še na ceste, naše lokalne oziroma regionalne v bližnji okolici in dela prometa virajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Danes.
3: 4. junij je 155. dan leta. Je pa ta šesti mesec leta v mnogih pogledih zelo zanimiv. A veste, da prav junij velja za najbolj priljubljen mesec za poroke? Tradicija za to seveda izhaja iz daljnega časa antičnega Rima. Mesec junij je namreč dobil ime po Junoni oziroma Juno, rimski boginji zakona, materinstva in družine. Rimljani so namreč verjeli, da bodo pari, ki se poročijo v njenem mesecu, blagoslovljeni z večno srečo in ljubeznijo. Tudi v Sloveniji se ogromno porok zgodi junija, ampak junij ne kraljuje vsako leto v tem smislu. Današnji godovnjak je sveti Kvirin, ki se je rodil v 3. stoletju, ko je krščanstvo v Rimskem imperiju nezadržno raslo. V krščansko vero ga je ponesel študij svetih spisov, zaradi česar je kasneje postal ugleden škof. Znan je po odločnem vodenju krščanske skupnosti v času najhujših cesarskih preganjanj. Zaradi javnega izpovedovanja vere in zavračanja poganskih obredov so ga oblasti aretirale ter obsodile na smrt. Njegovo mučeništvo se je izvršilo 4. junija leta 308 z utopitvijo v reki. Umetniki ga najpogosteje upodabljajo v uradnih škofovskih oblačilih z mitro na glavi in s pastirsko palico. Njegov glavni prepoznavni znak na slikah in kipih pa je mlinski kamen, ki leži ob njegovih nogah kot simbol mučeništva. Preverimo 4. junij v preteklosti. Leta 780 pred našim štetjem na Kitajskem opazujejo prvi zabeležen sončev mrk. Leta 1070 je bil izdelan sir Roquefort. Leta 1917 so bile podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. Leta 1920 Madžarska podpiše trianonsko mirovno pogodbo. Prekmurje pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1973 pa Don Wetzel, Tom Barnes in George Chastain dobijo patent za bankomat. Rodijo se 4. junija 470 pred našim štetjem Sokrat, grški filozof, leta 1934 Lučka kralj Jerman, slovenska dirigentka, leta 1975 Angelina Jolie Voight, ameriška filmska igralka, leta 1985 Bar Rafaeli, izraelska manekenka in leta 1999 Domen Prevc, slovenski smučarski skakalec. Vse najboljše. Umreta pa leta 1798 Giacomo Casanova, italijanski pustolovec, duhovnik, pisatelj, vohun in tudi ljubimec Bojda. In leta 2013 Joey Covington, ameriški bobnar. Zunaj imamo sonček, čudovit dan je, čudovit četrtek, ampak dajmo ga še malo dodatno dvigniti ali pa si vsaj v misli nekako shraniti pozitivno misel, ki nam lahko pomaga, če bomo kak trenutek dneva morda malce žalostni ali pa nam bo zmanjkalo energije. Pozitivna misel vedno pride prav in današnja pravi tako. Vsak nov dan je nova priložnost, da napišeš svojo najboljšo zgodbo. Začni jo z nasmehom. Bo držalo.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: www.rsg.si tudi danes vabi, naša spletna stran je to, da jo obiščete in preberete vse, kar je naše uredništvo zanimivega spisalo, objavilo, pripravilo. Danes izpostavljam Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, tudi zaradi tega, ker letos zaznamuje pomemben jubilej 50 let delovanja. Pol stoletja dolgo delo je zaznamovano z ohranjenjem tradicije, domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostno prireditev in že 10. jubilejno veselo kuharijo, ki je v kraju postala prepoznavna in tudi zelo obiskana prireditev. Kot nam je povedala predsednica društva Lidija Šipek, bo najprej jutri, v petek, 5. junija ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak svečana prireditev.
3: Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila otroci z osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši. Tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice, pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi gibanica. Drugače pa pripravljamo svinjske ličke z rdečim vinom in z belim vinom. Naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed. Mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene. Zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti. Obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne.
2: Oh, kakšne obljube, jaz verjamem, da jih bodo dekleta žene seveda izpolnile. To je pa samo dobro za vas, tako da jutri vabljeni torej ob 18. uri v Dom kulture Cerkvenjak in praznujte skupaj z Društvom kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Če boste kliknili na to novičko, boste videli, da smo se zelo razpisali in k tej izjavi, ki ste jo slišali, priložili še dve. Namreč sogovornica nam je razkrila tudi več podrobnosti povezanih z izdajo posebne publikacije ob tem njihovem jubileju in pa razkrila kar nekaj stvari v povezavi z 10. veselo kuharijo, ki bo v nedeljo 7. junija. Na vas čakajo tudi druge pozitivne novičke iz slovenskih goric, tako da želim vam veselo klikanje www.rsg.si torej, vabljeni pa ste tudi na naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, pa tudi na Instagramu smo prisotni. Ni da ni, možnosti za stik z nami je res ogromno.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Danes se bomo pogovarjali o grškem jogurtu. Zakaj? Ker se še nismo, ker je zdrav obrok in ker je odlična ohladitev v vročih poletnih dneh. Sama ga obožujem, čeprav moram priznati, da mlečnih izdelkov ne prenašam najbolje, ampak si ne morem pomagati. Poleg tega tudi pridno treniram, pogosto nimam časa, da bi upoštevala obroke z visokimi vsebnostmi beljakovin, ki pa so seveda zelo pomembne za rast mišic, regeneracijo in podobno. In veste kaj? V tem primeru pride grški jogurt prav, pa še dober je. Najprej, kaj sploh je grški jogurt? Grški jogurt je gostejša in bolj kremasta različica navadnega jogurta, saj se med pripravo odstrani večina sirotke, torej tekočega dela mleka. Ime je dobil po načinu izdelave, ki izvira iz tradicionalnega grškega postopka, s katerim pa se doseže visoka vsebnost beljakovin in značilna takšna slastna tekstura. Zaradi tega je grški jogurt hranilno bogatejši, vsebuje manj sladkorja in več beljakovin kot recimo običajni jogurt. Zato ga pogosto priporočajo kot zdravo osnovo za obroke in tudi prigrizke. Ampak, če tudi je grški jogurt zdrav obrok, strokovnjaki poudarjajo, da so njegovi učinki močno odvisni od tega, kaj mu dodamo. Med najboljšimi izbirami so seveda oreščki, ki prinesejo zdrave maščobe in beljakovine, ampak za oreščke smo se že naučili, treba jih je uživati v majhnih porcijah, ker so zelo kalorični. Jagodičev je prav tako priporočljivo, vsebuje namreč antioksidante, vlaknine in ima tudi nizek glikemični vpliv. Majhna količina medu lahko doda energijo, ampak res naj ostane pri približno eni žlički, da se torej izognemo prevelikemu vnosu sladkorja. Med dodatki, ki jih je bolje omejiti ali pa se jim celo izogniti, so predelani sladki prelivi, marmelada, čokoladni sirup, denimo. Grški jogurt namreč hitro spremenijo v zelo kalorično sladico. Vam pa izdam še bonus. Zakaj bi, poleg visoke vsebnosti beljakovin, še uživali grški jogurt? Zato, ker redno uživanje v okviru ravnotežene prehrane podpira prebavo, zdravje kosti, uravnava telesno težo, skrbi za zdravje srca, stabilen krvni sladkor in tudi rast mišične mase. In še nekaj, poleti še posebej paše s kakšnimi malinami in borovnicami z domačega vrta. Recimo na mesto sladoleda. Tako, zdaj veste zakaj? Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: V zgodnji uri našega današnjega druženja smo ugotovili, da je mesec juni v svetu zaradi vpliva tradicije in tudi pop kulture mesec, ki ga lahko poimenujemo kar kralj porok. Uradna statistika Statističnega urada Republike Slovenije kaže, da pa imamo Slovenci nekoliko drugačne navade. Juni je pri nas sicer v samem vrhu, kar zadeva števila porok, ampak si prvega mesta juni ne lasti vsako leto. Poglejmo, kaj pravi uradna slovenska statistika. Torej, kateri mesec je zmagovalec? V Sloveniji se v zadnjih letih za naziv kralja porok močno borijo trije meseci – juni, avgust in september. Juni je zmagal denimo v letu 2024, takrat je bilo največ porok tistega leta in sicer 995. September je prevzel krono v letu 2023, ko je imel prav tako 995 porok, juni 2023 pa jih je imel 980. Mesec avgust je bil absolutni zmagovalec leta 2021. Takrat je bil avgust sploh edini mesec, ki je presegel tisočico, torej avgusta 2021 se je poročilo oziroma so zabeležili 1030 porok. Tukaj presenečen torej pravzaprav ni, tudi jaz osebno bi rekla, da je avgust nekako najbolj. Julij bi absolutno izpustila, ker ponavadi takrat gremo ljudje na morje in je težko svate nabrati na kup, ampak če bi morala jaz katerega izpostaviti, bi rekla avgust. Ok, kaj pa najbolj priljubljen dan v tednu? Mislim, da odgovor na to bi domala vsi poznali ali pa vsaj večina, to je sobota pri nas. Surs navaja, da se kar 59% vseh porok v letu zgodi prav na soboto. V povprečju se v Sloveniji poroči okoli 17 do 18 parov na dan, med vikendi v glavni sezoni pa so te številke seveda veliko višje. Kdaj pa se nihče ne želi poročiti? Če so juni, avgust in september najbolj, dajmo reči, oblegani, je na dnu lestvice povsem osamljen ubošček januar. Januarja se v celotni Sloveniji povprečno poroči samo med 150 in 190 parov, kar je skoraj petkrat manj kot v najbolj priljubljenih mesecih. In še nekaj vam lahko povem, kar razkriva statistika. Povprečni slovenski ženin je ob poroki star nekaj čez 37 let, nevesta pa slabih 35 let, če gledamo torej vse poroke. Če pa se par poroči prvič, so ženini v povprečju stari slabih 33 let, neveste pa 31 let. Torej, v povzetku odgovor, tradicija junijskih porok v Sloveniji še kako živi, ampak če je poletje prevroče, se Slovenci raje poročimo zgodaj jeseni. Zanimivo. Torej, če želite izstopati, pa absolutno januar, februar, marec, oktober in november. Okusi so različni.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
11: Pripravljena na vožnjo?
12: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinki, ker imam na Torando navzeaž večilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
11: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
12: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
11: A ti ni več slabo?
12: Ne, imam navzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Čas je za piknik, pridi v Implan.
15: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
14: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
15: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
14: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi v pogajanjih med ZDA in Iranom o končanju vojne, v kateri novi napadi ogrožajo krhko prekinitev ognja, ne vidi otipljivega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem včeraj dejal, da pogovori dobro napredujejo in bi se morda lahko zaključili že ta konec tedna. Kot je še dejal, želi ločiti pogovore o Libanonu od tistih z Iranom, medtem ko Teheran ustraja pri povezanosti obeh področji. Maribor bo nocoj znova prizorišče posebnega kulinaričnega doživetja Žametna večerja, na katerem dijaki in študenti gostinstva in turizma pod budnim očesom izbranih kuharskih mojstrov postrežejo gostom na prostem. Letos bo omizje na Lentu gostilo 170 gostov, prvič pa v spredje stopa šefinja. Žametno večerjo v Mariboru prirejajo od leta 2022. Lani je bila v članku revije Forbes uvrščena med 10 najboljših poletnih dogodkov v Evropi. Za tiste, ki niso dobili vstopnic za žametno večerjo, je poleg stalne ponudbe v mariborskih restauracijah do sobote na trgu Leona Štuklja na voljo festival ulične prehrane Street Food Maribor. Pred mlajšimi selekcijami kluba malega nogometa Benedikt je izjemno pester športni vikend, saj bodo mladi nogometaši nastopili na turnirjih v Vitomarcih in Lenartu. Dogajanje se bo začelo v petek, ko bosta na turnirju v Vitomarcih nastopili najmlajši selekciji v 6 in v 7. Za mnoge bo to nova priložnost za prve nogometne korake, sklepanje prijateljstev in uživanje v športu. Sobota bo še posebej pestra. Na turnirju v Lenartu bo nastopila selekcija U9, medtem ko bodo Vitomarci gostili kar 4 ekipe kluba malega nogometa Benedikt. Selekcija U11 bo nastopila z dvema ekipama, ob njej pa še selekciji U13 in U15. Mladi igralci bodo imeli priložnost pokazati svoje znanje, ekipni duh in napredek, ki ga izkazujejo skozi treninge. V nedeljo se bo športno dogajanje preselilo v Lenart, kjer bodo ponovno zaigrale selekcije U6, U7 in U11. Mlade nogometaše iz Benedikta tako čaka vikend poln nogometnih izzivov in čeprav se pri mlajših selekcijah pogosto poudarja, da so turnirji predvsem netekmovalne narave, realnost na igrišču pokaže nekoliko drugačno sliko. Kot nam je povedal predsednik kluba malega nogometa Benedikt Dani Huber, si otroci želijo igrati, napredovati in seveda tudi zmagovati.
2: Kar se tiče futsala, še U13 je vedno tekmovalne narave, kar mislim, da pri velikem nogometu ni. Kar se pa tiče mlajših selekcij 7, 9, 11, pa so pač vsi ti turniri, ki pa naj bi bili netekmovalne narave, ampak vemo, da čisto vsi, ko organizirajo turnirje, oziroma bom rekel v večini, so pač prisotni pokali, medalje in tudi uvrstitve. Res pa je, da če pogledamo za razvoj otrok, jaz mislim, da vsi otroci si želijo tekmovati in na koncu, čeprav ni tisto uradnih rezultatov, je v garderobi, ja, kdo je koga premagal, kateri smo bili in to lahko čutimo že od najmlajših. Čeprav jih nekako usmerjamo, da je v prvi vrsti seveda vsaj te mlajši U7, 9, 11, nekako bolj spoznavanje z samim športom, tako je tudi na področju futsala, da ne gledamo samo na tekmovalnost, ampak tudi ostale stvari, ki so zelo pomembne pri samem razvoju igre z žogo.
1: Obnova Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami prehaja v naslednjo fazo. Od 8. junija do predvidoma 21. augusta bo promet potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta izvoz v smeri Maribora in uvoz v smeri Ljubljane, so sporočili z Darsa. Vozišče proti Mariboru bo zaradi obnovitvenih del zaprto. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas precej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 21 do 26 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 9 do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet postopoma topleje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Dela danes še naprej na Štajerski avtocesti ovirajo promet pri Slovenskih Konicah pa pri Slovenski Bistrici. Na obeh relacijah lahko čez dan nastajajo tudi krajši zastoj, delovišče pa promet ovira tudi pri mejnem prehodu Šentil. No pozorno tudi na cestnih odsekih v naši bližnji okolici na lokalnih cestah ter regionalnih cestah. Delovišča v Sveti Trojici torej pa v Staršah v Limbušu, pri Framu v Brunšviku ter še naprej tudi v zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Iran v pogovorih z ZDA ne vidi napredka, Trump optimističen. Janša, to bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj v petek dan zavoda. Nov projekt Muzeja Norosti, Festival Norosti na gradu Cmurek, kultura kot ves med generacijami v Desterniku. Pester tekmovalni vikend za mlade selekcije kluba malega nogometa Benedikt. Vreme danes se pri nas še naprej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iranski zunanji minister Abbas Araghchi v pogajanjih med ZDA in Iranom o končanju vojne, v kateri novi napadi ogrožajo krhko prekinitev ognja, ne vidi otipljivega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem včeraj dejal, da pogovori dobro napredujejo in bi se morda lahko zaključili že ta konec tedna. Kot je še dejal, želi ločiti pogovore o Libanonu od tistih z Iranom, medtem ko Teheran ustraja pri povezanosti obeh področji. Pogajalci Izraela in Libanona so se sicer včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogajano s popolno prekinitvijo napadov Hezbulaha na Izrael in zamikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Na območju Medulina v Hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je umrlo več ljudi. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi še pogrešajo.
2: Doma.
1: Premier Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovan ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Izpostavil je, da imajo vsi ministerski kandidati izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Izpostavil je, da je preko vseh razumnih meja razhobotena birokracija z rekordnim številom predpisov v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Vse opozicijske stranke bo Janša naslednji teden pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. To pomeni, da bodo lahko zraven že od osnutkov sistemskih zakonov, ki so pomembni za vse. V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so v predstavitvah stališče do predloga imenovan ministerske ekipe premija Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Novo vlado pozivajo, naj ne odpira ideoloških bojev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po napovedi tožbe poslank Svobode zaradi izjav o pocestniškem vedenju pravi, da te poteze ne razume. Ustraja, da se je v njihovem imenu opravičil ljudstvo za nedostojno vedenje. To je jasno vsakemu pismenemu človeku pravi.
2: Doma.
1: Rdeči križ Slovenije je danes v Preboldu predstavil pobudo Postani del moštva iz roda v rod, s katero želi spodbujati krvodajalstvo, prostovoljstvo in medgeneracijski prenos vrednot. Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin je podarila, da slogan iz roda v rod simbolizira prenašanje solidarnosti, medsebojne pomoči in odgovornosti do skupnosti na mlajše generacije.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Šport Maribor je predstavil nov cenik uporabe športnih objektov. Predvidene so višje cene vstopnic za kopališče na Mariborskem otoku, dražji najemi športnih objektov ter višji stroški organizacije prireditev v Ljudskem vrtu in dvorani Tabor. Razlog so višji stroški obratovanja in zagotavljanja varnosti. Mariborski mestni svet je potrdil nov cenik javnega potniškega prometa. Ena izmed pomembnejših sprememb je ukinitev nakupa vozovnic gotovino pri vozniku. Avtobusa. Potrjen je bil tudi nov cenik za krožno kabinsko žičnico na Pohorje. Mariborski reševalci so na Češkem dosegli izjemen mednarodni uspeh. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je na prestižnem tekmovanju osvojila prvo mesto v svoji kategoriji, hkrati pa z največ zbranimi točkami postala tudi absolutna zmagovalka. Zmagovalno ekipo so sestavljali Aleks Šuštar, Timi Možič, Mitja Rajšp in Alen Kramberger. V močni konkurenci 26 ekip iz 12 držav so Mariborčani zbrali 10.210 točk in za 52 točk prehiteli drugo vrščeno ekipo iz Kanade. Tekmovanje vključuje zahtevne simulacije nujnih intervencij, množičnih nesreč in kriznih dogodkov, kjer se ocenjujejo strokovnost, komunikacija in timsko odločanje. V dvorani Tivoli v Ljubljani se je ta teden zaključilo 41. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Tekmovanje, ki že vrsto let spodbuja otroke k skrbi za ustno zdravje in zdrav življenjski slog. Med letošnje zmagovalce sta se uvrstila tudi drugi razred osnovne šole Sveta Ana ter osnovna šola Podružnica Lukavec. V zdravstvenem domu Lenart so ob tem ponosni na učence, učitelje in starše ob dosežku, ob tem so jim izrekli čestitke za trud in ustrajnost. Učenci pa so se za nagrado deležili za ključne prireditve v dvorani Tivoli. Na prireditvi sta zdravstveni dom Lenart zastopali Ksenija Škrbot in Soraja Rodošek iz programa vzgoje za ustno zdravje in otrok in mladostnikov, ki s svojim delom pomembno prispeva k zdravim nasmehom v lokalnem okolju. Za posebno vzdušje so poskrbeli Dunking Devils in Čuki, ki so zaključek tekmovanja spremenili v pravo praznovanje zdravih navad in otroškega veselja. V občini Trnavska vas so se v preteklih tednih zvrstila praznovanja okroglih obletnic nekaterih od tamkajšnjih društev. Prva v nizu je bila krajevna organizacija Rdečega križa Trnavska vas, ki je konec aprila zaznamovala 80 let delovanja. Slavnostni dogodek je združil člane, podpornike in goste, ki so se spomnili bogate zgodovine in humanitarnega poslanstva organizacije. Predsednica Irena Rola je v govoru podarila ključne menike delovanja ter pomen prostovoljstva in solidarnosti v lokalnem okolju. Drugo slavje je sledilo v nedeljo 10. maja, ko je 40-letnico delovanja praznovalo Društvo upokojencev Trnovska vas. Na prireditvi je predsednica društva Elizabeta Herič predstavila zgodovino in delovanje društva, ki številnimi dejavnostmi povezuje člane in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa starejših. Ob tem so gosti izpostavili pomen društva za lokalno skupnost, dogodka pa se je udeležil tudi podpredsednik ZDUS Stanko Kranvogel. Župan Alojz Benko je društvo ob jubileju izročil posebno plaketo občine Trnovska vas. Pretekli konec tedna pa so se v Trnovski vasi praznovali še lovci, zaznamovali so 80 let lovske družine Trnovska vas. Vsi omenjeni dogodki so pokazali, da društva v občini pomembno prispevajo k povezovanju ljudi, ohranjanju tradicije in bogatenju družbenega življenja. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj ta petek pripravljajo tradicionalni dan zavoda, pomemben strokovni in promocijski dogodek za kmetijstvo v regiji, govori vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Odnik.
3: Ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9. ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj. Tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavodu na Ptuju, na Ormoške ceste, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
1: Kot omenjeno, obiskovalce čakajo številna strokovna predavanja in predstavitve aktualnih projektov z področja kmetijstva, živinoreje ter prilagajanja podnebnim spremembam. Poseben podarek bo namenjen izboljšanju zdravja in dobrobiti krav molznic ter sodobnim pristopom pri namakanju in varovanju tal. V okviru programa bodo pripravili tudi ogled laboratorijev zavoda in delavnice za otroke. Na dvorišču zavoda bodo predstavljeni različni projekti, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi prikaz delovanja merilnikov za spremljanje vlage v tleh in digitalnih sistemov za zbiranje podatkov v kmetijstvu. Dogodek ni namenjen le stroki, temveč tudi širši javnosti in vsem, ki jih zanima razvoj sodobnega kmetijstva. Usporedno bo med 9. in 13. uro potekala kmečka tržnica Kmetij Podravja, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali lokalne ponudnike in njihove izdelke. V muzeju norosti, ki deluje v gradu Cmure, ki je bilo v zadnjih tednih in mesecih zelo pestro dogajanje, poletni meseci pa prinašajo tudi nove načrte in sveže projekte. Kot pravi kustosinja Barbara Kotnik, se priprave na prihodnje dogodke že intenzivno odvijajo, največja novost poletja pa bo prvi festival norosti, ki bo povezal kulturo, stroko in skupnost v tridnevno festivalsko dogajanje.
4: Letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek oris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev zagovornikov Centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave in še marsikaj.
5: Sicer pa boste se mi zdi nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
4: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov. Torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
1: Kultura je nekaj, kar ljudje danes po mnenju mnogih potrebujejo bolj kot kdajkoli prej, ne le kot dejavnost, temveč tudi kot način komunikacije, odnosov, razumevanja in sprejemanja. Prav prostovoljna kulturna društva pa združujejo vse te razsežnosti, saj povezujejo ljudi, prenašajo znanje in povezujejo različne generacije. Tako meni tudi Anton Žampa, predsednik kulturnega društva Destrniki pravi, da kultura ostaja pomemben del lokalnega življenja, čeprav se sooča z novimi izzivi sodobnega časa. Prejšnji konec tedna so v društvu izvedli tradicionalno prireditev Destrnik poje, pleše in igra, ki je potekala v okviru občinskega praznika, predstavile pa so se sekcije domačega društva in gostje iz Šentilja. Več o kulturnem društvu Destrnik nam je povedal Anton Žampa.
6: Imamo kar solidne pogoje v Destrniku, sploh za izgraditve Volkmerjevega doma kulture, ki je zelo lep, simpatičen in tako pogoje nekako imamo. Res pa je, da nas je ta digitalna doba precej pokvarila, ker dansko nekoč smo stremeli po izobraževanju. Danes mladi stisnejo telefon, pa že imajo vse informacije, pa jim nekako ni več to zanimivo. Res pa je, da se mi trudimo, da nekako za svojimi aktivnosti me privabljamo v društvo. Seveda v zadnjem letu moram pohvaliti tudi osnovno šolo, ki nam krepko pomaga pri izvajanju naše prireditev. Seveda v društvu pa imamo otroško folklorno skupino, ki deluje že preko 40 let. Otroci to z veseljem pridajo. Pogrešamo pa, da se ta tradicija ni prenašala na starejše generacije. To je pa mogoče malo napaka vodstva No, potem imamo v društvu moško komorno skupino, ki je naslednica Vesterniška okteta in pa prejšnjih pevskih skupin, ki so bile, tako da se nekako trudimo tudi pridobiti svoje člane, tudi imamo težavo, da popolnjujemo sestavo. No, v društvu pa deluje tudi likovna sekcija, to je Vrbenske packe, ki vode Veri Kovačevič. Vedno tudi popestrimo naše dogodke z njihovo razstavo, njihovih izdelkov, da se otroci družijo pa nekako ustvarjajo svojo.
1: Pred mlajšimi selekcijami kluba malega nogometa Benedikt je izjemno pester športni vikend, saj bodo mladi nogometaši nastopili na turnirjih v Vitomarcih in Lenartu.

0: 4 ekipe kluba malega nogometa Benedikt. Selekcija U11 bo nastopila z dvema ekipama, ob njej pa še selekciji U13 in U15. Mladi igralci bodo imeli priložnost pokazati svoje znanje, ekipni duh in napredek, ki ga izkazujejo skozi treninge. V nedeljo se bo športno dogajanje preselilo v Lenart, kjer bodo ponovno zaigrale selekcije U6, U7 in U11. Mlade nogometaše iz Benedikta tako čaka vikend poln nogometnih izzivov in čeprav se pri mlajših selekcijah pogosto podarja, da so turnirji predvsem netekmovalne narave, realnost na igrišču pokaže nekoliko drugačno sliko. Kot nam je povedal predsednik kluba malega nogometa Benedikt Dani Huber, si otroci želijo igrati, napredovati in seveda tudi zmagovati.
1: Kar se tiče futsala, še U13 je vedno tekmovalne narave, kar mislim, da pri velikem nogometu ni. Kar se pa tiče mlajših selekcij 7, 9, 11, pa so pač vsi ti turniri, ki pa naj bi bili netekmovalne narave, ampak vemo, da čisto vsi, ko organizirajo turnirje, oziroma bom rekel v večini, so pač prisotni pokali, medalje in tudi uvrstitve. Res pa je, da če pogledamo za razvoj otrok, jaz mislim, da vsi otroci si želijo tekmovati in na koncu, čeprav ni tisto uradnih rezultatov, je v garderobi, jak kdo je koga premagal, kateri smo bili in to lahko čutimo že od najmlajših. Čeprav jih nekako usmerjamo, da je v prvi vrsti seveda vsaj te mlajši U7, 9, nekako bolj spoznavanje za samim športom, tako je tudi na področju futsala, da ne gledamo samo na tekmovalnost, ampak tudi ostale stvari, ki so zelo pomembne pri samem razvoju igre za žogo.
0: Sicer pa posebno zadovoljstvo v klubu malega nogometa Benedikto zbuja dejstvo, da zanimanje za vključitev v klub ostaja veliko.
1: Glede na samo udeležbo treningov oziroma vpise v naš klub, se za prihodnost definitivno ni potrebno bati. Tukaj velik podarek je na otrocih, tako da vsekakor nekako, če želimo graditi tako kadetsko, mladinsko in pa člansko ekipo, je pač potrebno delati z otroci. Naš cilj ni, da imamo recimo člansko ekipo samo, da jo imamo, se pravi, da privabimo igralce iz oddaljenih krajev, ampak gradimo bazo svojih otrocih. In da jim seveda nudimo tudi kasneje, da se pokažejo na prvoligaški sceni, kaj te trenutno klub deluje, tako da dolgoročnost definitivno ni vprašljiva.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas se ostaja precej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 26 stopinj Celzija, no najnižje jutranje temperature bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Prometne informacije.
0: Za konec, kot vselej še hiter razkok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku seveda na Štajerski avtocesti. Delovišče ostraja pri Slovenski Bistrici, tudi pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi še naprej v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave. Na območju Voličine se je izgubil pes bostonski terjer. Je srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. Če ste ga slučajno videli ali se je k vam zatekel, pokličite na nič 31 410 179. Na območju Voličine se je izgubil pes bostonski terjer, je srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. Če ste ga slučajno videli ali se je k vam zatekel, pokličite na nič 31 410 179.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: stopinja naše dediščine. Transportna sredstva in naprave pomagajo ljudem prenašati tovore in bremena s telesom ali na telesu. Dediščina načinov uporabe transportnih sredstev in naprav je velika. To je tudi tisto področje, kjer so se številne oblike iz preteklosti zaradi svoje funkcionalnosti ali kar univerzalnosti ohranile v današnji čas, čeprav tudi v morebitnih izpeljankah, inačicah ali z raznimi tehnološkimi izboljšavami. Značilne in mnogostransko uporabne transportne naprave in priprave predstavljajo košare, koši, škafi, lončene posode, razne vrste nosil, brente, ovčji mehovi, oprtniki in torbe. Na rodinskih področjih je pogostejša uporaba transportnih mrež za prenašanje sena, listja, trave ali dračja. Visokogorski svet pozna uporabo transportnih ponjav ali rjuh, v katerih so nosili in ponekod nosijo še danes seno z visokogorskih senožeti do senikov ali do transportnih sredstev in jih nato odpeljajo v dolino. Značilnost alpskega sveta je tudi uporaba koša. Raziskovalci zgodovine transportnih sredstev v Evropi postavljajo naravni koš kot značilnost alpskega sveta. Ne le značilnost, ampak izum, ki je človeku v veliki meri olajšal prenašanje težkih tovorov in bremen. Hkrati pa je to naprava, ki težo na primeren način prenaša na telo in ni tako negativna kot nekatere oblike prenašanja v transportnih ponjavah, na rami, v rokah in tudi na glavi. Tudi elementi dvigovanja bremen s košem so veliko bolj primerni. Tovrstna dediščina je seveda danes še dobro ohranjena, kar še zlasti velja za razne vrste košare in košev. Njihova pojavnost je povezana tudi z vitalnimi oblikami domačega rokodelstva, zlasti pletarskega znanja. In prav na tem segmentu dediščine spet lahko pokažemo, koliko različnih oblik, izvedb in načinov poznamo na slovenskem in kako so vsi povezani ali izhajajo iz posebnih lokalnih razmer in tudi stoletnih izkušenj. Koši, na primer, ki so jih in jih še vedno uporabljajo v alpskem svetu, so oblikovani tako, da omogočajo večjo stabilnost nosilca. Koši v ravninskem svetu pa so bolj široki, saj tukaj glede na normalne razmere v okolju potrebna predvsem količina, ki se lahko naenkrat varno prinese, na primer, v hlev. Naslednje vprašanje, povezano s to dediščino, je vprašanje njene nove funkcije. Dediščina transportnih naprav pogosto dobiva v sodobnosti nove pomene, ki se lahko popolnoma odmaknejo od namenov, za katere je nastala. Številni koši, košare, lončene posode in podobno dobivajo svoj novi pomen v notranji opremi kot dekorativni izdelki. Iz vaškega ali kmečkega okolja se selijo tudi v mesto in so del splošne stanovanske mode. Košara, s katero so hodili po krmo za zajce, je sedaj dobila vlogo odlagalne posode za časopise in revije in še bi lahko naštevali najrazličnejše izpeljave. Nekoliko bolj problematična je popolna transformacija kake logične funkcionalnosti, ko na primer košare postajajo tudi lestenci, posode, v katere sadijo rože in tako dalje. Vsega tega pa ne moremo sprejeti kot resnejša prizadevanja za sodobno življenje z dediščino. Posebno skupino dediščine transportnih in prometnih sredstev predstavljajo vozila, od eno, dvo, štirikolesnih vozov do avtomobilov. V zimskem času je treba upoštevati tudi sani, ponekod so jih poznali tudi poleti za zvažanje sena ali drv iz strmih predelov. Razvoj vozov, predvsem štirikolesnih, se je pri nas začel širiti od 15. stoletja dalje, skladno z razvojem prevozništva ali furmanstva, ki se je ohranilo vse do popolne prevlade prevoza po železnici in s tovornimi avtomobili. Furmanstvo je določenim slovenskim krajem in pokrajinam dalo svojstven pečat. Oblikovalo je tudi poseben profesionalni sloj prebivalstva. Tudi sodobna avtomobilska kultura na Slovenskem ima že svojo dediščino, ki sega v 19. stoletje. Prvi avtomobil v jugovzhodni Evropi je imel leta 1837 baron Kodeli iz Ljubljane. Leta 1909 je bilo na Slovenskem že 19 avtomobilov, leta 1929 jih je bilo 1179 in čez 10 let že 1500. Del avtomobilske dediščine imamo predstavljen na muzeološki način v Tehniškem muzeju Slovenije v gradu Bistra pri Vrhniki. Po stopinjah naše dediščine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa, Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafa. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Srbija trdi, da članstvo v Evropski uniji ostaja njen strateški cilj, vendar se to v njenih dejanjih ne odraža, navaja poročilo, ki ga je sprejel odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve. Poročilo opozarja še na pomankljivosti pri izvajanju reform ter usklajevanju s pravili in vrednotami Evropske unije, izraža tudi obžalovanje zaradi tesnih vezi Srbije z Rusijo ter podarja strateški pomen Zahodnega Balkana za varnost in stabilnost Evrope. Poročilo opozarja še na nizko raven podpore članstva v Evropski uniji med prebivalci Srbije. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zaključevanje mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno, vsak dan pa potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev, je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica Ana Žerjal. Biti del krvodajalskega moštva po njenih besedah pomeni, da si vzamete eno uro vašega časa, darujete eno enoto, to je 450 ml krvi in s tem rešite tri življenja. V občini Trnovska vas so se v preteklih tednih zvrstila praznovanja okroglih obletnic tamkajšnjih zelo dejavnih društev. Prva v nizu je bila krajevna organizacija Rdečega križa Trnovska vas, ki je konec aprila zaznamovala 80 let delovanja. Slavnostni dogodek je združil člane, podpornike in goste, ki so se spomnili bogate zgodovine in humanitarnega poslanstva organizacije. Predsednica Irena Rola je v govoru podarila ključne menike delovanja ter pomen prostovoljstva in solidarnosti v lokalnem okolju. Drugo slavje je sledilo v nedeljo 10. maja, ko je 40-letnico delovanja praznovalo Društvo upokojencev Trnovska vas. Na prireditvi je predsednica društva Elizabeta Herič predstavila zgodovino in delovanje društva, ki s številnimi dejavnostmi povezuje člane in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa starejših. Ob tem so gostje izpostavili pomen društva za lokalno skupnost, dogodka pa se je udeležil tudi podpredsednik ZDUS Stanko Kramvogel. Župan Aleš Benko je društvo ob jubileju izročil posebno plaketo občine Trnovska vas. Pretekli konec tedna pa so v Trnovski vasi praznovali še lovci, zaznamovali so 80 let lovske družine Trnovska vas. Vsi omenjeni dogodki so pokazali, da društva v občini pomembno prispevajo k povezovanju ljudi, ohranjanju tradicije in bogatenju družbenega življenja. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. Slovenska vrsta se cipersko pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je 1 zmago, 4 remije in 7 porazov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas precej sončno vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature tako danes od 21 do 26 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes, denimo na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti, je pomična zapora voznega pasu. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti med oziroma pri Slovenski Bistrici, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, promet pa poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici. Avtoceste, dela na Štajerki v naši bližnji okolici še pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. No danes še naprej tudi delovišča na nižje kategoriziranih cestah, regionalnih cestah, torej v Sveti Trojici je promet oviran pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.com Pikasi.
5: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Danes se bomo pogovarjali o grškem jogurtu. Zakaj? Ker se še nismo, ker je zdrav obrok in ker je odlična ohladitev v vročih poletnih dneh. Sama ga obožujem, čeprav moram priznati, da mlečnih izdelkov ne prenašam najbolje, ampak si ne morem pomagati. Poleg tega tudi pridno treniram, pogosto nimam časa, da bi upoštevala obroke z visokimi vsebnostmi beljakovin, ki pa so seveda zelo pomembne za rast mišic, regeneracijo in podobno. In veste kaj? V tem primeru pride grški jogurt prav, pa še dober je. Najprej, kaj sploh je grški jogurt? Grški jogurt je gostejša in bolj kremasta različica navadnega jogurta, saj se med pripravo odstrani večina sirotke, torej tekočega dela mleka. Ime je dobil po načinu izdelave, ki izvira iz tradicionalnega grškega postopka, s katerim pa se doseže visoka vsebnost beljakovin in značilna takšna slastna tekstura. Zaradi tega je grški jogurt hranilno bogatejši, vsebuje manj sladkorja in več beljakovin kot recimo običajni jogurt. Zato ga pogosto priporočajo kot zdravo osnovo za obroke in tudi prigrizke. Ampak, če tudi je grški jogurt zdrav obrok, strokovnjaki poudarjajo, da so njegovi učinki močno odvisni od tega, kaj mu dodamo. Med najboljšimi izbirami so seveda oreščki, ki prinesejo zdrave maščobe in beljakovine, ampak za oreščke smo se že naučili, treba jih je uživati v majhnih porcijah, ker so zelo kalorični. Jagodičevje je prav tako priporočljivo, vsebuje namreč antioksidante, vlaknine in ima tudi nizek glikemični vpliv. Majhna količina medu lahko doda energijo, ampak res naj ostane pri približno eni žlički, da se torej izognemo prevelikemu vnosu sladkorja. Med dodatki, ki jih je bolje omejiti ali pa se jim celo izogniti, so predelani sladki prelivi, marmelada, čokoladni sirup, denimo. Grški jogurt namreč hitro spremenijo v zelo kalorično sladico. Vam pa izdam še bonus. Zakaj bi, poleg visoke vsebnosti beljakovin, še uživali grški jogurt? Zato, ker redno uživanje v okviru ravnotežene prehrane podpira prebavo, zdravje kosti, uravnava telesno težo, skrbi za zdravje srca, stabilen krvni sladkor in tudi rast mišične mase. In še nekaj, poleti še posebej paše s kakšnimi malinami in borovnicami z domačega vrta. Recimo na mesto sladoleda. Tako, zdaj veste zakaj? Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: V zgodnji uri našega današnjega druženja smo ugotovili, da je mesec juni v svetu zaradi vpliva tradicije in tudi pop kulture mesec, ki ga lahko poimenujemo kar kralj porok. Uradna statistika Statističnega urada Republike Slovenije kaže, da pa imamo Slovenci nekoliko drugačne navade. Juni je pri nas sicer v samem vrhu, kar zadeva števila porok, ampak si prvega mesta juni ne lasti vsako leto. Poglejmo, kaj pravi uradna slovenska statistika. Torej, kateri mesec je zmagovalec? V Sloveniji se v zadnjih letih za naziv kralja porok močno borijo trije meseci – juni, avgust in september. Juni je zmagal denimo v letu 2024, takrat je bilo največ porok tistega leta in sicer 995. September je prevzel krono v letu 2023, ko je imel prav tako 995 porok, juni 2023 pa jih je imel 980. Mesec avgust je bil absolutni zmagovalec leta 2021. Takrat je bil avgust sploh edini mesec, ki je presegel tisočico, torej avgusta 2021 se je poročilo oziroma so zabeležili 1030 porok. Tukaj presenečen torej pravzaprav ni, tudi jaz osebno bi rekla, da je avgust nekako najbolj. Julij bi absolutno izpustila, ker ponavadi takrat gremo ljudje na morje in je težko svate nabrati nakup, ampak če bi morala jaz katerega izpostaviti, bi rekla avgust. Ok, kaj pa najbolj priljubljen dan v tednu? Mislim, da odgovor na to bi domala vsi poznali ali pa vsaj večina, to je sobota pri nas. Surs navaja, da se kar 59% vseh porok v letu zgodi prav na soboto. V povprečju se v Sloveniji poroči okoli 17 do 18 parov na dan, med vikendi v glavni sezoni pa so te številke seveda veliko višje. Kdaj pa se nihče ne želi poročiti? Če so juni, avgust in september najbolj, dajmo reči, oblegani, je na dnu lestvice povsem osamljen ubošček januar. Januarja se v celotni Sloveniji povprečno poroči samo med 150 in 190 parov, kar je skoraj petkrat manj kot v najbolj priljubljenih mesecih. In še nekaj vam lahko povem, kar razkriva statistika. Povprečni slovenski ženin je ob poroki star nekaj čez 37 let, nevesta pa slabih 35 let, če gledamo torej vse poroke. Če pa se par poroči prvič, so ženini v povprečju stari slabih 33 let, neveste pa 31 let. Torej, v povzetku odgovor, tradicija junijskih porok v Sloveniji še kako živi, ampak če je poletje prevroče, se Slovenci raje poročimo zgodaj jeseni. Zanimivo. Torej, če želite izstopati, pa absolutno januar, februar, marec, oktober in november. Okusi so različni.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Iran v pogovorih z ZDA ne vidi napredka, Trump optimističen. Janša, to bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj v petek dan zavoda. Nov projekt Muzeja norosti, festival norosti na gradu Cmurek, kultura kot ves med generacijami v Desterniku. Pester tekmovalni vikend za mlade selekcije kluba malega nogometa Benedikt. Vreme danes se pri nas še naprej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Iranski zunani minister Abbas Araghchi v pogajanjih med ZDA in Iranom o končanju vojne, v kateri novi napadi ogrožajo krhko prekinitev ognja, ne vidi otipljivega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem včeraj dejal, da pogovori dobro napredujejo in bi se morda lahko zaključili že ta konec tedna. Kot je še dejal, želi ločiti pogovore o Libanonu od tistih z Iranom, medtem ko Teheran ustraja pri povezanosti obeh področji. Pogajalci Izraela in Libanona so se sicer včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogajano s popolno prekinitvijo napadov Hezbulaha na Izrael in z omikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Na območju Medulina v Hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je umrlo več ljudi. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi še pogrešajo.
3: Doma.
2: Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovan ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Izpostavil je, da imajo vsi ministerski kandidati izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Izpostavil je, da je preko vseh razumnih meja razhobotena birokracija z rekordnim številom predpisov v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Vse opozicijske stranke bo Janša naslednji teden pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. To pomeni, da bodo lahko zraven že od osnutkov sistemskih zakonov, ki so pomembni za vse. V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so v predstavitvah stališče do predloga imenovan ministerske ekipe premijeja Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Novo vlado pozivajo, naj ne odpira ideoloških bojev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po napovedi tožbe poslank Svobode zaradi izjav o pocestniškem vedenju pravi, da te poteze ne razume. Ustraja, da se je v njihovem imenu opravičil ljudstvo za nedostojno vedenje. To je jasno vsakemu pismenemu človeku, pravi.
3: Doma.
2: Rdeči križ Slovenije je danes v Preboldu predstavil pobudo Postani del moštva iz roda v rod, s katero želi spodbujati krvodajalstvo, prostovoljstvo in medgeneracijski prenos vrednot. Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin je podarila, da slogan iz roda v rod simbolizira prenašanje solidarnosti, medsebojne pomoči in odgovornosti do skupnosti na mlajše generacije.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Šport Maribor je predstavil nov cenik uporabe športnih objektov. Predvidene so višje cene vstopnic za kopališče na Mariborskem otoku, dražji najemi športnih objektov ter višji stroški organizacije prireditev v Ljudskem vrtu in dvorani Tabor. Razlog so višji stroški obratovanja in zagotavljanja varnosti. Mariborski mestni svet je potrdil nov cenik javnega potniškega prometa. Ena izmed pomembnejših sprememb je ukinitev nakupa vozovnic gotovino pri vozniku. Avtobusa. Potrjen je bil tudi nov cenik za krožno kabinsko žičnico na Pohorje. Mariborski reševalci so na Češkem dosegli izjemen mednarodni uspeh. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je na prestižnem tekmovanju osvojila prvo mesto v svoji kategoriji, hkrati pa z največ zbranimi točkami postala tudi absolutna zmagovalka. Zmagovalno ekipo so sestavljali Aleks Šuštar, Timi Možič, Mitja Rajšpin, Alen Kramberger. V močni konkurenci 26 ekip iz 12 držav so Mariborčani zbrali 10.210 točk in za 52 točk prehiteli drugo vrščeno ekipo iz Kanade. Tekmovanje vključuje zahtevne simulacije nujnih intervencij, množičnih nesreč in kriznih dogodkov, kjer se ocenjujejo strokovnost, komunikacija in timsko odločanje. V dvorani Tivoli v Ljubljani se je ta teden zaključilo 41. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Tekmovanje, ki že vrsto let spodbuja otroke k skrbi za ustno zdravje in zdrav življenjski slog. Med letošnje zmagovalce sta se uvrstila tudi drugi razred osnovne šole Sveta Ana ter osnovna šola Podružnica Lukavec. V zdravstvenem domu Lenart so ob tem ponosni na učence, učitelje in starše ob dosežku, ob tem so jim izrekli čestitke za trud in ustrajnost. Učenci pa so se za nagrado deležili za ključne prireditve v dvorani Tivoli. Na prireditvi sta zdravstveni dom Lenart zastopali Ksenija Škrbot in Soraja Rodošek iz programa vzgoje za ustno zdravje in otrok in mladostnikov, ki s svojim delom pomembno prispeva k zdravim nasmehom v lokalnem okolju. Za posebno vzdušje so poskrbeli Dunking Devils in Čuki, ki so zaključek tekmovanja spremenili v pravo praznovanje zdravih navad in otroškega veselja. V občini Trnavska vas so se v preteklih tednih zvrstila praznovanja okroglih obletnic nekaterih od tamkajšnjih društev. Prva v nizu je bila krajevna organizacija Rdečega križa Trnavska vas, ki je konec aprila zaznamovala 80 let delovanja. Slavnostni dogodek je združil člane, podpornike in goste, ki so se spomnili bogate zgodovine in humanitarnega poslanstva organizacije. Predsednica Irena Rola je v govoru podarila ključne menike delovanja ter pomen prostovoljstva in solidarnosti v lokalnem okolju. Drugoslavje je sledilo v nedeljo 10. maja, ko je 40-letnico delovanja praznovalo Društvo upokojencev Trnovska vas. Na prireditvi je predsednica društva Elizabeta Herič predstavila zgodovino in delovanje društva, ki številnimi dejavnostmi povezuje člane in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa starejših. Ob tem so gosti izpostavili pomen društva za lokalno skupnost, dogodka pa se je udeležil tudi podpredsednik ZDUS Stanko Kranvogel. Župan Alojz Benko je društvo ob jubileju izročil posebno plaketo občine Trnavska vas. Pretekli konec tedna pa so se v Trnavski vasi praznovali še lovci, zaznamovali so 80 let lovske družine Trnavska vas. Vsi omenjeni dogodki so pokazali, da društva v občini pomembno prispevajo k povezovanju ljudi, ohranjanju tradicije in bogatenju družbenega življenja. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj ta petek pripravljajo tradicionalni dan zavoda, pomemben strokovni in promocijski dogodek za kmetijstvo v regiji. Govori vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Odnik.
4: Ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9 ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj. Tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavod na Ptuju, na Ormoške ceste, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
2: Kot omenjeno, obiskovalce čakajo številna strokovna predavanja in predstavitve aktualnih projektov z področja kmetijstva, živinoreje ter prilagajanja podnebnim spremembam. Poseben podarek bo namenjen izboljšanju zdravja in dobrobiti krav molznic ter sodobnim pristopom pri namakanju in varovanju tal. V okviru programa bodo pripravili tudi ogled laboratorijev zavoda in delavnice za otroke. Na dvorišču zavoda bodo predstavljeni različni projekti, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi prikaz delovanja merilnikov za spremljanje vlage v tleh in digitalnih sistemov za zbiranje podatkov v kmetijstvu. Dogodek ni namenjen le stroki, temveč tudi širši javnosti in vsem, ki jih zanima razvoj sodobnega kmetijstva. Usporedno bo med 9. in 13. uro potekala kmečka tržnica Kmetij Podravja, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali lokalne ponudnike in njihove izdelke. V muzeju norosti, ki deluje v gradu Cmure, ki je bilo v zadnjih tednih in mesecih zelo pestro dogajanje, poletni meseci pa prinašajo tudi nove načrte in sveže projekte. Kot pravi kustosinja Barbara Kotnik, se priprave na prihodnje dogodke že intenzivno odvijajo, največja novost poletja pa bo prvi festival norosti, ki bo povezal kulturo, stroko in skupnost v tridnevno festivalsko dogajanje.
5: Letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek koris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev zagovornikov Centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave in še marsikaj.
6: Sicer pa boste se mi zdi nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
5: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov, torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
2: Kultura je nekaj, kar ljudje danes po mnenju mnogih potrebujejo bolj kot kdajkoli prej, ne le kot dejavnost, temveč tudi kot način komunikacije, odnosov, razumevanja in sprejemanja. Prav prostovoljna kulturna društva pa združujejo vse te razsežnosti, saj povezujejo ljudi, prenašajo znanje in povezujejo različne generacije. Tako meni tudi Anton Žampa, predsednik kulturnega društva Destrniki, pravi, da kultura ostaja pomemben del lokalnega življenja, čeprav se sooča z novimi izzivi sodobnega časa. Prejšnji konec tedna so v društvu izvedli tradicionalno prireditev Destrnik poje, pleše in igra, ki je potekala v okviru občinskega praznika, predstavile pa so se sekcije domačega društva in gostje iz Šentilja. Več o kulturnem društvu Destrnik nam je povedal Anton Žampa.
7: Imamo kar solidne pogoje v Destrniku, sploh za izgraditve Volkmerjevega doma kulture, ki je zelo lep, simpatičen in tako pogoje nekako imamo. Res pa je, da nas je ta digitalna doba precej pokvarila, ker dansko nekoč smo stremeli po izobraževanju. Danes mladi stisnejo telefon, pa že imajo vse informacije, pa jim nekako ni več to zanimivo. Res pa je, da se mi trudimo, da nekako za svojimi aktivnosti me privabljamo v društvo. Seveda v zadnjem letu moram pohvaliti tudi osnovno šolo, ki nam krepko pomaga pri izvajanju naših prireditev. Seveda v društvu pa imamo otroško folklorno skupino, ki deluje že preko 40 let. Otroci to z veseljem pridajo. Pogrešamo pa, da se ta tradicija ni prenašala na starejše generacije. To je pa mogoče malo napaka vodstva No, potem imamo v društvu moško komorno skupino, ki je naslednica Destrniškega okteta in pa prejšnjih pevskih skupin, ki so bile, tako da se nekako trudimo tudi pridobiti svoje člane, tudi imamo težavo, da popolnjujemo sestavo. No, v društvu pa deluje tudi likovna sekcija, to je Vrbenska packa, ki vodi Verik Kovačevič. Vedno tudi popestrimo naše dogodke z njihovo razstavo, njihovih izdelkov, da se otroci družijo pa nekako ustvarjajo svojo.
2: Pred mlajšimi selekcijami kluba malega nogometa Benedikt je izjemno pester športni vikend, saj bodo mladi nogometaši nastopili na turnirjih v Vitomarcih in Lenartu. Dogajanje se bo začelo v petek, ko bosta na turnirju v Vitomarcih nastopili najmlajši selekciji v 6 in v 7. Za mnoge bo to nova priložnost za prve nogometne korake, sklepanje prijateljstev in uživanje v športu. Sobota bo še posebej pestra. Na turnirju v Lenartu bo nastopila selekcija v 9, medtem ko bodo Vitomarci gostili kar 4 ekipe kluba malega nogometa Benedikt. Selekcija v 11 bo nastopila z dvema ekipama, ob njej pa še selekciji v 13 in v 15. Mladi igralci bodo imeli priložnost pokazati svoje znanje, ekipni duh in napredek, ki ga izkazujejo skozi treninge. V nedeljo se bo športno dogajanje preselilo v Lenart, kjer bodo ponovno zaigrale selekcije v 6, v 7 in v 11. Mlade nogometaše iz Benedikta tako čaka vikend poln nogometnih izzivov in čeprav se pri mlajših selekcijah pogosto ponarja, da so turnirji predvsem netekmovalne narave, realnost na igrišču pokaže nekoliko drugačno sliko. Kot nam je povedal predsednik kluba malega nogometa Benedikt Dani Huber, si otroci želijo igrati, napredovati in seveda tudi zmagovati.
8: Kar se tiče futsala, še v 13 vedno tekmovalne narave, kar mislim, da pri velikem nogometu ni. Kar se pa tiče mlajših selekcij 7, 9, 11, pa so pač vsi ti turniri, ki pa naj bi bili netekmovalne narave, ampak vemo, da čisto vsi, ko organizirajo turnirje, oziroma bom rekel v večini, so pač prisotni pokali, medalje in tudi uvrstitve. Res pa je, da če pogledamo za razvoj otrok, jaz mislim, da vsi otroci si želijo tekmovati in na koncu, čeprav ni tisto uradnih rezultatov, je v garderobi, jak kdo je koga premagal, kateri smo bili in to lahko čutimo že od najmlajših. Čeprav jih nekako usmerjamo, da je v prvi vrsti seveda vsaj te mlajši U7, 9, nekako bolj spoznavanje z samim športom, tako je tudi na področju futsala, da ne gledamo samo na tekmovalnost, ampak tudi ostale stvari, ki so zelo pomembne pri samem razvoju igre z žogo.
2: Sicer pa posebno zadovoljstvo v klubu malega nogometa Benedikto zbuja dejstvo, da zanimanje za vključitev v klub ostaja veliko.
8: Glede na samo udeležbo treningov oziroma vpise v naš klub, se za prihodnost definitivno ni potrebno bati. Tukaj velik podarek je na otrocih, tako da vsekakor nekako, če želimo graditi tako kadetsko, mladinsko in pa člansko ekipo, je pač potrebno delati z otroci. Naš cilj ni, da imamo recimo člansko ekipo samo, da jo imamo, se pravi, da privabimo igralce iz oddaljenih krajev, ampak gradimo bazo svojih otrok in da jim seveda nudimo tudi kasneje, da se pokažejo na prvoligaški sceni, kaj te trenutno klub deluje, tako da dolgoročnost definitivno ni vprašljiva.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes pri nas ostaja precej sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 26 stopinj Celzija, no najnižje jutranje temperature bodo jutri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Prometne informacije.
2: Za konec, kot vselej, še hiter razkok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku, seveda na Štajerski avtocesti. Delovišče ostraja pri Slovenski Bistrici, tudi pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Starčah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi še naprej v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.